Siz yaşayan muhit belkim rahat bulmaslığı mümkün, bırak köğününüzge pükkən arzuyunuz bolsala, hem de onun üçün küreş kılsanızla, sizden muhitiniz tezli özgürüdü. James E. Aylun mundaq degen, en büyük netice en dastlabda fakat bir düş idi. Dub tarixi darak qoziqining içi doxlaydı. Kuş balısı tuxumning içide tuxumdan çıkışını kütüdü. Yaxşı ruhi halet, güzel bir arzunun içide asta asta uyğunup, hareket kılışkı başlaydı. Arzu reallıqning namayandısıdır. Mundaq bir təmsil ba, navada siz pəqət bir neçə günlə terixçilik qılmaqçı bolsanız gül terin. Navada siz bir neçə yıl terixçilik qılmaqçı bolsanız dərəx tikən. Navada siz əvladdan əvladqa terixçilik qılmaqçı bolsanız köz qaraş tiklən. Bir psixoloqunun bayqışça yaşanğanla sanatoriyasıda munda qızıqarlıq əhval yüz bərgən tikən. Hər bir bayram yaki bir qısım alahidi günlərdə, məsələn, toy xatiri günü, tuğulğan gün yetib geliş harpısıda ölüş nisbiti tövəlləydikən. Köp sandık yaşanğanla özüge yanı bir bayramını, yanı bir xatiri günü, yanı bir dövlət bayramını ötküzüb alsam daydıqan nişanını bekitidikən. Bu xatiri günlərini ötküzüb boğandın kiyin, könlüdeki nişanı və arzusu əməlgeç boğanda davamlıq yaşaş iradası soslap ölüş nisbiti şu an yoxur götürülədikən. Hayatlıq bir bahadır. Adam yaş vaxtıda kılıçkı tegeçlik işlanı kılsa, özünün nişanını əməlgə aşırsa, hayatlıq andın əhmiyyətki eygi boludur.

Arzu barlıq muvaffaqiyyətin çıxış nöqtəsi. Nurgun kişilərin məğlub olışı ulada əzəldən arzu bolmaqanlıqıdır. Şundaqla ulanın tonca qadamını məzmud elib baxmaqanlıqıdır. Siz küçlük arzuğa muhtaç, şundala siz yana bir baldaq örləyə alaysınız.

Bizning muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan kuchlik istikimiz bo'lishi, men cho'qim muvaffaqiyat qozonaman deydigan ishonchimiz bo'lishi kerak. Bu mening muvaffaqiyat qozong'im bor degan ig'iz tilidaydigan gap emas. Tavakkul qilish jasorati bir xil cho'qim erishaman deydigan ruhiy holatdir. Cho'qim erishishga tegishli iroda. Biz qat'iy niyatga kelib, hamda bu irodamiz bo'yicha ish qilsak, irodamiz uchun butun kuchimiz bilan tirishsakla muvaffaqiyat bizning atrofimizda bo'ladi. Arzular yallıq oturısında hamam bir arlıq boludu. Əgər daim uyğunubla arzusunun əməlgə eşini ümid qılsa, bu uxlumay çüş görgəlikdir. Arzunu reallıqa aylandırış üçün hazırdan başlap bir nişan bekitişimiz. Muvaffaqiyyət qazınımə dəydiğən küşlük istikimiz boluşu. Həm də müstəhkəm iradımızgə tayınıb, can tikib ilişiş ruhi boluşu gerek. Muşunda qılğandıla, andın arzuyumuz reallıqa aylanıdı. Hər sahə, hər kəsibdən ixtisaslıqlar çıxıdı. Məyli siz, kiyin qayıs kəsibdən şüğulunun, tırışıb kəsibdə aldığın qatarda turduğan ixtisas iqisigə aylının, əgər bir adəmdə muvaffaqiyyət qazınışqı nisbətən küşlük təvəkkül qılış casardı bolsa, muvaffaqiyyət qazın alaydıqalıqı o müqərərdir. Esinizdə bolsun, nişan, qoşulğan hərkət, qoşulğan təvəkkül qılış casardı, muvaffaqiyyət qitəndir.

Danışmanlar mundaq deydi. Başqalarga köngül bölgenlik özüge köngül bölgenlikdir. Umuman yaxşı niyyətli kişilərin hammasi mushunda qaraydı. Hayatlıqda əgər kişilər muhabbətə tolğan fikir qilish usuluna ega bola alsa, mayli qayerdə bolmasın, baxtlı yaşaya alaydı.

Simaguang Şimali Sung sulalısı dövrüde ötken atağlıq siyasiyon, şundaqla zor muvaffaqiyyətke erişken tarih şunas. O kiçikidin başlapla əqil parasat cahatta başqaladın üstün bulup, onun edişini çeqip adam qutquzuşdak hərkiti, ta ki hazırgıca əl arısı da tarqılıp gelmekte. O iş mundaq boğanken, bir günü kiçik Simaguang dostları bilen hoyulda mükümükülən oynapdı. Şu vaqtda bir kiçik bala dostlarının özünü tapalmanslıq üçün bir çoğun edişki yamış çıxıp da işçiyi səkirəbdi. Kim bilsin, bu edişdə lıqqıdı su bulup, o edişki çüşüp la suğu çöküp getibdi. Şunu bilen o cinnin barca su üstüge ləyləb çıxıp, qutquzunla adıp vaqırabdi. Ətrapdaki ballanın əmmisi bu tüyüksüz yüzbərgə əhvaldın hoduqıp nemiqlarını bilenmək qabdi. Bu vaqtda kiçik Simaguangın kalısıqa bir əqil kəpti də, dərhal yıqın ətraptın bir yoğan taşını kötürüp gelip, edişinin astı tərpigi urup töş keçibdi. Nəticədə edişdik su töşüdün eqib çıxıb, beyliqi bala qutquzu vilinibdi. Buzup taşlağandala andan hayatlıq bürstü boludu. Bu dəl Simaguang təpəkkörünün cəvheridir. Pəqət, konu qatmal ediyinizdən asartıdan qutulğandala andın yenicə pikir yolunuz eciludu. Aynı vaqtda kiçik Simaguang əqilini işqis elib edişdən çıxıb adam qutquzğan. Əməliyyatda onun çıxıb ətkini real turmuşda körgülü, tutqılı boludugan bir ediş bolubla qalmasdın, bəlkə bir xil konucu təpəkkür qılış şəhlini buzub etişi bolub hesablanıdı. Biz konucu təpəkkürdən qutulub, yenici təpəkkür usulunu tapalı saxla, çoxum yaxşı nəticəgə erişələyimiz.

Yevropada pomidor üzüş maşinisi keşif kılıngandan başlapla nurgulluğa mutakhasla, ızcılalda onu yaxşılaştan koyduyurga idi. Gerçi xilmi-xil özgürüşlə elib berilgan bolsamı, ama yanıla mundaq bir əhvaldan xali bolamıqan. Yani pomidor üzülüş jarayanında həmişə ezilib ketaddi. Keyinçe bəzilə məsələnin aşqıcı pomidor üzüş maşinisinin bək iğirliği dəməsligini, əksicə pomidor postunun bək nipiz ikənligini bayqaydı. Bu məsələni həll qilish üçün çoxum ösümlük şunaslarını təklif qılıb, bir xil yeni sort yetişdirib çıxıb, pomidorunu xuddi meyvə oxşaş qılın postqa ega qılmaqçı boludu. Bu xil oy-fikir təfəkkürdəki bir çox böz idi.

Hazırkı zamanda zılva buluşunu xalaydıqallamı, tolğan bədənge amıraqlamı ba, kişilerin bədən süpütüge boğan karışı hər xil bolsumu, həmisi oxşaşla güzellik oluşudu. Hazırkı zamandakilər uruq buluşunu güzellikdə bilgəşke, nait köp kişilər zılva bədəllik, hətta uruq buluşunu oluşudu. Çünki ola uruq bolsam zılva görünümən dəb qaraydı. Uruq ayalarının adamını cəlib qıldığı yeri oqırək sonaki. Ulanın uruqlıqıdan mürü sonki çıxıb qalğan bolub, oqırək sonki və oqırək sonak uyuqçısını qarapla körgülü boludu. Börtüb çıxan oqırək sonak uruq ayalarının zıbalığını ən körünərli körüstüb yerdiğən, yəni kilib, ayalarının bədənindəki uç quyuşqa ən mas kilidiğən qısmı. Çünki mürü bilən tutuşdan hasılı boğan oqırək sonak uyuqçısı küçlük nurda intayın çıraylıq görünüdü. Oqırək sonak paqalçaq oxşumaydı, paqalçaqın orini bədənin ən tövən qısmıda həm daim görünüb durdu. Onun üstüge oqırək sonakının börtüb çıxan qısmıda artıq güç bombağaçqa uruqluq içindeki qəddiqamət tuyğusu verirdi. Bu, ayalanın yodusuğu mu oxşumaydı. Oqırək sonakının görünüb gelişi ar numızqı çetilmaydıqan boğaçqa ayalanın ən cəlibkarcayı hesablanıdı. Ayalanın oqırək sonaki hissiyatının və uruqluğunun bəlgisi. Hər bir ayal çıraylıq oqırək sonaki iqib oluşunu arzu qılıdı. Ula uzun köyüne kegəndə çıraylıq uzun boyunu görünüb durdu. Taqıqan marcını, hissiyatını urğutuduğun oqırək sonaki tegib durğaşqa hissiyatını zor dərəcədə namayan qılıb, texımı güzəl, texımı cəlibkar görünüdü. Əlbəttə, uruq ayalla çəbdəs gəlidu. Ula səhəndə usul oynağanda turnudək pərvaz qılıb, özgə xas güzəllikə və latapıtını namayan qılıdu. Yang Liping bunun ən tipik ülgüsüdür. Kiyim layılı güçülə uruq ayallağa ən amraq. Ulanın qarışıda uruq ayalla kiyim asquşunun özü. Kiyim ən yarışıdığan model. Ondaq ayalla xuddi kiyim kiyiş üçülü tuğulğanda görünüdü. Kiyim ulanı aram bəxiş çıraylıq görüstüdü. Yesiyaçan ayalla yemək işməkdə özüge çəklimi qoymaydı. Uruq ayalla qanç yuqarı energiyelik yeməklik bolsumu yə verirdi. Çünki ulanın öz aldığa çiniqiş həm tamaq sondırış usulu boğaşqa bədən şəklini naid yaxşı saxlab qalalaydı. Uruq ayalla ərlədə qoğdaş istiki qozğaydı. Ulanın xuddi lindəyüyü oxşas zılvalıqı ərləni ixtiyarsız özüge cəlib qılıb, söyüş həm himayesi iliş istikini qozğaydı. Uruqluq ayalladı ki, bir xil güzəlliklə bəlgəlidir.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
8: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil boludu.
9: Uzaq tarixi müsabədə mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
11: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
9: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
11: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilışqı qəsəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq barayılı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
12: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок кіче, Тохиолудың запчаслағы кіче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төврікідір.
7: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқоқыны қолымызға алдық. Вәтәмпәр күрәш қылғычыладың бұлайлы.
9: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
7: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun.

پرسیدم پایدنب کن عمل قرنداشلاغا بایراملیق سلام یوللایمن و بخت دیلایمن. بر یلدن بویان عمل مکم بولوش و ترقی قلیش یخش وزیتن ساخلاب گلدی. Yeni Taşsıman öpki yalığı yokumunun önümlük aldığını ilip ve tizgillep, udulluk tügütüşünü tırışıp ışıkı aşırıp, hadımlarının işki cayla bilen bolgan normal bardı keldisini saklap geldi. Omen'nin ıhtisadi tedirci esli ikilip, peynçilikı ba amma ve küçük mikro karhanıla yar yülekke erişti. Dövlet xövpsizlikini qoğdaşkı dair kanun tüzüm ve icra kılış mekanizmi üzlüksüz mükemmelleşti. Omen alayda memuri rayonu 7. növetlik kanun çıkırış kengişinin saylimi 13'lük tamamlanıp, Omen'ni vətənpərverle idarı kılış prinsipi yanımı ilgirilgen halda əməliyleşti. Merkez, Hıngçin, Guangdong, Omen, Çonkur, Hemkarlık rayonu kuruluşu umumi layihesini ilan kılıp yolu koydu. Omen devletinin terakiyat umumiyetigi sınışta yeni kadem taşıldı. Merkez baş memur Hayi Çın ve Alayda Memuri Rayon Hükümeti'nin hizmetlerini toluk muayileştirdi. Yeni Taşsıman öpki yalugi yukumi bütün dünya mıhyası da davamlık yamrap, her kaysi devletlerinin iktisadi cemiyetige eğir tesir yetküzdi. Bu ketimki yukum arkalık, Omen cemiyetideki her kaysi sahenin Omen'nin iqtisadi kurulması cəhəti saxlanğan məsələləri bolğan tonuşu texımı aydınlaşdı. Omen'nin tərəqiyyat yolu toğırsıdaki oyun işi texımı çoğunqırlaşdı. Vətən başdın axır Omen'nin uzaq müddətlik avatlıqı və muqumluqını saxlaşdaki küşlük arqı teriki. Mərkəz bir dövlətdə işki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türdə qəti təvrənmək izçillaşdırıb, Omen'nin iqtisadının muvaffaq köpmənbəlik tərəqiyyatını pahalı olğı sözetişini davamlı qollab, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun Omen'cə alahidliki igə muvaffaqiyyətlik əməliyyətinin yeni səhibisini üzlüksüz bütüdü. Radio anıqıcı dostlar, Tövəndə Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 9-cu günü Şinxay İnqilabının 110 yıllıqını xatırlaş yığında qılğan Vətənin toluq birlik gelişi, millətinin uluq gölünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücudu çıxırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir, Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşlar yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gül Toxtay. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılğandı? Bula qızıqsaqlar, deyiqtanlar, davamlıq biz

Dostum, belkim yadınızı bulsa gerek, biz bu bir kanç günlük programlarımızda Mahinur Abdülüm'nün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun altın kısımdan anlatkandıq. Abide bilen Sami'nin muhabbetleşiş, toy kılış çeryani hiç kandak tosalğısız, dəxil tərüzsüz, gül-gülüge, xıl-xılığı kəygen halda naid umuşluq bulğan idi. Dostları daim sözləb yurduğan muhabbet azabi, icran, vabasız yar digendek toyğulanı o əsla his kılamaydı. Şuna o toydin kiyin, özünü bıraqla kəsbki atab, ailesi və yoldışını bir çəkki qayrıb qoydu. Hətta kündülük tamıqını mı işki çoğun öydülü həl qıladdı. Özünü yasab, pərdazlab yürüşdü gəllə bulsa, əsla yadığı yetməkdi. Əlbəttə, bu halətkə anısı və yıqın dostları pəqatla qarab duramadı. Ola şüncü nəsiyyət qığan bulsumu, qıl çıxırız hez qımığan abidə, bugün üyge yoldışını izləb kəgən ayalığı qarab, toncaq etim ərni qızğınış və külləş toyğusunun qandaqlığını hez qılıb, vücudu yenikini titirdi. Ondaqda bu güzəl nazakətli ayal zadi kim? O, Səmini nemiş bilən izləb kəgəndu. Ola qızaqsanız, dekdans davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımızı oranlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayat namlıq postunun davamı da bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio İstansısının Radio Kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gül Toxtə.

Qiyas bilan qudratning parangi davomlashyapti. Nimalarni o'ylab ketding? Zavod qursang, zavod degan sening bu ozg'ini uzumingga qarashib turmaydi. Har kuni necha 10 tonna uzumni bir taraf qiladi. Buningdan kelgan foydani o'ylab baqa. Bir necha yil qolmaylar uzib bo'lasan unda qarz deganni. Uncha bola ko'p uzumni nadan topaman? Bizning bu yerda uzum ozmi? Sen bu zavod orqali uzumning sifatini, bozorni kontrol qilasan. Bu nima deganing? Sen sifatli uzumlarni ko'plab bozorga solsang, sifatsiz uzumlar bozordan o'zligidan chekinib chiqadi. Bahoni sen qo'yasan. Qancha desang, shuncha bo'ladi. O'stirman desang, o'stirasan, tushirman desang, tushirasan. Bu mumkinmi? Undaq bo'ldigan bo'lsa, men o'zimning bahosini toza o'stirib, o'zimcha dehqonlarni boy qilyapman deman. Albatta, sen bu o'zim bahosini kontrol qilishda cho'ng bozorlarning cheklamisiga uchraysan. Nadimu mutlaq ish bo'lsin. Sen bu foyda elib, zavodning qarzini qaytarishing kerakda. Sen özümün bahasını halıgancı östürüp iliversen, onu kandak sitip çıkırsan. Hee, ben əmdilerden bir nesini düşüngen de kılımı. Ben Guangzhou'a kırgen yıldaki, yerikilik özümlerini dehkalların əzan bahadı ilibilip, Guangzhou bazarlarda tökme kılıp satıdığalarının ədvini bireleydiken ben de. Şundak, tekimi muhimi, süpessiz, nacar, saxtı üzümlerini bazağı silip, üzümünün inaudun tökdü qallarının ədvini bəlgeli boludu. Ondaq bolsa, zavudunu quraylı. Lekin, mən munu dehqancılıq meydanımının ışığı yetişəməy basam, qanda qılı mən? Adam salsan da, sən baş qursan, işini başqala qıladı. Mən Унчу чоң заводны башкарып аламайман. Сен ишенчилик, иктидарлык ишке адам тапсын. Бу найты мыйым. Андын бирсини корукка, бирсини заводка масул кылысын. Сен şu ишке адамны обдан башкарсаңлы болоду. Шунда кысам боламы? Албетте болоду. Мен му йиракты туруп, саңа хаху дейишмем демен. Onun üstüge yezigilik məhsulatlarını pişiqlab işləş karxanlarına dövlətinin məbləq cəhətdən yöləydiğən siyasətləri bə. Sən bu siyasətlədən paydalansan bol dəməsimi? Əmsə, sən digən bu işki adəmini nədən dəb əmən? Mən başqurduğan elik işki adəmindəyimina? Yaramlıq işki oğlun turubduğu, həm işəncilik, həm yaş. Sen olanı işletmeyi kimin işletmektisin? Balala tek küçük mikin deyimine? Küçüge Ali Mektep'ni püttürüp duğu. Küçük emez. Ben bunu öyle gelebilen obdan mesletliş baksam boğu dek. Meyli. Navada meblağdın bek kısılıp kalsan, meblağının bir kısmını men salsam mı boludu? İş kılımen desen, bu üzümcilik sahasında kıldığan işler köp. Yeni kandak işler

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yeşil kişmiş quruq üzüm təminin tatlıqı, sübtinin muqumluqı, rənginin körkəmliki bilən dövlət içi və sırtlığı məşhur. Ateş makan turpan muşundaq esil üzümü bilən dünyağı məşhur. Bu yanın tək östürüş tarixi uzaq. Bu cayda xeyli burulla tək östürüş və üzüm harıqı işləş kəsbi bir qədər tərəqi qığın. Bu yerinin üzümünün türleri köp. Kişmiş üzüm, sayvi üzüm turpanın kozır məhsulatı hesablandı. Şuna bu üzümlərinin məhsulat miqdarı bu cayının üzümcülük kəsbədə mühim salmağını iyiləydi. Islahat ilib berilgən, işik içi bitliyəndən bu yan, partiya hökumətinin rəhbərliki və bir qatar etibar siyasətlərinin parlaq nuru astıda, Turpanın üzümcülük işleri gayet zor tərəqiyyatlığa erişdi. Hazır üzümcülük Turpanın asaslıq kəsiblərinin biri bub qaldı. 5-ci ay hava kündüz obdalı qızıb qaldıqan çağ bolsumu, bıraq axşımı yenli salqın edi. Azadəm kəşik tamaqdın ki, dastıxanı yığışdırıb bulubla, yataq üydəki iş üstünün aldığı kilib, qoluğa qələm ilib, yuqarqı qorlanı xatirə dəptərgi qondurdi. O, ötkən 20 yılı yıqın vaqtda öz yurtunun üzümcülük tərəqiyyatdi. Üzümcülük bağvancılıkı qatarlıqla üstüdə ilmi təkşürüş və ızdınış ilib badi. Kişmiş üzümcülükini kenaytiş, pərviş qılış, husulunu aşırış, ziyandaş haşaratlarının aldığını iliş qatarlıqla üstüdə tədqiqat və sınaq qaldı. O, şu tapda, bu əməli sınaqdın ötkən və ciddi kenaytiş basqıcı turvatqan tədqiqat nəticələrini yığıncaqlab bir kitab qılıb yezib çıxıb, dehqanlarının paydınışıqı sunmaqçı. Şundaqla, kiyinki əvlad tədqiqatçılarının özümçilikini yanımı ilgirləyən halda tədqiq qılışını nəzriyə və təcrübə asası bilən təminləməkçi bolu vatatdı. O, bunun üçün özümçilik tarixi və özümçilik pən texnikisiga dair nurğun kitablarını körüb, bu kitablardaki özümçilik tərəqiyyatı və özüm bağvancılıkı dair məzmunlarını topladı. Və siliştirib tədqiq qılıb, özünün bu cəhətki nəzrivi bilimini yenimi toluqladı. Onun aldıdaki iş üstüldə bir münci kitab və yazma materiallar turatdı. Bunun içi də özümçiliknin tərəqiyyatı və özüm bağvancılıkı dair məzmunla babuğan tarixi və pəm texnikiga dair kitabla. Yenə öz özümçilikini

ve sınav kılış çeryanda erişken sallıq məlumat xatirlerimi ba. O, şünki yılladım boyan özümçilike ait üyengen nəzirevi bilimleri bilen özü bivastı sınav kılış, közütüş, tətqiq kılış arqılıq erişken mol əməli bilimlerini birləşdirib, təhlil kılışqı kolaylıq bolsun üçün şu tapta bu bir döv materiallar içindən özgü kereklik boğan materiallarını toplap, köçürüp, rətləv atatdı. Mehmanxanı öydə eyri Əkrəm televizor körüb atatdı. Kiçik kızı özünün yataq öydə tapşırıq işləv atatdı. Az adamlarının bu öyü üç iğızlıq bir yürüş öy bulup, işkili yataqının işigi mehmanxanı qaraydı. Yenə Aşxanın işkimi mehmanxanığı eçiqlik eydi. Ola bu öyge neçi yılın aldıdı köçüp kirdi. Olanın bu öyü anç çoğun bu müsümü, amma burunki işki eğizli kemir öyge karğanda köp kolaylık ve yoruk eydi. Bu öyni az adamın idarisi onun hizmet staji ve ali agronomluk ünvanı köz tutup almaştırıp bəgən idi. Az adam, xatiri dəptirinin baş kısımıga yuqarqı məzmulanı yezib bolğan denkin, özümçiliknin köləmliş əhvali degen mavzunun astığa monolanı yazdı. Rayonumuzun 1949-cı ildeki tək östürüş umumi kölümü 19 min mo bolğan. 1975-ci ilgi kəgəndə 44 min moğı yetken. 1979-cı ilgi kəgəndə rayonumuz məmliket bu yetcə üzüm işləb çıxırış bazısı qatarğı kirgüzülgəndin kin, üzüm işləb çıxırış tərəqiyyatı tezləşib, kölümü tez aşqan. Yeni tikilgən tək kölümü 27 min moğı yetkən. 1983-cı ildin kin, tək kölümü şiddet bilən eşib, 1986-cı ilgici boğan 3 yılda bir qatılınıb, 154 min moğı yetken. Şunun deyin ki, enki yıllarda külümü cəhəti bir qədər muqum halətini saxlayan. Özümünün umumi məhsulatı 1949-cı ili 4 milyon kilogram boğan bolsa, 1975-cı ilgi kəyəndə özümünün umumi məhsulatı tez örləb, 24 milyon kilogramı yetken. 1987-ci ildin kiyin, üzüm məhsulatı tez eşib, 1990-ci ilgi kəyəndə 147 milyon kilogramı yetken. Az adam üzüm sortları deyən mavzunun astığa monolanı yazdı. Rayonumuzda 1970-ci illadan başlap, ilgir kiyin bulub, dövlətimizin içi və sırtıdan təxminən 300 xıldan artıq əla süpətlik üzüm sortları kəltürülüb, sınaq qılıb östürülgən. Bunun içi də kişmiş üzüm sortu 20 xıl. Haraq işləb çıxırılığan sortla 40 xıl. Yeni bir istimal qılındığan sortla 240 xıl bulub, bu sortla rayonumuzun üzüm sortları baylıqını zor dərəcdə beytqan. Hazır turpanda makalaşkan üzüm sorti 400 xıldan aşıdı. Bugün yekşembe. Az adam sırtkı çıkmay öydü oldurup, yukarkılanı xatirle batatdı. Kudret bu qeydim az adamın öydün tapdı. Müşküllədə az adamların öyü kudret ailesidikiləyə natonuş yemez. O öyü kirib, Safağı caylaşkan denkin, kaydının orundan durup kaydı boyca teşlik amalıq soraşdı. Safa xeylili konurab ketken idi. Ötkende az adamla muşu öy küçüp kirgende, kudret olağa yeni bir yürüş Safa ilip bəməkci bulub idi, az adam zarıl onum idi. Kudretle onunla minnettarlıqını bildirgende, o hem işe bu minin hizmetim, kılışık değişlik işim, Mən texsiləyə rəhmət desəm boludu. Siləmini obdan qolla bədənla dəb turu olatdı. Qudrat aka, əmdə o qarızlardan qutulub, yenik bob qalğandıla,

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Sodiyarğı yasın deyənleri əmeliyyətki bir qədər uyğun. Əsli, özümnün süpət məsiləsigə baldıraq köngül bölüşümüz gerekti. Şundaq boğanda, özümnün baxasımı hazır qədək düşüb getmək, baza bilən mas qədəmdə örləb manğan bolatdi. Bıraq aynı çağda biz tək külümünü kenaytib umumlaşdırış, İlmi usulda tək pərviş qılış texnikisini umumlaşdırış işləri bilən aldıraşıb getdik. O işlərin tutuşqa vaxt çıxıramıdıq. Özlə deyən bu işqa hökumət yaqından buyan köngül bölüb atıdı. Çünki hazır tək kirimi bu yədə dehqanla kiriminin törükü bub qaldı. Əsrlə boyu bir ızda turub gəgən özümnün birlik məhsulat miqdarı hazır 1970-ci ilanın axırı 1980-ci ilanın başlardakı 500 kilogramdan bıraqla 6 əsli eşib 3000 kilogramı yıqınlaşdı. Köləm cəhətdimu xayət zor bözüş boldı. 1978-ci ildeki tək kölümü 48 min mu boğan bolsa, hazır 400 min muğı yetdi. Tək rayonumuzğa nisbətən köləm cəhətdimu birlik məhsulatı

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Dəqiqtinizdə bolovatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Bir az çimjitlikten keyin Qudrat ornundan turup maqmaqçı boldi-yu, yana bir iş isek kilip joyda oltırıp qaldı. Az adam sinlim, men bir işni sizden sorap baqay degen. Qeni, tüz qımay sora vəslə, dedi az adam. Bu yıl ətiyazda nurgun kişilərin təkləri qurup getdi. Bəzlə bu deyən təkləyə kəgən apət deyişdi. Yeni bəzlə tək babası təkləyə kisəl təkkən gəb deyişdi. Yeni bəzlə deyi bu yıl qışda qatıq soğuk buldu. Təklə qışda tonlap qalan gəb deyişdi. Minin bu gəbləyə taza işin gümkənməydi. Özlə tədqiqatçı boğan dinkin bununla bir nim desli bulatdı. Deyəlir orunluq, dedi az adam biraz oynamağan dinkin. Təşkil bununla çoxun bir nimi dəydi. Şu tapda mən dəl muşu iş üstüdə izni vatdı mən. Dəsləb qədəmdə yəkün gümü erişdim. Bıraq, uçuq aşqarı bir nəz deyişkə texi baldır. Yenimi dəlilləşki doğru kilidim. Ondaqda siləçi bu zadı qandaq iş? Hazırgıcı təkşürüb erişkən materiallar qarğanda özlərinin qumallarının asası ba. Birincidən biz təkşürdük. Qurub getkən təklədə, ya ki tək yıldızda Rusiyan yoxduş xarakterlik kisəlik alamətlər bayqalmadı. İkincidən bu yıl həqiqətən aldınqı yıllar qarğanda soğuk bəkirək boldu. Bunu mu bir mühim amil demək bulmaydı. Əlbəttə, rayonumuzun havarayı tarixinin qarğanda qışdı bunundu mu qatıq soğuk boğan yıllar ötkən. Təklərimiz bunundu mu qatıq soğuk boğan yıllardı mu qışdın aman isət ötkən. Ən qatıq soğuk boğan yıllarımı təklənin bundaq kən güləmdə quruş hadisi görülməgən. Ondaqda bu yılki tək quruşunun səbəbi nəmidu? Bunun səbəbini köp tərəbdən təhliqlışqı boludu. Birincidən, yanıla soğuqnun göstərkən təsirini deyqallanın mudabiyyə tədbirlərini qollanğan, qollanmıqallıq bilən birləşdirib təhliqlışqı boludu. Bu yılkışda aldınqı yılla qarğandı bəkirək soğuq boldu. Deyqallanın təhlini kömüş təkşi əməz. Bəziləri qeylinraq kümüb adətləngən. Bəziləri nepizrəkli kümüb boldu qılıdı. Nepiz kümgəndə adətki yıllada qıştın aman ötkünü bilən, soğu qatıq boğan yılları tonlap qıştın ötəmək qalıdı. İkincidən, təknik kümgən çağdaki tüpraqının nəmlik dərəcəsinin muapıq bulmasılığı mu, təknin qışda tonlap qilişini kəldürüb çıxırdı. Bulub mu, qurğaqraq kömülüb qalğanda, quruq topumu tək notlarının suyunu tatıb getib, təknin qurub getişini kəldürüb çıxırdı. Üçüncidən, tək qol şunlardaki zapas ozuqluğunun tövəlləb getişi, təklərinin qurub getişini kəldürüb çıxırdıqan asaslıq amil. Nəç yıldan bu yan təklərini ilmi usulda qırqış umumlaşdırılıb, təklərinin birlik məsulatı yuqur çəkiyyət gözüldü. Bıraq, şunungu münasibalda təklə yetərlik uğudlanmadı. Bizim bəzi dehqalarımız təkdin ilişini bilib, təki bir işini istin çıxadı, ya ki bununla səlqarıdı. Adətdə təklə yıldız tüyüge üçtürəbdin, yılda növət boyicə orək olunub uğudlandıqan bu qaşqa, bir işki yıl uğud bəmisimi təknin husuluğa roşan təsiri bulmaydı. Bunun bilən bəzi dehqallarda təklərini uğudlısımı, uğudlımısımı oxşaşlı meyvi beri verdikən deydiğən xata qara şəkilləngən. Bəzi dehqallar orək olaşını avarçılıq dəb qarab, məhəlvi uğud bəməydiğən, önümü tez buldu dəb, tüpbeşdən ximeyvi uğud beriş bilərlə çəkləndiğən bulub aldı. Bunun bilən təklərinin oğul şunudaki zapas ozuqluq eğir dərəcdə xorab, təklə acizləşib getdi. Hə, bu gəbcə təklənin qurub getişi
Aciz adamla asan kesel boğan dekli bir işkende. Ha, şunda qıraq. Yeni bəzi deyqalla küzdü üzümlü üzü vağan dinkin təklənin soğrışqı səlqarıdı. Kömüştün ilgiri təkşi onları iğir dərəcdə susuznıb getdi. Hə, mundaq deslərə? Bu, dəsləbki yek gün. Meninci müşündaq. Əqılğımı muapıq. Orun adəmlə özlərinin təklərini yetərlik uğudlamıqallıqdın, yetərlik soğurmıqallıqdın, yetərlik qilin kömüyəlikdün kömək, bu deyən apət, tək kisəl təkdi, soğu qatıq bol deyən dəkəblə bilən özlərinin horuluqın yapmaqcı buluşudu. Apət deyəndə mu, apətin səbəbi boludu da. Bu mu, heliqədə təklə bir yıl obdan husul bəyən dinkin, bir yıl aram aldı deyən ki, oxşaslı bir gəp. Rəs, bu gəpnin mu asası yox. Obdan işlisə, bulub mu oğudni, suyunu qandırıb berib, köngül qoyub pərviş qısla, təkdə aram iliş deyən gəp olmaydı. Mana, özlərin təknili alaylı. Qanç yıldın bu yan, nədə aram eyb baxdı? Hər yili oxşaslı mol usul berib atmamdı. Şunda qəməs mu? Vaqt mu bir yəgi berib qalğan idi. Qudrət, ola bilən xoşluşub, üyə qayıtdı.

Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü radio kütübxanası proqramımız Musiyədə axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazıqçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırıştırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıdılış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: Мен таллам, мене, мене. Секот ішіділа тәсіқылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нақ бұл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақылу.
0: Мұкапат пөлі тарқытынған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атылу.
3: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərarı daim ötüb gedirdi. Bunun üstügə qarz bilən qarz qaytırırdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıb tügəb getkən bolsa, həmini qaytadan başlasam deyə bəxmə arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Yeme ichme seni o'qitotgan ota-onangga mushunda javob qaytaramsa?
5: Odam sendek dotulam dey.
4: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalıq ağallını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə, çoxum yenimdə qalmısan bulmaydı.
0: Dalla verəmsə, senin üçün toy qılış uzağının işimə?
4: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atımə. Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналарымы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Radio oglucu dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Aşqazanğa münasibətlik bu göz qarışlar toğır əməz. Bugün aldı bilən bu haqda təpsili sözə birmən. Nim üçün çimçilaq barmaqını əkkəndə, nomsuz barmaqmı onun qayqış bir gülüdü? Səyyarlar nim üçün oxşumuğan rəngdə buludu. Xoş qadılıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizə başlayıdəmdik.

Azu nimetlerini kösümü iştahsı tutulup, yeşilimi yiyelmeydiğalıqını etkin. Körülüşkü buludu ki, aşkazanının təsiratı her bir adamın keyfiyatı bilen zeç münasibetlik. Köpallarda kusak ismi bir yaran buluş alametleri, meselən kusak ağırış, iç sürüş, qevziyet, açıq su yeniş qatarlıqlar ruhi alet normalsızlığının aşkazan üçe yollardaki şüphatistir. Sizden bundaq keçirmişsiniz bar mı? Turmuşdiki bəzi uşaq düşək kişilər səbəbindən başqalar bilan uruşub qəliş, yəki qarış tərəfinin köz qarışı bilan zıt bulub qəliş səbəbindən pokandak qızırıb getidigan, yəki həmişə balılarqı sual işləşdini ügitəlməslik səbəbindən açıqınızı meydanızı muşlap getidigan. Qazəblənəndən başqa, qan tumurlarınız içilib, beşiniz qıyıb, yürüküniz düpüldəb soğub getkəndək his qıldıgan. Adamda g'azablanish kayfiyati ko'rilganda organizm bir qitimliq kichik tipdagi yallug' bo'rinini boshdan kechirganga baravar bo'lib, oshqozon uchcha yo'li zarbiga uchragandan keyin bir qator o'zgarishlar paydo bo'ladi. Ishki ish pardasi, oshqozon uchcha shilliq pardasiga qon to'lish, hazm qilish lo'milda sharkiti ostalash, tashqi ish pardasi bo'lsa, ochiq suv yinish, kekirish, qosoq ko'pish, qosoq og'rish qatorliq alomatlar ko'rildi. Onundan başqa, daim görüldüğün keyfiyyat təşvişliniş bulub, təşvişliniş mahiyyeti bir xil ənsiz keyfiyyat halıdır. Xizmətin vaxtıda tamamlayalar mənmə? Kəlgüsüm qandaq bula? Balamdan nəticisi çüşüb gitəmə? Deyəndək, həmişi xatircəm bulalmağanda təşvişliniş keyfiyyatı sizin vəsbəsi qısalıdır. Təşvişliniş elib gəlgən ruhi besim mu? Oxşaşla, adam bədəninin aşqazan üçəy yoluğa qayyət zor besim elib gedidu. Hətta aşqazan rakini kəltürüb çıxırdı. Tiyanyantau yəni mündaq dedik. Ambulatoriyaga ilgiri alaydı bir bemar kəlgən. O, daim aldıraşçılıqda tamaq yiyəlməgən. Bəzdə bir məsəlini aydınlaşdırış üçün keçicə işləgən. Onun yuqori sijilliqdagi o'rinlashtirishida xizmat haqiqatan vaqtida tamomlangan. Lekin bu jarayonda uning oshqozini og'rishqa boshlagan. Uning ustiga borgan sari og'irlashib, belini chegib olmasa og'riqqa bardoshlik bera olmaydigan holatga yetgan. Tekshirganda bo'lsa, oshqozoraqining o'tira oxirgi bosqich ekanligi bayqalgan. Buningdan kayfiyatning oshqozonga qanchalik ta'sir ko'rsatadiganligini ko'rib og'li bo'ladi. Shunga ko'p hollarda oshqozondagi beyaramlikni to'g'ri yapla alqig'li bo'lmaydi. Bəlkə, özünün keyfiyyatını, turmuş, yemək-işmək adetini tənşigəndə münasibətlik məsələlər andın nəl boludu. Aşqazan rakı yaşla bilən münasibətsiz mü? Nurğun kişi aşqazan rakını pəqət bir xil yaşanğalar kesili yaşla bilən münasibəti yox dəb qaraydı. Biroq, əməliyyatı bolsa, yaqinqi yıllardan bu yanqı təkşürüşdün bayqılışca, aşqazan rakı barğan seri yaşlı şişqi başlıqın. Hər qitim ambulatoriyada kesel görüstüdüqallar işçidə 30 yaşdın 40 yaşqıcı boğan 30 yaşlıqlar. Yaşlar hətta 13 yaşlıq ösmürlər mi var? Bəzi aşqazan rakının işkiləmçi tipi də, məsələn, üzük hüceyrə rakı örləşki qarab yüzlündü. Bu, köpüncə yaş ayallarqa mərkəzləşkən buludu. 45 yaşdın tüvən yaş ayallarda kesel buluş nisbiti teximi yuqır buldikən. Yəni kilib, adətdə ösmünün dəvrgi bölünüşü kiyinrək buludikən. Ayollarının üzük hüceyri rakıqı qırıptar buluş nisbiti teximi yuqır bulub, aqviti entayına çərkən. Aşqazan rakı yaşlışış, yeqinqi yıllardın buyan medisinadiki bir qədər yenici tətqiqat yönülüşü bulublu qalmasdın, yenə kişilər teximi bək köngül bildiğan qızlıq deyim bulub qaldı. Amının öz sağlamlıqı köngül bölüş ini barğansıri küçəygən bulsumu, lekin bir qısım yaşlar yanıla aşqazan rakının özde yüz berişi mümkün əməz dəb qarmaqda. Əməliyyətdə aşqazan rakı turmuş, yemək-işmək adeti bilən zeç münasibətlik. Hazırqı zaman yaşlarda asasən yemək-işmək qanuniyyətsiz buluş, ədədən ziyadı köp yeb, köp işçiş qatarlıq, nacar adetlər məvcud. Bunların həmisi aşqazan rakını kəltürüb çıxırdıqan xətərlik amıllardır. Aşqazan rakının aldın ilişdə yaşlar tövəndəki bir qancı nöqtəqi alaydı diqqət qılış gərək. Birincisi, irsiyyət amili. Əgər birinci dərəcilik uruq tuqqalları, yəni atanısı və bir tuqqan akufka, aç sınırları aşqazan rakıqı qırıptar bulsa, özünün mü aşqazan rakıqı qırıptar buluş nisbiti adətki kişilər topudun yuqır buludu. Bu, bir qısım kişilər hər qandaq yaş basqıçıda, qosa qısmıdiki kesəlik alamətlərgə qarda hoşarlıqını saxlaşı. Zörür tipilganda, məxsus bölüm doktordun məsət soruşi. Kesəllik alaməti körülməgəndə muvabıq boğan, qərəlik salamətlik təkşürüş planını tüzüb çıxışı kərəklikini bildirdi.

İkincisi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanış. Bir qadar köp sallıq məlumatlarda körsətilişçə, aşqazan rakı qırptarı buluş nesbitinin tövəlişi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyasının tüp yıldızdın yuqtilişi bilan zic münasibətlikken. Şuna yaxşı yemək işmək adetini, məsələn, ayrım tamaq yeş tüzümüdə çın duruş qatarlıqlarını yanıla davamlıq saxlaş gerek. Əgər ailəsidikilər aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğanlığını bayqısa, başqa əzalar qacını teximi qatdıq ayrış gerek. Yuqumlanğan kişilər doktorunun körsətmisi boyca doğru işçisi və qayt təkşürtişi, doğruğı çidamçılıq məsilisi, ya ki yıldızdın davalıqandın kiyin qayt qozğılıştın imkan qadar saxılınışı gerek. Daim kekiriş, pəqat toyğallıqnın signalı mı? Kekiriş, turmuşda daim körüldüğün əhval. Şundaqla, hər xil həzim qiliş ölü kesəliklərdə daim körüldüğün alamətlənin biri. Amma kekiriş bilən toyub kekiriş oxşumaydı. Gerçi, həmisi bədədən çıqqan qaz bosumu, likin toyub kekirişnin avazi bir qədər yanraq, onun üstüge iniq bulub, adətdə o da bir nəçə qeytin buludu. Kontrol qılqılıb olmaydı. Adətki kekirişnin bosa, avazı ancı iniq əməz. Xuddi bir xil qaz etilib çıqqandak, gelidin etilib çıqqandak es qılıdı. Roşan avaz çıxmaydı. Köp ballarda eçiğan puraq qoşulub gelidi. Bu, işki kesəlik alamətinin oxşumaydıqalıqını bilibiliş gerek. Kekiriş, aşqazandaki qazının yenib, kekirdekten çıkan avaz bulup, onun avazı uzun hem astı buludu. Kadimki devirde bunu yel de batıgan. Andı sandı kekiriş normal ehval. Lekin köp kekiriş, aşqazanda mesle körülgerlikinin işbatısı buluşu mümkün. Aşqazdan yaxşı bolmağan nurgun kişi daim kekirdi. Kekiriş, aşqazan üçcay yollarının kalem kalıştın kilip çıkıdı. Adette gaz asıl kıldığan yemekliklerini kubul kılış, ya ki hava yutuş kesildin kilip çıkıdı. Yani ansız alda havan yutu alıdığan şu hıl keselden gelip çıkıdı. Kekiriş, adam bedenindeki köpsandaki könül ilişiş, əzim kılış yaxşı bulmaslıq ve aşqazan köpüş qatarlıq keselik alamətlerini yenikildiğen bir hıl taqabıl duruş usulu bulup, bunundaki yadroluq məsələ aşqazanın hərketlendirgüş küçü yeterlik bulmasıqdan ibarat. Aşqazan hərketlendirgüş küçünün yetişməsliğini keltürüp çıkırdıgan, daim körüldüğen səbəblər aşqazan qızılöngeş yandırış keseli, əzim kılış xarakterlik yara, ya ki, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyasının yuqumlanışını özü çıqalıdı. Şuna uzun müddət toxtumay kekiriş əhvalıqı diqqət qilish kerek. Bəlkim, aşqazan üçcay yolu da məsli görülgən buluşu mümkün. Aldı bilən kesəllik səbəbini aydınlaşdırış kerek. Əgər aşqazan üçcay kesəllikləri bolsa, sistemliq, ölçəmlik davalaşqı doğru kilidi. Əgər aşqazan üçcay yollarda kesəlik alamətləri bulmasa, kesəl mövcud bulmasa, asaslığı turmuş, yemək-işmək adetini yaxşılab, kekiriş alamətlərini pəsəydiş gerek. Məsələn, bəzi kişilər tamaq yegəndə, ya ki bir nərsə işgəndə, həmişə qızıq nərsəni işçişini, yeyişini yaxşı görüdü. Tamaqını mı ısıq yemisə ısıq basmı deyib duruvalıdı. Qızıl öngəş ısıqdan qorxudu. Əgər daim bək qızıq, bək ısıq yeməklərini yegəndə, içkəndə asallı məsli görülüb, kekiriş əhvalı görüldü. Bu xil əhvalda məsli görülüşdən kelib çıxan kekiriş köpallar deyənə tətür iqş hadisi görüldü. Üçcəydə məsli görülsümü kekiriş mümkün. Yemək, içmək və turmuş adəti səbəbidən üçcəy iqtidarı yaxşı bulmağan kişilərdə üçcəyinin lömüldüşü astı buluş, qəvziyyət buluş qatarlıq məsələlər körüldü. İşki qismidiki bakteriya topu qalayım qalışıb, bədəndə asallı qazı asılı bulub, pat-pat kekirdiğən əhvallar körüldü. Şuna kündülük turmuşda yemək işməki diqqət qalış. Suğuq yeməkliklərini, açıq çüçük, qıdıqlaydıqan yeməkliklərini, maylıq yeməkliklərini, bək qızıq yeməkliklərini, asan qazı asılı bulduğan yeməkliklərini az yiyiş gerek. Məsələn, tatlıq yanıyo, bərəngə qatarlıqlar. Yemək içmək suyuq salan buluş, köktat və meyve çivilərini köp yiyiş, qara açlıqını köp yiyiş, yeməklik yegəndə sürətini az tıltış, aval yeməklikini toluq çaynaş, andın cütüş gerek. Bir gündəki üç vaxt tamaq çoxum qanuniyyətlik buluşu gerek. Yemək içməkini yaxşı tanışıgəndə, həzim qılış sistemisim yaxşılınıb, kekiriş əhvali yaxşılındı.
Тамақ яп болғандың кейін, сәйл қылышмы кекірікні пәсәйтішінің яқшы ұсулы. Бұнда қылғанда, емәклік текім яқшы әзім болуды. Ашқазан үш әй, текім сағлам болуды. Иғыз бұраш пәкәт иғыз бошлықының пакыз әмәсікеден боламды. Күнділік тұрмышымызда иғыз бошлығыдегі ғайри пұрақларыны, яғни біз дайым дайдыған иғыз бұрашын өшіртіп тұрмыз. Бәз жағларда иғыз бұраш бірнәч күнділі өзігіден йоқайды. Әмі бәз жағларда ұзақ давамлышыды. Әтті күнділік кішілік алақығы тәсір еткізіп, иғыз ачалмасықыны кәлдіріп чықырды. Сәбәбі тілгі елінсіла нұрғын кіші сығым ішіп кәтті дейшіді. Ондақта иғыз бұрашыны зады немі сәбәп кәлдіріп чықарған? Біз алды білән иғыз бұшлығының пакыз әмәсікін ойлышымыз. Бір қысмы иғыз бұшлығы білән әқиқатан мұнасуәтлік. Мәсілән, иғыз бұшлығыдеке құрыт деген чеш, яке құрыт деген төшікчілер емәклік қалдықларыны ішіге өшіріп қойды. Бактерия көпәйгенден кейін иғыз бұрашыны кәлдіріп чықарды. Чиш әтрап кеселіклері, чиш бактерия деғи вә чиш тишімі иғыз бұрашыны кәлдіріп чықарды. Тамақ чекеш, арақ чишімі иғыз бұшлығыда ғайры пұрақ пайда қылыды. Бұ әхваларыны қаралік алда иғыз бұшлығыны тазлаш арқылы қалқылғылы болыды. Әмі бәзді біз бәзі бір иғыз бұрайдыған беймарларының иғыз ашмаған тағдырдымы бұрындын чыққан газда еңілі сесік бұрақ барлықыны байқаймыз. Бұ неміш үшін? Бәзі иғыз бұраш иғыз бұшлығыдың кәлмейді. Яни, ағзы атчық бұлыштек аламетлерімі бұ әхвалғы қошылып келеді. Бұны қызыл өңгәш вә ашқазан үшчәй елі кеселіклері кәлдіріп чықарған. Мәсілән, ашқазан кіріш иғызы қорғучы мускулының қысқыраш ықтыдары толық болмаслық. Қызыл өңгәш төшігі чоқықи қатарлық кеселіклер ашқазан кеслатасы емәкліклерінің иғыз бошлығығы иқып кірішін кәлдіріп чықарды. Әзім қылынған бұл емәкліклер вә ашқазан кеслатасы сесіқ пұрақ пайда қылыды. Шының білән бір вақытты ена мәйді итшеш, көкірек ағырыш сезімі пайда болуды. Hatta normal dam ilişki təsir edidir. Amma eğiz buraşının oylap baxmağan bəzi səbəbləri bizim dixtimizin qızğışı kerek. O bolsumu, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlunuş. Aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası aşqazanda parazitlinib, uriyaza arqılıq uriyani hidrolizlab, amiyak asıl qılıdı. Bizge məlum ki, amiyak gazi bir xil sesiq gaz bulub, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası yana ast xarakterlik aşqazan yallığı. Ашқазан ярысы, хатта ашқазан ракыны кәлтіріп чықарыны. О, Дүния Сәйе Тәшкілаты вә еліміз Доры Назарат қылып башқұрыш идарыс тәрпідін рақ пайда қылғычы мадда дәп бекітілген. Бүтін ер шәрі мұқиясыда нұрғын кіші ашқазан чықыш иғызы бұрымысман таяқчы бактериесі білән юқынланған. Тәрәқи қылып атқан дөләтлерді ниспіте текімі юқыры. Дөлтімізді отырчы юқымыныш ниспіте тәхминен 51%. Ашқазан чықыш иғызы бұрмысман таяқчы бактериясы білән юқымланған денген, үстінгі қорса қысмы бияран болуш, ағырыш вә көңілі ілішіш қатарлық кеселік аламетлерін кәлтіріп чықырды. Әмді юқымланған 10 ел ішіде ашқазан ракының пайда болуш ниспіті 5.10-9 әсі юқыр көтірілді. Шоңа ашқазан чықыш иғызы бұрмысман таяқчы бактериясы білән юқымланған юқымланғанлығыны қаралік тәкшіріп тұрышыны тәвсия қылымыз. 2020 yılı elan kılınan tətqiqat nəticəsi göstərilişçə, birinci dərəcəlik tuqqallar içində aşqazan rakığı qırıbları boğan tarixi var, aşqazan çıxış iğizi burumusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanğıçılar içində aşqazan çıxış iğizi burumusman tayaqçı bakteriyasını tüp yıldızdan yoqatqanda aşqazan rakığı qırıbları buluş xəvpini tövəllət kilə bolad ekan. Bəzilər məndə ast xarakterlik aşqazan yallığı yəki ast xarakterlik aşqazan yarısı bar əhvalda aşqazan çıxış iğizi burumusman tayaqçı bakteriyasını davalaşının yeni faydası varmı deyə soruşu mümkün. Cavabı əlbəttə faydası var. Aşqazan çıxış iğizi burumusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanışını davalaş arqılıq aşqazan rakının xətirini 50% tövəllətkilə buludu. Навада, саламатлик тәкшүрүштә өзүнүн ашказан чыгыш ыгысы бурмусман таякчы бактериясы менен юкумланганлыгын байкыса, чокум доктурханада йылдызыдан давалаш керек. Юкумланмаган кишилер бу кыл бактериянын алдыны кандай кылыш керек? Ашказан чыгыш ыгысы бурмусман таякчы бактериясынын таркылыш жолу ыгыз ыгыздын таркылыш, генде ыгыздын таркылыш яки пакыз болмаган жемек ичмек адатын өз ичиге алды. Техими түшүнүшлүк кылып айтканда, Пакыз болмаған су вә емәкліклеріні істимал қылыштың сақылыныш. Йоқымланғычылар білән ұзақ мәзгіл еқін ұшырыштың вә орта қачқычылан ішілтіштің сақылынышны көрістуді. Йығылышлар қатнашқанда әң яқшы ұсыл амиви чөк қошқы ішілтіш. Тегі тәйтедің етқанда еғіз бұрғанда чоқым сәвәбіні тәкшіріш керек. Әгер еғіз бошлығыда мәсілі болмыса, чоқым ашқазан үште йолларыны тәкшіріп, кеселіні бөшігіділі тұнжықтырып йоқтыш керек. Ондақта ашқазан яллығының әмісі яқшы сүпәтлік мұ?
Agar tuyuqsiz oshqozon aynigida tekshirtmoqchi bo'lsangiz, bir necha kundan keyin oshqozon aynigida tekshirish dokladidan ost

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurmən.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Bu yıl Ürümçi şəhərdəki Tunci icra qılmay turviliş cinayeti dilosuğa aşkara hüküm çıxırıldı. Qərz alğan pulni oğul dostuğa ariyyətki berib qaytırviliş təsb oldu. Xizmətçi yataqda tuyuqsuz ölüb gəssə, işdə yarlınış da bir kitişki bulamdı. Kesim məzgilədə şirkət tizimdən öçürülsə, küşki iqib olğan kesim qararını icra qılışqı boludu. Yeni yaçı işqı orlaşqallarının hüququunu qoğlaşda yeşil yol var boldu. Tövənidik qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Bu yıl Ürümçi şehirdeki Tunci icra kılmay turveliş cinayeti dilosuğa aşkarı hüküm çıkarıldı. Cevapkar bu familik küşke ige hüküm kesimli icra kılmay turveliş cinayeti ötküzgen bulup, müddetlik 6 aylık kamak cezası berip, 10 milyon iştiraf koyuş doğrusu da hüküm çıkarıldı. 6 ayının 4 günü düştüm burun Ürümçi şehri Tudun Xabar Ayıllı Xalıq Sot Mehkemesi bu yıl Ürümçi şehirdeki Tunci icra kılmay turveliş cinayeti dilosuğa oçuk sot açtı. Hem sotunun özü de hüküm ilan kıldı. Heybetlik sot en bivasta kanunçılık dərisxanısı. Sırttın anlaş ornıda Ürümçi İxtisat Texnika Tərəqiyyat rayondaki bir kısım xalıq kurultuyu vəkilleri, siyasi kengaş əzaları, Kungan xalıq saxçılardan başqa yana ləvzda turmağan 5 icra kıldırılğıcı bar idi. Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi icra idarisi çakırtıp sözleşiş və məcburi çakırtıp keliş usulu arqılıq onlarının nəx meydanı kelişke alaydı təklif kılğan idi. Dilo əhvali mürəkkəb əməs idi. 2024-cü yılı Vufa Millik Şerikçilik Toxtami macerası səbəbidin Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi gə dəva kılıngan. Dilo bu sot məhkəmisi də birinci sot qılınış, Ürümçi şəhəri otur xalıq sot məhkəmisi də ikinci sot qılınış arqılıq bu fəmillik həxtarının 7 milyon 890 milyondan artıq qərzini qaytırışqa hüküm qılınqan. Hüküm küşkə iki bolğan dinkiyin bu fəmillik məcburiyyətini təşəbbüskarlıq bilən ada qılmay, Dilo məcburi icra qıldırış tərtibigə kirgizilgən. İcra kılış ceryanında sot mehkemesi kanun boyunca bu familikke icra uxturuşu qatarlıq kanun hüccetlerini yetküzgen. Lekin bu familik mal mülkini məlum kılışını rət kılgan. Küşki ige hükümünü icra kılmıgan. Tudun Xabar Ayıllıq sot mehkemesinin icra idarisi mal mülkini təşürüp kontrol kılış. Nəx meydanda ziyaret kılış arqılıq 2024-cü yılı 10-cı ayıca bu familiknin namıdaki banka kartısıga cəmi kirgen kırımının nəçi 100 man yuengi yetkəliki. Ada kırımının nəçi 100 man yuengi yetkəliki. Ada kılış iqtidarını Roşen hazırlayan bolsumu, lekin onun məbləğini başqa işlerga işletkəlikini ilgiligen. 2026 yılı 1 ayda bu sot məhkəmisinin icra idarisi alaqadar dəlil ispatlarını mükümlaşdırğandan keyin cinayet jipçini Gungan organına ötküzüp bərgən. Gungan organı kanun boyca dil oturğuzğan. Həm bu familike cinayet işler boyca toxtutup qoyuş tədbir qollanğan. Təptiş organı təşürgəndən keyin bu familik xalıq sot məhkəmisinin hüküm kesimini icra qılış iqtidarı bar turuqluq icra qılmay turu alğan. Qılmışı eğir. Hüküm kesimini icra kılmay turuvilish cinayetige çetişlik dep karab kanun boyunca ayıp digen.

çıkardı. Bu familik narazlıq ərzi sunmaydığalıqını bildirdi. Cinayi işler cevapkarlıqı əslidiki əxtələb qarzini xalas qılıb itəlməkdi. Caza hüküm qılış, qarız pulunu xalas qılış digərlik əməz. Yanala toluq somu boyunca ada qılışqı toğır kilidu. Qanunda bəlgilənən hüküm kesim məcburiyyəti mutlaq aldınqı orunda turuş xarakteriga ega. Şəxsi qiyinçilik qanun yürgüzüşdən özünü qaçırışının bahanısı bulanmaydı. Yaman qarazda qarızdın özünü qaçırışının ilib kelidiğini cinayi caza və ömürlük ləvzdə turmağallarını cazavlab agahlandırış bulub, payda ziyanını qaplayalmaydı. Hüküm elan kılınıştın burun əyiblikçi, dilo becirgici sodiye ayrım-ayrım vufamillikke qanunçılıq tərbiyisi verdi. Bir dilonu sod qılış, bir türküm adamını agahlandırış, bir dairini tərbiyiləş. Çonqur məzmulluq və düşünüşlük qanun nəzriyisi bayanları, mühim nuqtığa udul kilidiğen xeyim xətər agahlandırışı nəx meydanda sırtın anlatqan ləvzdə turmağan 5 icra qıldırılğıcıqa çonqur təsir qıldı. Hazır qolumda pul yox, likin vədinamidə imzala bəlgilengen müddət işçidə pulunu qaytırışını xalaymən. Onlarının işçidiki bir ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən icra qılğıcı sodiyəyə müddətki bölüb qarız qaytırış planını oturğu qoydu. Başqa tötəylənmə sotdın kiyin icra qılışqa aktiv maslaşış arzusunu ifadələdi. Cinayişlər boyunca cavabkarlıqını sürüşdürüş, cazalab agahlandırış boldu. Dilo arqılı qanun çüşəndürüş bolsa yitəkləş boldu. Pütkül sot cəryani həybətlik tərtiblik bulub, qanun yürgüzüş orqalarının icra qılmay turviliş cinayetigə zərbi verişdiki qəd'i iradısını toluq namayan qıldı edə bildirdi. Tudun xabar ayılıq sot məhkimisi, partiya qrupsının muavin şucisi məhkimi başlıqı Liang Chen. Ürümçi şəhərlik oturxalıq sot məhkimisi icra idarısının muavin başlıqı Ju Yuan sotni sırtın alıdı, o mündaq bildirdi. Bu dilonu sot qılış, qunan, təptiş, sot orqalarının icra qılmay turviliş cinayətlərigə həmkarlışıb zərbə verişdiki körünər nəticələrini namayan qıldı. Bunundan keyin Ürümçi şəhərdəki 2 dərəcəlik sot məhkəmələri icra xizmətinin salmıqını sicil zoraytıb, icra qılışdan özünü qaçırış, icra qılışqa qarşılıq qılış qılmışlarqa qatıq zərbə verib, qanun yürgüzüş inavətini bütün gücü bilən östürüb, bütkül cəmiyyətini qanun yürgüzüş hökümünə hörmət qaladığan, məcburiyyətini anlıq ada qaladığan yaxşı qanunçılıq keyfiyyatını şəkilləndirişə yetəkləydi.

Qərz alğan pulunu oğul dostluğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təsb oldu. Pul muamilə qərz pulunu aldab elvilib, oğul dostluğa ariyyət beriş, qarmaqqa hesiyyatını tutub turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcün ayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvağı uçuşdu. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dosti Shao familik avtomobilini remote qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşkə, Shao familik uni torsupusudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özge ariyet berişki buyruğan. İki tərəb qarız eliş modudunun bir həbdi boluduğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Shao familik pulunu vaxtıda qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Shao familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Shao familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin şikayilən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Shao familik üstüdən Dörbülcün nailik xalıq sot məhkimizgi dəva qılıb, Shao familikdən 18 min yuan qarız pulunu qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkimisi sot qılıb mundaq qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib, qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim verim deyil olurunu sot qılışda qanun

Tədbaqlaşığa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilməsidiki alaqadar məzmunlarqa asasən SOT məhkəmisi iki tərəfinin ilim verim toxtamini küşki iyi əməz təbbik tutudu. Onundan başqa, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstordiki alaqadar bəlgilimlərqə asasən Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkəti arqılıq erişkən mal mülükni qaytırışı gerek. Bu diloda Çin familiyinin qarız pulunun diri cəmi 18 milyonni qaytırışını təşəbbüs qılğan dəva təlbinin paketi inib. Dəlil ispatı toluq bulub, SOT məhkəmisi Şau familiyini Çin familiyikə qarız pulunun diri 18 milyonni töləşkə hüküm qıldı. Muhabbətlişiş gərcə güzəl bolsumu, pul muamilisi də aqılana buluş kerek. Pul müamilə aparatının qarız pulunu aldab ilvilib, başqalarga ariyyət bərgəndə bir qədər yuxarı qanun xəyb-xətirgə duş kiludu. Pul müamilə aparatının qarız alğandın kiyin qarız nadir bilən ösümünü qaytırış məcburiyyidini üstügə ilişişər. Əgər qarızını vaxtıda qaytıralmasa, pul müamilə aparatları qanun vasitası arqılıq qarız nadir bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqə hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin xalıq işçi ilim birim dilolarını sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarına biri körülsə, Xalıq Sot Məhkəmisi xalıq işçidiki ilim birim toxtamını küşki iyi əməsdə bekitişi kerek. 1. Pul müamili aparatının qarız pulunu aldab ilivilib başqalarga qayda qarız bərgən bolsa. 2. Başqa paydı közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orunun işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş, ya ki, amıdın amanət pulunu qanunsuz qobul qılış qatarlı qüsullar bilən erişkən məbləqni ariyyət bərgən bolsa. 3. Qanun boyca qərz beri salayitigə erişməyən, qərz pərgücü paydı ilişini məqsəd qılıb cəmiyyətki müayyən olmağan obyektlərqa qərz bərgən bolsa. 4. Qarız bərgücü, qarız alğıcının qarız pulunu qanunğa xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş qılmışlarga işlətidğalıqını aldın bilib durub, ya ki bilişki tigişlik durub, yanına qarız bərgən bolsa. 5. Qanun, məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimiyə xilaplıq qılğan bolsa. 6. Amıvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılğan bolsa. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan ya ki küşki iyi əməsiki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal mülükni qaytırışı kerek. Qaytırğılı bolmasa ya ki qaytırış sürüriyyəti bolmasa, bahağı sundurub töləb berişi kerek. Səvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbinin şu səbəbdən tartqan ziyinini töləb berişi kerek. Hər qaysı tərəflərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özü münasib cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyca boludur.

Xizmetçi yataqda tuyuqsuz ölüb kəsə, işte yarlı neç dəpə gitişki bolamdı. 2023-cü yılı 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Ponkitinin Tuşni Nazarət Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçtumdut yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, bekişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüb getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüb qoydu. Can Familiknin aile təvəlləri işte yarlanışını bikitib erişini iltimas kılgandın kiyin, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısıdaki xizmetçi xadımlar, əmgək münasibiyyeti, qutquzuş xatırsı, ölüm ispatı qatarlıq halkılıq materiallarını bir-birləb təşürüb əməliyiləşdirib, işte yarlanış suğurtisi nizamını dəlcayda tədbiqləb, işte yarlanışını bikitiş kararnamısı çıxardı. 2025-ci yılı 8-ci ayda məlum May Qaçılaş Ponkiti Şucaydiki Sot Məhkimisi dəva qılıb, yuqurqi işte yarlanışını, bekitiş, karar namısını bikar qılışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisi sot qılıb, Can Familik xizmət vaxtı, xizmət ornıda kesili qozqılışqa kırməydi o dəb bekitib, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusunda hüküm çıxardı. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı işte yarlanışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımının qarışca, birinci sot hükümü obyektiv paketqa xilap bulub, dəlil ispat körsütüş məsuliyyeti xata təqsim qılınğan. Əgər bu hüküm küşkə iyi bolsa, Can Familiknin aile təvəllərinin qanunluq hüquq mənfəti kapalətkə iyi bulmayıdıkən. Xizmetçi xadım yuqurğa dilo əhvalını doklat qıldı. Həm qanun boyca narazılıq ərz sunuşunu təşəbbüs qıldı. Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetəkçilik qılıb narazılıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rədləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin Toşni nazarət qılış iş ornunun hər vaqt buyruq kütüşdək alaydı xüsusiyyidi. Orunun əməli başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan qıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Munğul Abdunum Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi Qanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum May Qaçılaş Ponkitinin dəva təlibini rədd qılış, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlanışlı bekitiş kararnamısının qanunluq küşkə iyi ikəlikini müayyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

ittifaqlıqını östürüş, təşviqat ünümünü kengaytış üçün sot məhkimizi bilən hər tərəflimi tüzəş mərkizi birlikdə oquqnı qoğdaş körsətmisi tüzüb, AI-sini həcvi rəsim qatarlıq şəkildə arqılıq yeniyacı işq orlaşqallarga dəlil ispat toplaş, mürəsək qılışını iltimas qılış, qanun yürgüzüş boyca müəyyənləşdiriş qatarlıq tərtiblərini eniq düşəndürüb, yeniyacı işq orlaşqallarını hukukunu qoğdaş ünümü teximi yuqur buluş, erişiş toyğusu teximi küştik buluş imkaniyidiga iqi qıldı. Yeniyacı işq orlaşqallar umumyüzlük dəlil ispat körsütüş qiyin buluş, dəlil ispat iliş aciz buluş məsləsigə duş kilidu. Bunun üçün məhkimimiz Adəm Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət, Kesim, İşçilər Uyuşması qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, birləşib mürəsə qılıb həmtürtkü buluş mexanizmi ornıdıb, əmgəkçilərinin zakas əvətiş xatırısı, maaş axma hesabatı qatarlıq aşqışlıq dəlil ispatlarını muqumlaşdırışıqa həmkarlışıb, hukukunu qoğdaşdiki tosuq noxtalarını dəlcayıda həl qıldı. Tudun Xabar Ayılıq Sot Məhkimisi Dilo İçiş Kollegiyasının başlıqı Canlı İxua mundaq bildirdi. Məhkimimiz bütün şəhərdəki yeniyacı işq orlaşqalarının hukuk mənfəətini kapalətləndirişkə alaqadar bəlgilimlərgə sicil toğırlanıb, aldı 3-da aldını iliş, otur 3-da tügütüş, axırkı 3-da tez sot qılış, mənbədin küş qoşdək bütün zəncirlik xizmət sistemisini takamullaşdırıb, Dəlcayda qanun yürgüzüş arqılıq yeni kəs pahalıdı iqtisadının qeliblaşqan sağlam tərəqiyyatını qoğdaydı.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anladılğan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

üzülməz küylə hər vaxt sizə həmrəh olsun. Mən sizlərin yaxın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hən ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

айтылган. Yoldaş Mao'dun bütün partiyaga ishki jazman chaqiriqini chiqarib, Beijingga berib imtihonga otlanishdan iborat davr kuchlik sadosini yangratgan. Shibei Pu Xatiri Sariyi tashviqiy tarbiya bo'limining mas'uli Liya Xuy mundaq dedi. Shibei Pu imtihonga otlanish ruhini yaxshi tashviq qilish va uningga yaxshi varislik qilish bizning mas'uliyatimiz. Biz tushundirish shaklida uzluksiz yangilik yaratib, ko'rgazma zalida surat, amaliy manzara Ünsün, körünüşünü qaydı namayan qılış qatarlıq köp mənbəlik vasitlərini köpləb qollunub, tarixi hekayələrini texımı callıq, texımı yıqışlıq qıldıq. 2013-cü ili 7-ci ayda başucu Xi Jinping Şibaypuda təkşürüb tətkə qılğanda, 200 yıllıq kürəş nişanını işqa aşırışdın, Jonghua millətinin uluq gülünüşüdün ibarət Jonghu arzusunu işqa aşırışqıcə, biz səbər üstüdü turvatımız, imtihan yanılı davamlaşıvatıdığı dəb təkidlədik. Xi Jinping mundaq dedi. Barlıq rəhbəri kadrlar və barlıq partiya əzaları xalqın partiyamızdan aldığı imtihanı. Partiyamız hazır başdan keçirib atqan və pat arda başdan keçirdiyin türlük sınaqların imtihanını davamlıq yaxşı verib, tirişib əla cavab qağızı tapşırışı kerak. Tapşırıq əsli çıng saxlanıb, kürəş davamlaşdırıldı. Şibay bu qızıl baylıqni tərəqqiyat qüvvətigə aylandırıb, yezi kəndlərini gülləndirüşünün yeni mənzirisini yaratdı. İtibaqlıq köş digən naxşı dünyaya gəlgən Beijuan kəndidə yurtuğu qaytqan yaş Wang Yami elektronluq soda bir vasitə körüstüşü arqılıq dehqallağı yardan beriş, dehqallağı nəb yetküzüş boyuca körgəzmə qılıb setiş bazısı da lata ayaq seti vatatdı. Ula yapın tacavuzcılığı karşı uruş məzgili də kəndiki ayalla aldınqı səbtiki cəngçiləgi tikib bərgən qatlaq çəmlik lata ayaqni Jonghu modu boyumlarının yeni nusxısı qaylandırdı. Wang Yami mundaqdadi. Qolumdiki bu qatlaq çəmlik lata ayaqnın bir cübü 50 yuan, bir cüb boyuca hesabat qılımız. Həmmə ailədiki, həmmə acıla külk çaxçaq bilən xoşal işləydi. Ula yaşanğanda yülənçki buluş, yaşanğanda xoşallıqı buluşni çonqır hes qıldı. Beijuan kənti partiya yaçıqısının şücisi, kənd ahalilə komitetinin müdiri Fın Hongcuan tonuşdurub mündaq dedi. Beijuan kəntidə puxravi qunalğı topi, itibak aşxanısı, elektronluq soğudu bazısı, köktat parınıki qatarlıq 10 nəcə özgeci kəsib türü makallaşdı. Kənd ahalilərinin yıllıq kırımı 20 min yuandın, kənd kollektibinin yıllıq kırımı milyon yuandın aşdı. Fın Hongcuan mündaq dedi. Biz asaslıqı kənd bilən karxana həmkarlışış arqılıq, qızıl sayahəçilikini tərəqi qıldırıb, yeşil kəsibinin tərəqiyatıqı türütkü bolduq. Puxralanın işq aldıdılı işqı uğrılışış məsələsini həl qılıb, kırımını aşırdıq. Şıcavcuan şəhəri, Cəngding nayısı, Tayyuanjuan kəndidiki Tongfu aqıl dihqancılıq meydanıda qatar-qatar köhtatla ozuqluq suyuqluqda yumran yopurmaq çıxardı. Yeşi 60-dən aşqan kənd ahalısı Tangşı Uyin sodu östürülgən köktatlarını pərviş qılıb atatdı. Uçur texnikisi seyriq topuqa qarab qalğan ənənəvi dehqallarını əynək öydiki aqıl dehqallığa aylandırdı. Tangşı Uyin mundaqdadı. Aqıl dehqancılıq meydanı ticaret başlaşı bilalla mən bu yergi işligili gəldim. Qışda illiq, yazda salqın, hazır havarayı qaraşdan hacet yox. Öydün bu yergə 4-5 minutlu yitib gelimiz. İşkimiz aldıdılı pul tapalaydıqan bolduq. Pingshan, Cengding təvə bulğan Şıcavcuan şəhərimi imtihanğa atılınış qiyapıdı bilən yuqır süpətlik tərəqiyyatını ilgəri sürdü. Bütün şəhərinin ixtisat umumi miqtari müqim aşdı. 2025-ci ili rayon işləb çıxırış umumi qımmeti 865 milyard 170 milyon yəngi yətdi. Biotibbi dora, yeni əvlad elektronluq uçur, ılğar cabduq yasımıcılıqı, zamanıvi yeməklik, Zamanvi soda əşya obrutudun ibarət 5-cun 100 milyard yuan dərəcəli kəsib topi davamlıq soraydı. Əməli işləş arqılıq konu inqilabi tayanç bazı rayollarını gülləndirişinin cavabı yezib çıxıldı. Jonghu Kompartiyası Mərkəzi Partiya Məktibi, Dövlətlik Məmuriyyət Şöyəni, Pəlsəpə Bölümü, Strategiyilik Pəlsəpə Kafedrasının profesori Xaudong Munulanı bildirdi. Şibay bu ruhi Jonghu Kompartiyasının 100 yıllıq kürüşünün qımmətlik mənəvi baylıqı. Onun yadrosu kəmtər ehtiyacan boluş, capağı çadab kürəş qılış, dadıl kürəş qılış, qəlbi qılışqı cürət qılış bolub, partiyamızın dəvir halqıb casarət bilən alğı ıqırlışının mənəvi asası. Texımı muhimi, yeni dəvirdiki imtihanğa atılınış yolu da yaxşı meğişinin tüp mənəvi

0: Biz xalq uchun xizmat qilish asli maqsadida chin turib, mavqani xizmat o'rnimizga qaratib, mas'uliyatimizni to'liq ado qilib, amaliy ishlash orqali davr burchiga javob qaytarishimiz kerak. Shibaypo ruhining turtkisida yangi davrdagi imtihonga otilishning javobi vatanimizning har qaysi joylarining jasorat bilan ilgirlash manzirasida to'liq yozilmoqda. Bugungi jungu xalq jamiyatini umumiyuzlik qurib chiqib, dunyoda ko'limi eng cho'ng ma'rif sistemasi, ijtimoiy kapolat sistemasi, davolash sog'liq saqlash sistemasini barpo qildi. Iqtisod umumiy miqdori yer sharida 2-chi o'rinda muqim turdi. Millionlagan xalq asli maqsad va burchini asli chang saqlab, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurish yangi musobaqasida yangi davrga mansub a'lo javobni davomli yozmoqda.
1: Stansimiz xabari. Guoyan zonglisi Li Chang 6 ayning 23-chi kuni Dalianda 2026 yillik yozlik Davos minbiriga qatnashish uchun Jungoga kelgan Gevniya zonglisi Uriba, Qozog'iston zonglisi Bektinov, Koreya zonglisi Kim Min Suk, Mongoliya zonglisi Uchral va Qartag' zonglisi Spajes bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Li Chang munulani bildirdi. Yaqinki yillardan buyon rais Si Jinping bilan 5 davlat rahbarlarining strategiyalik yetakchiligida Jungoning 5 davlat bilan bo'lgan munosabati sijil cho'nqir taraqqiy qildi. Jungo 5 davlat bilan birlikda davomli tirishib, ikki taraflik munosabat va hamkorlikning uzluksiz cho'nqirlashishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'lishni xolaydi. Li Chang Uriba bilan ko'rishganda munulani bildirdi. Jungo ikki davlat umumiyuzlik strategiyalik hamkorlik hamroqlik munosabati o'rnatganligining 10 yilligini fursat bilib, Gevniya bilan bo'lgan an'anaviy do'stlikni avj oldirib, yezi igiliki, soda, qanchilik, xalq turmushi qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, pul muomila, kasb bog'chi rayoni, elektr qatorliq sohalardagi hamkorlik yoshirin kuchini qezib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi nap yetkizishni xohlaydi. Uriba munulani bildirdi. Yeviniya Jungo bilan Simandu qatorliq nuqtalik turlarni cho'nqir ilgari surib, iqtisod, soda, ul qurilish, energiya qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, kasb hamkorlik saviyasini o'stirishni umid qildi. Li Chang Bektinov bilan ko'rishganda munulani bildirdi. Jungo Qozog'iston bilan iqtisod, soda, energiya, kan, aloqani ravonlashtirish, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, Jungo Qozog'iston taqdir o'rtoq kavdisini birlikda barpo qilishni xohlaydi. Ikki taraf yana Jungo O'rta Osiyo, Shanghay hamkorlik tashkiloti qatorliq ramkalar ichida zich maslashish kerak. Bektinov munulani bildirdi. Ikki davlat boshliqlari Qozog'iston-Jungo munosabatini yangi oltin 30 yilga boshlab kirdi. Qozog'iston-Jungo bilan bir belbog' bir yo'lni teng qurish hamkorlik ramkasida iqtisod, soda, odamiyat sohasidagi hamkorlikni cho'nqirlashtirishni xohlaydi. Li Chang Kim Min Suk bilan ko'rishganda munulani bildirdi. Jungo Koreya bilan siyosiy jihatda o'zaro ishonish asosini mustahkamlab, soda, yerim o'tkizgich, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqirlashtirib, ichib etilgan Osiyo Tinch okean rayoni iqtisodini ilgari surib, dunyo ishlab chiqarish ta'minot zanjirining bexatarligi va muqimligini qo'llashni xohlaydi. Kim Min Suk munulani bildirdi. Koreya Jungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, iqtisod, soda, yuqori yangi texnika, odamiyat qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirib, ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, rayon va xalqaro tinchlik, muqimlikni ilgari surishni xohlaydi. Li Chang Uchral bilan ko'rishganda munulani bildirdi. Jungo Mongoliya munosabatini baştan axır etraf diplomatiyası da muhim orunga koydu. Mongoliya bilen terakkiyat strategiyasını cipsilaştırışını küçeytip, iqtisat soda, kömür kezilme, baylıqı, ul kuruluş, halk turmuşu qatarlıq sağladiki hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, köp taraflıq hemkarlıqını koyuqlaştırıp, yer şaharının janibinin menfaatini ortak qoğdaşını xalaydı. Uçral munulanı bildirdi. Mongoliya bir jungo prinsipiga qatti amal qıldı. Jungo bilen iqtisat soda yezi iyiliki, yeşil iqtisat qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını çoğunkurlaştırıp, ortak menfaatini yaxşı qoğdaşını xalaydı. Li Chang Spa Jes bilen körüşkende munulanı bildirdi. Bu yıl Jungo Kartag diplomatik münasibet ornatqanlıqının 20 yıllık. Jungo Kartag bilen soda, ul kuruluş, yeşil energiya qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını, kişiler alaqısını kengaytip, ortak taraqqiyatını birlikte ilgir sürüşünü xalaydı. Kartag'nın Jungo-Yavrupa münasibetinin taraqqiyatını ilgir sürüşte aktif rol oynayışını ümit qilaman. Spa Jes mandaq dedi. Kartag Jungo bilen soda, ul kuruluş, yeşil iqtisat qatarlıq sahalardaki hemkarlıqını ilgir sürüşünü xalaydı. Yevropa İttifakı kirgendin kiyin, Yevropa Jungo emili hemkarlıqıdaki körükkü aylınışını ümit kılıdı. Wu Jinglong yukarı faaliyetlerine katlaştı.
0: Stansımız haberi. 14. Növetlik Memleketli Xalık Kurultayı Daimi Komitetinin 23. Sallıq yığınının 1. Umumi yığını 6. ayının 23. günü çüştün burun Beycan'da eçildi. Komitet başlıqı Jauloji riyasetçilik kıldı. Yığında Memleketli Xalık Kurultayı Asasi Kanun, Kanun Komitetinin Muavin Mudir Azası Lo Yuenbergen Tavar Marksi Kanunu'nı tüzdüş kürgüzüş layihesige qarap çıkış neticesi toğırsıdaki doklat anlap ötüldü. Asasi Kanun, Kanun Komitetinin Muavin Mudir Azası Jo Guangchuanbergen Royhatke ilingan buğaltırla kanununun tüzdülme layihesige qarap çıkış neticesi toğırsıdaki doklat. Janubiy qutb faoliyati va muhit asrash qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Asosiy qonun qonun komitetining muavin mudir a'zosi Huang Mingbergan taftish qilishga doir ommaviy farovonlik da'vo qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad. Davlat o't o'chirish, qutqizish xodimlari qonuniy loyihasiga o'zgartirish kirgizish ahvoli to'g'risidagi doklad anglab o'tildi. Memleketli Xalık Kurultayı Maliye İqtisat Komiteti Hükümet Setiviliş Kanunu'nu tüzdüş kırgızış layısını qarap çıkışkı sunuş toğırsızdaki təklifine oturuğu koydu. Maliye İqtisat Komiteti'nin muavin mudir əzası xaupın izahat bərdi. Qoviyen xeridar çakırış, xeridar buluş kanunu'nu tüzdüş kırgızış layısını qarap çıkışkı sunuş toğırsızdaki təklifine oturuğu koydu. Qoviyenin avalısı bilen, Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komitetinin muavin müdiri Li Chunlin izahat bərdi. Qoyen pul muamili qanuni layihəsi, adukatla qanununun tüzdülmə layihəsini qarab çıxışqı sunuş toğırsadiki işki təklifini oturuqı qoydu. Qoyenin havalısı gibi binaən, Ədliyə Ministeri Xırun ayrım-ayrım izahat bərdi. Qoyen Cungu Xalıq Bankisi qanuni tüzdülmə layihəsini qarab çıxışqı sunuş toğırsadiki təklifini oturuqı qoydu. Qoyanın havalısı gibi binaən, Jungu Xalıq Bankısının başlıqı Pan Gongshan izahat bərdi. Qoyan Şangang Alaydı Məmuri rayonuğa Huanggang Çıqra İğızının Şangang Tərəb Çıqra İğızı rayonu və alaqadar kengaytilgən rayonlarını başqırış hukuku veriş toğırsıdiki qarar layısını qarab çıxış sunuş toğırsıdiki təklifini oturuqı qoydu. Qoyanın havalısı gibi binaən, Qoyen, Şangang Aumin İşleri İşxanasının kündülü xizmetləgi məsul muavin müdiri Xu Qifang izahat bərdi. Qoyenin havalısı binaən Maliyyə Ministeri Lan Fuan 2025-ci illik Mərkəz Naxçoti toğırsıda doklat bərdi. Yığında Məmlikətli Xalıq Qurultayı Maliyyə İqtisad Komitetinin muavin müdir əzası Xu Xonsay bərgən 2025-ci illik Mərkəz Naxçot layihəsini təkşürüş nəticəsi toğırsıdaki doklat anlap ötüldü. Qoyanın havalısı gibi binaən, İqtisadi Təptiş Məhkəməsinin başlıqı Xukay 2025-ci illik Mərkəz Xamçotunun icrası və başqa maliyyə kırım çıxımını İqtisadi Təptiş Qılış Xizməti toğırsıda doklat bərdi. Xırın 8-ci 5 yıllık kanun savadlarını umumlaştırış kararının yolu koyuluş əhvali toğırsı da dokulat verdi. Li Chunlin, memleket boyunca birlik kelgen çoğun bazar kuruş hizmeti əhvali toğırsı da dokulat verdi. Yığında Goyen'nin Guangdong, Shangan, Aumin, Chongqultuq rayonudaki 9 şəhərinin Shangan'daki kanun kəsbi bilen şuğullan qoçula və Aumin'daki kəsbi adukatlarının şikir ülkelerde kəsb bilen şuğullunu salayetigi erişiş və adukatlıq kəsbi bilen şuğullunu sınıqi xizmetini qanat yayduruş əhvali toğırsıdegi doklatıqı qarab çıxıldı. Yığında komitet başlıqı Zhao Lejinin Qazaqistan Rusiyada ziyarəti boluş, həm də Cungu Rusiya Parlamentleri Həmkarlıq Komitetinin 11-ci qitimliq yığınıqı qatnışış əhvali toğırsıdegi yazma doklatıqı qarab çıxıldı. Yığında daimi komitet vəkillərinin salahiyyətini təkşürüş komitetinin müdir əzası Yang Shaoqiao bərgən ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğırsıdegi doklat anlap ötüldü. Yığında yana vəzifəyi təyirləş və vəzifədən qaldırışqa alaqadar layihələrə qarab çıxıldı.
1: Stansımız xəbəri. Siyasi məsləhət kengişi 14-cü növbətlik məmləkətlik komiteti daimi komitetinin 17-ci sallıq yığını 6-cı ayının 23-cü günü düşdüm burun Beycində keçildi. Yığında yuqarı sifətlik tərəqqiyatı çıntırıb, iqtisadın sicil sağlam tərəqqiyatı və cəmiyyətin umumüzlük tərəqqiyatını ilgir sürüşünü çördəb, hakimiyyət işləri çoğunqır kengişildi və muhakimi qılındı. Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Memleketlik siyasi kengashning raisi Wang Huning echilish yig'iniga riyosatchilik qildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimiy Komitetining a'zosi Goyanning muavin zunglisi Ding Shuxiang taklifga binoan yig'inga qatnashdi ham doklat berdi. Wang Huning so'zida munulani bildirdi. Cungo Kompartiyası 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 4-cü umumi yığınında yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgir sürüş 15-ci 5 yıl məzgilidəki iqtisadi ictimai tərəqqiyatının əsası temiz qılıb bekitilib yeni tərəqqiyat ideyasını toluq, toğra, umumüzlük izcillaşdırıb iqtisadın sicil sağlam tərəqqiyatı və cəmiyyətin umumüzlük tərəqqiyatını ilgir sürüş tələb qılındı. Memleketlik siyasi kengash daimi komiteti tərkibidikilər Xi Jinping yeni dəvr Cungo sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı çıng turub. Cungo Kompartiyası 20-ci növbətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınının tədbir orunlaşdırmalarını əstaydıl əmiliyləşdirib. Diqqətni Cungo Kompartiyası mərkəzi komitetinin 15-ci 5 yıl məzgilidiki iqtisadi ictimai tərəqqiyat üstüdə çıxarğan yuqur qatlam layihəsi və strategiyelik yerik planını mərkəzləşdirib, hakimiyyət işlərini çoğunqur kengişib və muhakimi qılıb, pahalı çarı tədbir körüstib, yuqur süpətlik tərəqiyyat arqılıq cüngoçu zamanı vilaşdırışını ilgir sürüşçün ortaq tonuş və küşünü kən dayırdə mücəssəmləş gerək. Ding Shuxiang dokulatıda mındaq təb görsətdi. Cungo Kompartiyası 18-ci kurultuydun buyan, yolda Xi Jinping yadroluqı diki Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyanı otturgu qoyup, yuqur süpətlik tərəqiyyatı törtke boluşni devletimizin iqtisadi ictimai tərəqiyyatının asasi melodiyası aylandırdı. Yeni musabide tərəqqiyatın ibarət bu birinci mühim vəzifini puxta igiləb, yuqur süpətlik tərəqqiyatını qatdi təvrənmək ilgir sürüb, sosialistik zamanı vilaşdırışının maddi texnik asasını müstəkkəmləş. Şəraitqi qarab iş görüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırıb, yeni tərəqqiyat əndizisi bərpa qılışını tezlitib, yeşil, Tövən karbolluq tərəqiyyatını puxta olğı sılcıtıb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının yeni əvzəllikini üzlüksüz yaratış. Xalqının bəxtisi adetini aşırışını tüp məqsəd qılıb, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, taqazza bolgan meselelerini yaxşı həl qilib, taraqqiyat neticilerini turmuz süpütüde özləşdiriş. Islahatını umumüzlük çoğunqırlaşdırıp, yukur səviyyəlik ecevetişini kengaytip, taraqqiyat hərəkətləndirgüş küçü və cəmiyyətinin hayati küçünü sıcıl aşırış. Taraqqiyat bilən bexətərlikini bir tutaş pilallaşdı çoğunqırıp, nuqtuluq sağladiki xəvib xətərinin önümlük aldığını elib və onu tügütüp, yukur süpətlik taraqqiyat bilən yukur səviyyəlik bexətərliknin yaxşı həm türtki boluşini işqaşırış gerək. Eçiliş mürasımıda Məmlikətlik Siyasi Kengəşinin alaqıdar məxsus komitetlərinin maarif, pən texnik ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, dünyavi təsir giyigə maarif mərkizi, ilim mərkizi, ixtisaslıqla mərkizi quruş. Şərq bilən Qərbnin kəsb həmkarlıqını küçəyitib, yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışını ilgiri sürüş. Guangdong, Shangan, Aumin Çoğqoltuq rayonunun yuqır süpətlik mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Sodudu yenilik yartış tərəqiyyatını ilgiri sürüş. Sodudu küçlük dövlət quruşunu tezlitiş. Şincanını mədiniyyət arqılıq qozuqlandırışını olgı sılcitip, Cunha milleti ortaq yevdüsü inini müstəkkəmləşke küş qoş qatarlıq təkşürüb tətqiq qılış əhvali toğırsıdiki dokulat anlap ötüldü. Мемлекеттік сияси кеңештің мауын рәйісі, қошымчы баш қатыпы Ван Донфан қатарлықла алақыдар қаралмыла тоғырсы да ұзахат вә докулат бәді.
0: Станысымыз қабірі. Дөләттің мауын рәйісі Хэнджин 6 айның 23 күні Бейджанда Джануби Африканың мауын зонтуңы Маша Тели білен көрішті. Хэнджин мұнуланы білдірді. Рәйіс Си Цзиньпин Джунгу Джануби Африка мұнасыбетіге юксек әхмиет бәрді. Bu yıl 3-cü ayda mən rəis Xi Jinping'in havalısı gibi binaən siz bilən birlikdə Cungu-Canubi Afrika Dövlətləri İşki Tərəfli Komitetinin 9-cı qitimliq umum yığını riyasətçilik qıldım. Yığın toluq muvaffaqiyyətlik boldu. İşki tərəf, işki dövlət başlıqlarının muhim ortaq tonuşunu yanımı yaxşı əməliləşdirib, siyasidiki öz ara işinişini çoğqırlaşdırıb, əməli həmkarlıqını küçəyitib, yığın nəticəsini əməliləşdirişdə texımı küb ilgirləşləni qolğu kəltürüşkü türtkü boluşu gerək. Cungu bilən Cənubi Afrika kesək altın dövlətləri və 20 dövlət qoruhinin əzaları bolu süptü bilən xəlqara həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, xəlqara ixtisadını idarı qılışını mükəmməlləşdirişdə paal rol oyunu şəkərək. Maşateli monolanı bildirdi. Cənubi Afrika Cungu bilən siyasidiki özara işinişini çoğqırlaşdırıb, özara nəb yetküzüş həmkarlıqını küçəyitib, hər qaysi sahələrdiki alaqını ilgiri sürüşkə ızcıl küş çıxırıdı. Cənubi Afrika bir Cungu siyasətiga qat'i əməl qılıdı. Cungu bilən təng tirişib, iki dövlət başlıqlarının ortaq tonuşunu davamlıq yaxşı əməliləşdirib, özlərinin yadroluq mənfəətini qoğduşunu öz ara qat'i qollab, köp tərəflik sahələrdəki həmkarlıqını küçəyitib, iki dövlətinin yeni dəvirdəki umumyüzlük strategiyilik həmkarlıq, həmrahlıq münasibətinin çoğqurluşu və əməli buluşunu ilgiri sürüşünü xalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Goyan Akbarat İşxanısı 6 ayının 23 günü Akbarat ilan kılış yığını açtı. Ala kadar mesul xadım tanıştırıp, devletimiz otomobil istimalini bütün zencir boyu içe kenayi tutu, dedi. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayım, nöbetçi muhariri Adıl Ablet, nazaratçısı Kurban Nisa Cappar.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
2: Radio dinləyicilər dostlar, 2 gün davamlaşqan Avropa İttifaqı başlıqlar yığını 6-cı ayının 19-cu günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqlar yığını məzgilində Avropa İttifaqı əzza dövlətlər Rusiya bilan uçuruşuş Uzaq müddətli xamçot qatarlıq qaralmalarda bəs münazirə qozğadı.
3: Amerika ilə İran 6-cı ayının 17-ci günü düşünüş əsləmasının rəsmi nüsxəsini elan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək oldu. Bu hüccətə əsasən Amerika ilə İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırqı kilişim hasılı qılışqı vədi bərdi. Amerika ilə İran əsləmədə qandaq vədiləndi bərdi, əməl illəşdirişdə qandaq qiyin nüqtələpa. Hər qaysi tərəflə bununqı qandaq qaraydı?
2: Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yıqında axırlaşqan ösüm nisbitini müzakirə qilish yığınında uda 4 qetim Qoşmuş Ştat fondi ösüm nisbitini özgərtmədi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin rəisi Kevin Walsh yuqur pul paxallığı zərbisini pəsəyitiş bilən Trump hökumətinin ösümünü tövəllitiş besimiği taqabıl turuş otursa da pul siyasətini qandaq dəngsəb görüşünün xırsığı duş gəlməkdə.
3: Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları olsun.
2: Qadirli dostlar, 2 gün davamlaşqan Avropa İttifaqı başlıqlar yığını 6-cı ayının 19-cu günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqlar yığını məzgilidə Avropa İttifaqı əzza dövlətlər Rusiya bilən uçuruşuş uzaq müddətlik xamçot qatarlıq qaralmalarda bəs münazirə qozğadı. Mütəxəssislər və taratqular mündəq deyib qardı. Avropa İttifaqı Rusiya bilən Ukrayna söhbəti qatarlıq zor xalqara məsələlərdə çətin qalışını xalamaydı. Amma kimnin Avropağa vakalətən söhbət üstülüğü ötüşünü bekitiştəs. Yeni bir növətlik, uzaq müddətlik xamçot arqılıq müdafiye işleri, kəsb rıqabiti qatarlıq yeni xırıslağa inkas qaytırış qıtoğur kilidu. Amma əza dövlətlərinin hər qaysısının xamçot layihəsini çördüyən pilallarını bir tərəf qılıştəs. Qay bilən riyallıq arısı da, Avropa İttifaqının işki qısmı da bir-birge tosalgı boludugan, birikmi küş şekillendirilmeydugan saqaymaz kesel yeni bir qitim gevdilendi. Rusya bilen uçuruşta ıhtılap roşen. Başlıkla yığını mezgilide Avropa İttifaqı rehberleri Rusya bilen uçuruşuş uçuraşmaslık, kaçan uçuruşuş ve uçuruşka kim yetekçilik kılıç qatarlık meselelerini çördep roşen ıhtılap payda boldi. Avropa Kengishining raisi Costa 6-cı ayının 19-cu günü munulanı bildirdi. Mən işxanam arqılıq Rusiya bilən bevasita aloqa qilishqa qolaylıq yaratish üçün bir diplomatiya yo'li barpo qilyapman. Avropa İttifaqı faqat boshqa taraf orqalıq Rusiyaning uchurini tushundirsa bo'lmaydi. Rusiya bilan Ukrainaning urush to'xtatish ve söhbətini çördüyən diplomatiya uçuruşuşuğa ilgiri asaslıqı Amerika baş bolub türtki bolğan bolub, Avropa alaqıdar musabidə teximiz zor rolunu cari qıldırış üstüdə izcil izdinib gəlgən idi. Avropa taratqulları mundaq tep görsətdi. Amerika İran bilən düşünüş əslətmiz imzalıdı. Həm də əmdil ayaqlaşqan 7 dövlət qoroyu başlıqla yığınıda, Ukrayna məsələsiga qaytadan diqqət qılıdığanlıq haqqında bəşarət bədi. Bu, Avropanı üstəlgi 3 pürstigi iyi qıldı. Bıraq, Kostanın yuqırqı pozisiyası Avropa İttifaqının işki qısmıda oxşaş bolmağan inkas qozğıdı. Nurğun taratqulanın xəbirge qarğanda qısmən əza dövlətlə bunundan narazı bolğan. Estoniya zunglisi meçalmındaq deydi. Yevropa İttifakı Rusya-Ukrayna söhbütüde keliştürgüçilik rolunu oynası bolmaydı. Bolmasa Ukrayna'nı kollaş ve Rusya'yı besim şilç iktidarı çeklimi uçuraydı. İrlandiya, Belgiya, İspanya'nı öz işçi kalgan başka bir kısım azad

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İran 6-cı ayın 17-ci günü düşünüş əsaslatmasının rəsmi nusxasını elan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək oldu. Bu hüccətə əsasən Amerika ilə İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırıncı kəlişim hasil qılışqa vədə verdi. Amerika ilə İran əsaslatmədə qandaş vədləri verdi. Əməliyyələşdirişdə qandaş qiyin nöqtələr var. Hər qaysı tərəflər bununğa qandaş qaraydı? Amerika İran düşünüş əsaslatması 14 türlük maddəni öz içigə alıdı. 7 tür iki tərəfinin ortaq vədəsi, 2 tür İranın vədəsi, qalğan 5 tür Amerikanın vədəsi. Aval İranın vədəsi qarapaqaylı. 1-ci. İran yadro qorallığı erişməydiğanlığını yoki onu tədqiq qılmaydığanlığını təkidlədi. İranın hazır bar bolğan qoyulduırılğan yadro materialları Xalqara Atom Energiyası Orqanının nəzarətçiliyində nəq meydanda suyulduruldu. 2-ci. İran Hormuz boğazını qaytadan içib edidi. Amda Amerikanın vədəsi qarapaqaylı. 1-ci. Amerika İranğa qartılğan dəniz qamılını dərhal bekar qılıdı. Həm də ən axırqı kelişim aslı qılınğandan keyinki 30 gün içində Amerika ormiyasını İranın ətrafındakı rayonlardan çəkindirdi. 2-ci. Rayon həmrəhləri bilan həmkarlaşıb İranın qayıt quruş və iqtisadi tərəqqiyatına az digəndə 300 milyard Amerika dolları məbləğ salıdı.

transport qatarlıq barlıq yürüşlük mülazimətlərəgə yol qoyudu. 5. İranın toğıldılğan yaki çəklimi qoçurğan məbləği və mülkünü umum yüzlü qoyu veydudu. Diqqət qılışqa ərzidiğin şu ki, əslətmədə oturuğu qoyulğan 60 günlük ən axırqı kelişim söhbət müddətini iki tərəfinin qoşuluşu bilən uzar çıxıb oludu. Ən axırqı kelişim Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəvəbsizlik Kengişinin bir çəkləş küçüge iqi qararı arqılıq təsdiqlanıdı. Amerika İran çüşünüş əslətməsədə mundaq təp yazıldı. Çüşünüş əslətməsədəki alaqadar maddılarının davamlıq icra qılınışıqı kapalətli qılış, Amerika İran ən ağırqı kelişim söhbətini qanat yaydırışının aldın qışardı. Hazırq əhvaldan qarğanda bu çüşünüş əslətməsəni əməl iləşdirişdə yanıla nurğun qiyin nuqtılaba. Bir tərəbdən, Livan Urus Sepinin uruş toxtutuş istiqbali iniq əməz. Amerika İran çüşünüş əslətməsi ilan qılınışdın burun, İsrailiyə 6-cı ayının 17-ci günü Livanın cənubi rayonuğa yanı bir qitim hava hücumu qıldı və topq tutdu. İsrailiyə zonlisi Netanyahu və Dövlət Müdafiə Ministri Katiz yıqında İsrailiyə, Livan, Suriyə və Qazza rayonuda işğal qılıb alğan atalmış xəvəbsiz rayondan əskər çəkindirməkdiğallıqını bildirdi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Bagaay 6-cı ayının 18-ci günü Əgər İsrailiyə Livanğa davamlıq hücum qılsa, vədisigə xilaflıq qılğan dəb qarılıdı, dedi. Bagaay çüşünüş əslətməsinin alaqadar maddələrini nəql gəltirib, Amerikanın İsrailiyədən Amerikanın İranğa bərgən vədisigə hörmət qılışını tələb qılış məsuliyyəti bağ, dedi. Onun da başqa çüşünüş əslətməsədə, İran ən zor tırışçallıq körüstüb, uğurlaşdırış qılıb, Saudi paraxotlarının 60 gün içində Paris qoltuqı bilən Oman qoltuqı arasıda həqsiz bixətlər berib kilişigi kapalətli qılıdu deyilgən bosumu. Amma Bagaay 6-cı ayının 18-ci günü İran bilən Oman Ormuz boğuzunu başqırış mexanizmini asas cəhətin bekitib, bu deniz boğuzudu təmirligən mülazimətin həq alıdığalıqını bildirdi. İran İslam parlamentinin başlıqı Kalibaf, Hormuz boğuzu məngü burunqa altıgı qayıtmaydı. İran Hormuz boğuzudun mülazimət haqqı alıdı, dedi. Amerika Zontongi Trump 6-cı ayının 18-ci günü İcdimai Alaqı Taratqosu da yazma ilan qılıb, Amerika İran çüşünüş əslətməsini tənqid qılğanlığa qəzəb bilən inkas qaytırdı, o mündaq dedi. Bu əxməklə məni İranğa anç qatı qıl bolmı deyi dəb qaraydı. Ula ya həsət qılıdı, ya əski, ya əxməq. Trump agahlandırıb, əgər İran çüşünüş əslətməsində bərgə vədisigə əməl qılmısa, Amerika İranını davamlıq bombardıman qılıdı, dedi. Kalibaf 6-cı ayının 17-ci günü mündaq dedi. Bu çüşünüş əslətməsinin imzalanışı Amerikanın məğlubiyyət xatirisi. Livan Cincu Danının rəhbəri Naim Qasım mündaq dedi. Çüşünüş əslətməsi qayət zor qəlbə. Livan fürsətini çın tutub, İsrailiyə armiyasını qoğlab çıxırdı. Xalqara Atom Energiyası Orqanının baş iş becərgücüsü Grossi 6-cı ayının 18-ci günü Amerika bilən İranın çüşünüş əslətməsi imzalıqallıqını qarşı alıdıqallıqını bildirdi. O mündaq dedi. Hazır çüşünüş əslətməsinin imzalanışıqı əgişib, texniki qatlımıdaki müzakirə basquçıqı kırıb, konkret qədəm basquçlarını tüzüşkü başlasaq boludu. Pakistan zonlisi Şahbaz 6-cı ayının 18-ci günü İcdimai Alaqı Taratqosu da İran bilə Amerika İraq müsabirlik imzalıqan çüşünüş əslətməsinin dərhal küşkə iqib oluduqallıqını cəkarladı. O, munulanı bildirdi. Bu çüşünüş əslətməsinin çüşünüşünə ilgiri sürüş, özara hörmət qılış və uzaq müddətlik tənşliqinin puxta asasıqı aylınışını ümid qılımən. Fransiya Zontongi Makurun şücay vaxtı 6-cı ayının 18-ci günü səhərdə İcdimai Alaqı Taratqosu da Trumpın Versal Sarıyının kəşlik ziyabıtı da bu hüccətki imza qoyğan videonu həm bəhərləndirdi, həm də bu kilişimnin uzaq müddətlik tənşlik üçün yol içib bərgəlliqini bildirdi. Rusiya Diplomatiya Ministerliqi 6-cı ayının 18-ci günü bayanat ilan qılıb, çüşünüş əslətməsinin imzalanğanlıqını qarşı alıdığanlıqını bildirdi. Şunun bilən bir vaqtda hər qaysi tərəflərini İran bilən Amerika asılı qılğan ortaq tonuşqa qatıq riayı qılıb, Livanı öz içiga alğan Otur Şərq rayonu vəziyyətinin yəni kəskinləşib ketişinin aldını ilişqə müraciət qıldı. Nurğun xalqara taratqola mundaq dəb qaradı. Bu çüşünüş əslətməsi Hormuz boğazını qaydadın eci vetişkə türütkü bolub, dünyanın iqtisadi besimini yenikli dudu. Bıraq, çüşünüş əslətməsi pəqət vaqtlıq orlaşdırış. Bu, Amerika bilə İranın texımı mürəkkəb qaralmıla üstüdə söhbət elib berişi üçün vaqtını qolğu kəltürüşünə məqsəd qılıdı.

13 ayının 20 günü Olmun Alayda Memuri rayonu Olmun'un vətən qoynuğu qaytıp kəlgəlikinin 22 yılıqını təbrikləş pahaliyeti ötküzdü. Muş pürsətdən paydınıp, kən Olmunlı qerindaşlığa bayramlıq salam yollaymən və bəxt diləymən. Bir yıldın bu yan, Olmun muqum buluş və tərəqi qiliş yaxşı vəziyyətini saxlap gəldi. Yeni taşlıman öpki yalıqı yuqumunun önümlük aldığını ilib və tizgilləb, udunluq tügütüşünü tirişip işqa açırıp, xadımlarının işki cayla bilen bolğan normal bardı kəldisini saxlap gəldi. Olmunun ixtisadi tədirci əsli ikilib, qeyinçiliqi ba amma və kiçik mikro karxanıla yar yüləkki erişdi. Dövlət xəvbsizlikini qoğdaşqı dair qanun tüzüm və icra qiliş mexanizmi üzlüksüz mükəmməlləşdi. Olmun Alayda Məmuri rayonu 7-ci növətlik qanun çıxırış kengişinin saylımı oğunçluq tamamlanıb, Olmunni vətənpərvərlə idarə qiliş prinsipi yanımı ilgirilgən halda əməl iləşdi. Mərkəz Xınçin Guangdong Olmun Çonqur Həmkarlıq rayonu qurulışı umumi layihəsini elan qılıb yolu qoydu. Olmun dövlətinin tərəqiyyat umumiyyətiga sinişdə yeni qədəm taşıldı. Mərkəz baş məmur Xayi Çın və Alayda Məmuri rayon hökumətinin xizmətlərini toluq müayiləşdirdi. Yeni təşsiman öpki yalluğu yuqumi bütün dünya mıxyasıda davamlıq yamırab, hər qaysi dövlətlərinin ixtisadi cəmiyyətigə eğir təsir yetküzdi. Bu qitimki yuqum arqılıq, Olmun cəmiyyətidiki hər qaysi sahənin Olmunun iqtisadi qurulması cəhəti saxlanğan məsələləri bolğan tonuşu teximi aydınlaşdı. Olmunun tərəqiyyat yolu toğırsıdiki oyunlaşı teximi çonqurlaşdı. Vətən başdan axır Olmunun uzaq müddətlik avatlıqı və muqumluqını saxlaşdiki küşlük arqı teriki. Mərkəz bir dövlətdə işki tüzüm buluş fangcinini davamlıq türdə qəti təvrənmək izçillaşdırıb, Olmunun iqtisadının muvafiq köp mənbəlik tərəqiyyatını, pahal alğı sözətişini davamlı qollab, bir dövlətdə işki tüzüm buluşunun Olmunca alahidliki igə muvafiqiyyətlik əməliyyətinin yeni səhibisini üzlüksüz pütüdü. Radio anğıcı dostlar, Tövəndə Başuji Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 10-cu ayının 9-cu günü Şinxay İnqilabının 110 yıllığını xatırlaş yığında qılğan Vətənin toluq birlik gelişi, millətin uluq gölünüşüdün ibarət şərəflik uluq işini ortaq vücudu çıxırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

bütün küç bilen yaxşı işləş. Bu, növətdiki ən ciddi vəzipə. Biz, xəliqni asas qiliş, hayatlıqni həmmədən əla bilişdi çıng durub, davalaş küçü və mühim maddi əşyalarını ilmi təqsimləb, müdafiə körüş, ayırıb küzdiş, təşürüş, qutquzuş davalaş, ızlab təşürüş qatarlıq mühim sahələrdə küçlük tədbir qolunub, yuqumnun bütün dünyada yamarab getişi yüzünün işini tezdin tosışımız. Yuqumnun çıqıra halkıb tarqılışını barlıq küçümüz bilən tosışımız gerek. Uçurunu ortaqlı işini küçəyitib, paydılıq təcrübə və usullarını almaşdırıb, təşürüş usulü, kelinkili qutquzuş davalaş, vaksina doğru tətqiq qılıb yasaş cəhətdə xəliqara həmkarlıqını qanat yaydırışımız, həm də hər qaysi dövlət alimlərinin virusunun mənbəsi və tarqılış yolları üstüdəki dünyavi ilmi tədqiqatını qanat yaydırışını davamlı qolışımız gərək. İkinci, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbərlik rolunu cari qıldırış. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş əməldarı Tedros'un yetəkçilikdə xəliqara yuqumğu taqabıl duruş həmkarlıqı rəhbərlik qılış və onu alğı sözütüşqa zor tökpü qoşdi. Xəliqara cəmiyyət bunu yüksək alqışlıdır. Növətdə xəliqara yuqumğu taqabıl duruş halqılıq basqışdırmaqda. Şuna Dünya Səhiyyə Təşkilatının qollığallıq Xəliqara yuqumğu taqabıl duruş həmkarlıqını qollığallıq, hayatlıqını qutquzuşunu qollığallıq hesablanıdı. Jongo xəliqara cəmiyyətkə Dünya Səhiyyə Təşkilatını siyasi cəhətdən qollaş və məbləq silinməsi cəhətdən qollaşını aşırıb, bütün dünyanın baylıqını işqı silib, yuqumğa tosub zərbi bir işçinin qəlbüsünü qollığı kəltürüşünü müraciət qılıdı. Üçüncü, Afrika dövlətlərgə mədəd beri salmıqını aşırış. Tərəqi qılvatqan dövlətlərinin, bulubmu Afrika dövlətlərinin amivi səyyə sistemisi aciz. Ulanın müdafiə sepinin müstəkkəmləşigə yardan beriş, xəliqara yuqumğı taqabıl duruş kürüşüdəki ən mühim iş. Biz Afrika dövlətlərgə texımı köp maddi əşya, texnika, adəm küçü mədədi berişimiz gerək. Jongo Afrikadaki 50 neçe devletke ve Afrika İttifakı'na zor miktardaki davalaş yardımı maddi eşyalarını yetküzüp verdi. Məxsus 5 tibbi mütəxəssislər qrupsu əvətdi. Ötken 70 yılda Jongo Afrika'ya əvətken davalaş ətirdi, Afrika xalqiga 200 milyon adam qetimdən artıq davalaş mülazimi tıkıldı. Növbəttə, Jongo'nun Afrika'da daim turuşluq 46 davalaş ətirdi, Şucay'nın yuqumğı taqabıl turuş hərkitigi qatnaşmaqda. 4. Dünyavi amivi səyyəni idar qılışını küçə etdiş. İnsaniyyət yuqum üstünün haman qəlbi qılıdı. Lekin insaniyyət duş gelidigan zor amivi səyyə tasadibi vəqəleri bununlıq bilən tügüməydi. Bu qetimki yuqumda aşkarlanğan kəmtüklük və yetərsizliklərini közdü tutub, amivi səyyə xəyubsizlikini idara qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, tasadibi amivi səyyə vəqəlirgə ciddi hazırlıq görüş sürütünü aşırıb, dünyavi və rayon xarakterlik yuqumunun aldınılış maddi əşyaları zapsi mərkəzi quruş gerək. Dünya miqyasında yuqum tizginlengenlikin, Jongo dünyavi yuqumğı taqabıl duruş xizmetini umumüzlük bağlap, təcrübələrini yekülləb, yetərsizliklərini toluqlaşını qollaydı. Bu xizmet ilmi və kəsbi pozisiyaya, Dünya Səhiyyə Təşkilatının yetəkçilik qılışıqa, obyektiv və adil buluş prinsipidi çıng turuşqı muhtaş. 5. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını əsli kəltürüş. Şəraiti ba dövlətlə yuqumnun daimlik aldını iliş, tizgilləş xizmetini yaxşı qiliş aldınqı şərti astıda Dünya Səhiyyə Təşkilatının kəsbi təklifigə əməl qilib, işini, işləb çıxırışını, oxuşunu tərtiblik əsli kəltürüşümüz lazım. Xəliqara makro iqlik siyasətlərini maslaşdırışını küçə etib, dünyavi kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi və rəvalıqını qoğdab, dünya iqtisadını bütün küş bilən əsli kəltürüşümüz gerək. 6. Xəliqara həmkarlıqını küçə etdiş. İnsaniyyət təqdir ortaq gəvdisi, iştifaqlıq və həmkarlıq yuxum üstüdün qəlbi qilişdiki ən küşlük qoral. Bu, xəliqara cəmiyyətinin əydiz kesili, ebola, quş zukumi,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqlıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

tökülüp şığılap getdi. Onun bir hasa təsəlli bəyəndən kin azıraq pəs qoyğu düşdü. İsmim Şərifə. Tibbi məktəbini bütürüb, doktorxanıq oranışıb, uzaq ötməklə öyümdəkilə toyğu aldırdıb aramamını qoymadı. Tihiz 20-gə əmdəli kirgən sadda yavaş bir qızdım. Tuqqan kilimiz, obdan xaqnın balısı dəblə, yez doktorxanda işləydiğən bir jigitini layıq deyiblə, toyumunu qılıb etdi. Erim bilən 4 yıldak yaman əməs ötüb, bir oğul pərzəndik bolduq. Kenci erim doktorxandaki xizmət edin istifası uğrab, öz aldığa şəxsi diş davalaş oranı açdı. Ticarda bir dəli yürüşüb, turmuşumuzmi yaxşınıb getdi. Şu çağlada minin doktorxandaki sestralı xizmətim bəkli aldıraşdı. Ətdiyənin kəşkicə şapaşlap işləb, uf deyidək macalımı qalma etdi. Balamın öyünün hüdüsdən yəni şu özüm çıqatdım. Çırayımın nuru yox, çaşlarım salvarğan halda tənərkət ayığını kivilib, tok sekilib bilən balamını toşub, yəni xizmətimini qılıb aldıraş yürətdim. Kirim qığıdək, çıraylıq kiyingidək vaxtım mı, həm pürstüm mü yoxdi. Bayağı mini güzəl dediniz, əməliyyətdə minin sizçilik təbii güzəllikim yox. Mən adətikici bir ay aldım. Ləkin ailəmgə, eyrimgə, balamğa cinimli atıqan desəmə artıq yetməkdi. Şüncilik əcər ıxlas məlik bilən öy tutub gilv atatdım. Ləkin şu günləri eyrim bozuldu. O, kim ki cəhdokunu açıdığan bir sətən çoğam bilən tepşi vaxan idi. O xudun hətta üyüm gecimini izləb gilib, ağzını bozub tıllab, qımmıqan əskilik qanmıdı. Açığımda ötüm yerliğidək bulub qan qusub ölmüdüm. Onundan bir yerisi buldum. Erimu yüzümdün yüzümge dəldidin dəldiyə, məhdudun məhduğu silib tıllab, axır oğlumun bəhmək, öydün qoğlab çıqadı. Şu çağdımı erim sot məhkimizdəgi əriz sunub, mən acıraşqılı unumay deyəndək, aq-aqıdın üç qitim əriz sunub, aran acıraşqandıq. Bir qitim mıqı üsüb, bana azraq əqil kirgəndək boldu. Sistralıqdımı ziriqdim. Acırışqı aldırab getgən erim bana ortaq mülük hesabı da bir yürüş öy, xeyli köp pul bəyəndi. Xizmətimni taşlapla şu pul bilən ürümçüge berib, hüsün düzəşini öyəndim. Ruhi haltımı xeyli yaxşı bop qaldı. Ustazımın körsətmisi bilən qişimini çəkdürüb, qapığımını kəstürüb, çiniqib bədən süptimini östürdüm. Bağa küçüm bilən qiyabitimini, turmuşumini, hayatımını özgərtişki tırışdım. Esil kiyindim, çıraylıq yasandım. Sayahat qıldım, oynab küldüm. Yurtqa qaytib gelib, öz aldımğı müstəqil pərdasçılıq dokunu açdım. Ticaretimi obdanı yürüşüb getdim.

İnkas qılay desəm, nə gibi erişimini, kimini izdişimini biləmək, sürüşdürüb sizdən məsələ sormaqçı boğandım. Dedi Şərifə, Səmiyi ümidlə qarab. Əhval bəhli yığırken, dedi Səmi. Qanun boyca eriniznin qılmışdın, qoş toyluşu cinayeti, zəhər çəkişki sorun təyarla bir cinayeti şəkilindu. Mən acırışıb kəsənu boldi, dedi Şərifə. Keşkını acırışıb asamla, onun cinayetini sürüşdürməkdim. Bu, siz sürüşdürdüğün cinayet emez. Bilib durup məlum qılmışsınız, sizin qılmışınızda mı cinayetçinin kanat astığı iliş cinayeti şəkilindu. Ədə deyən işxanığı verin. Mən bu işini qandaq bir tərəf qılışqa layihət üzüb qoyay. Mahkum. Şərifə beşini silib bir haza oldurub getdi. Niman çişor beşanı mən. Burunqı erim yasın işini bilməkdiğən mədə ocır aydəb sədən bilən tepişi vasa. Bu erim yüzündən pərdas getməkdiğən qeyri sədən dəb yezli qızdan tepişi vasa. Teyxi işitkən til axanətlərim, yegən tayaqlarım, açıq yütüşlürüm. Qığan qayıs xatalıqlarımıza müşkünləni kördüğən demə. Şərifə iç-içini boğulub şıqlap getdi. Onu xud disınlımdək bağırımıza besib, başlarını sılab bir haza təsəli bədim. O, azraq oldurub özünü besib ağandın ki, ədə Səmini izdeydiğən bulub qayıtıb getdi. O, kətkəndin ki, bir hazağıca onun kepini qılışıb, uxlap qaldıq.

Ertesi idarda bekle aldıraş işləb getdim. Keçdi qaytib kəyəndin kiyla, Şərifə yadımıqı keçib Səmidən sordum. Heylik çıraylıq ayal izləb adımı. Qayış çıraylıq ayal. Oy, ətrafınızda çıraylıq ayalla pək köp oxşumamdı. Axşam kəyən heylik Şərifən deymən. Hə, heylik ayalma. O ne çıraylıq ayal əməz? Çıraylıq yasındığın ayal deyiş gerek. Onundaki güzelliklə nədə? İsil kim, sibizinlət həm qiyniq kırım. O, buladın ayrılıb qasa, güzellikim o məvcud bulmaydı. Səminin ayalanı boncu inç

Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni səhvlərin yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sipaqaylı. Aşqazanğa münasibətlik bu göz qaraşla toğrəmiz. Bugün aldı bilən bu vaxtda təfsili söz əbirmən. Nim üçün çimçilaq barmaqını əkkəndə, nomsuz barmaq mı onun qayıqış bilgilidu? Səyyarlar nim üçün oxşumuğan rəngdə boludu. Xoş qadılıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizə başlayıdamdıq.

30 yaşdan 40 yaşqıçı boğan otur yaşlıqlar. Yaşlar hətta 13 yaşlıq ösmürlər mi var? Bəzi aşqazan rakının işkiləmçi tipi da, məsələn, üzük hüceyrə raki örləşki qarab yüzlündü. Bu, köpüncə yaş ayallarına mərkəzləşkən buludu. 45 yaşdan tüvən yaş ayallarda kesel buluş nisbiti teximi yuqır buludikən. Yəni kilib, adətdə ösmünün dəvirgi bölünüşü kiyinrək buludikən. Ayallarının üzük hüceyri rakıqı qırıptar buluş nisbiti teximi yuqır bulub, aqviti entayına çərkən. Aşqazan rakı yaşlışış, yeqinki yıllardın buyan medisinadiki bir qədər yenici tətqiqat yönülüşü bulublu qalmasdın, yenə kişilər teximi bək yönül bildiğən qızlıq deyim bulub qaldı. Amının öz sağlamlıqı könül bölüş ini barğansırı küçəygən bulsumu, lekin bir qısım yaşlar yanıla aşqazan rakının özde yüz berişi mümkün əməz təp qarmaqda. Əməliyyətdə aşqazan rakı turmuş yemək işmək adeti bilən zeç münasibətlik. Hazırkı zaman yaşlarda asasən yemək işmək qanuniyyətsiz buluş, ədədən ziyadı köp yeb köp işçiş qatarlıq nacar adətlər məvcud. Bunların həmisi aşqazan rakını kəltürüb çıxırdığan xətərlik amıllardır. Aşqazan rakının aldın ilişdə yaşlar tövəndəki bir qançı nüqtığı alaydı diqqət qılış gərək. Birincisi, irsiyyət amili. Əgər birinci dərəcilik uruq tuqqalları, yəni atanısı və bir tuqqan akufka, aç sınırları aşqazan rakığı qırıptar bulsa, özünün mü aşqazan rakığı qırıptar buluş nisbiti adətki kişilər topudun yuqır buludu. Bu, bir qısım kişilər hər qandaq yaş basqıçıda, qosa qısmıdiki kesəlik alamətlərgə qarda hoşarlıqını saxlışı. Zörür tipilğanda məxsus bölüm doktordun məsət soruşu. Kesəlik alaməti görülməgəndə muvabıq boğan qərəlik salamətlik təkşürüş planını tüzüb çıxışı kərəklikini bildirdi. İkincisi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlunuş. Bir qədər köp sallıq məlumatlarda görsülüşcə, aşqazan rakı qırıptarı buluş nisbitinin tövəlişi, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyasının tüp yıldızdın yuqtilişi bilən zic münasibətlikkən. Şuna yaxşı yemək işmək adetini, məsələn, ayrım tamaq yeş tüzümüdə çın duruş qatarlıqlarını yanıla davamlıq saxlaş gərək. Əgər ailəsidikilər aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanğanlıqını bayqısa, başqa əzalar qacını teximi qatdıq ayrış gərək. Yuqumlanğan kişilər doktorunun görsətmisi boyca doğru işçisi və qayt təkşürtişi, doğruğu çidamçalıq məsilisi, ya ki, yıldızdın davalıqandın kiyin, qayt qozğılışdın imkan qədər saxılınışı gərək. Daim kekiriş, pəqət toyğallıqının signalı mı? Kekiriş, turmuşda daim körüldüğən əhval. Şundaqla, hər xil həzim qılış ölü kesəliklərdə daim körüldüğən alamətlənin biri. Amma kekiriş bilən toyub kekiriş oxşumaydı. Gərcə, həmisi bədədən çıxan qaz bozmu, ləkin toyub kekirişinin avazı bir qədər yanraq, onun üstəgi iniq bulub, adətdə o da bir nəçik etən buludu. Kontrol qılqılı bulmaydı. Adətki kekirişinin bolsa, avazı ancı iniq əməz. Xuddi bir xil qaz etilib çıxandək, gelidin etilib çıxandək es qılıdı. Roşan avaz çıxmaydı. Köp ballarda eçiğan puraq qoşulub gelidi. Bu, işki kesəlik alamətinin oxşumaydıqalıqını bilibiliş gərək. Kekiriş, aşqazandaki qazının yenib, kekirdəkdən çıxan avaz bulub, onun avazı uzun əm astı buludu. Qədimki dəvirdə bunu yəl də batıqan. Andı sandı kekiriş normal əhval, ləkin köp kekiriş, aşqazanda məsli görülgərlikinin işbadisi buluşu mümkün. Aşqazdan yaxşı bolmağan nurğun kişi daim kekirudu. Kekiriş, aşqazan üçcə yollarının qalayım qalışdın kilib çıxıdı. Adətdə qaz asıl qıldığan yeməkliklərini qubul qılış, ya ki, hava yütüş kesildən kilib çıxıdı. Yəni, ansız alda havan yutu alıdığan şuxıl kesəldən gelib çıxıdı. Kekiriş, adam bədənidiki köpsandiki könül ilişiş, əzim qılış yaxşı bulmaslıq və aşqazan köpüş qatarlıq kesəlik alamətlərini yeni xildədiğən bir xil taqabıl duruş usulu bulub, bunundiki yadroluq məsələ aşqazanın hərkətləndirgüş küçü yetərlik bulmasıqdan ibarət. Aşqazan hərkətləndirgüş küçünün yetişməsliqini kəltürüb çıxırdığan, daim görüldüğən səbəblər aşqazan qızılöngəş yandırış kesili, əzim qılış xarakterlik yara, ya ki, aşqazan çıxış iğzi burmusman tayaqçı bakteriyistin yuqumlanışın özü çıqalıdı. Şuna uzun müddət toxtumay kekiriş əhvalıqı diqqət qalış gərək. Bəlkim, aşqazan üçə yolu da məsli görülgən buluşu mümkün. Aldı bilən kesəllik səbəbini

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Bu yıl Ürümçi şəhərdəki Tunci icra qılmay turviliş cinayeti dilosuğa aşkara hüküm çıxırıldı. Qərz alğan pulni oğul dostuğa ariyyətki berib qaytırviliş təsb oldu. Xizmətçi yataqda tuyuqsuz ölüb

Bu yıl Ürümçi şehirdeki tunji icra kılmay turveliş cinayeti dilosuğa aşkarı hüküm çıkarıldı. Cevapkar Wu familik küşki ige hüküm kesimli icra kılmay turveliş cinayeti ötküzgen bulup, müddetlik 6 aylık kamak cezası berip, 10 milyon yuan iştiraf koyuş doğrusu da hüküm çıkarıldı. 6 ayının 4 günü düştüm burun Ürümçi şehri Tudun Xabar Ayıllı Xalık Sot Mekkemisi bu yıl Ürümçi şehirdeki tunji icra kılmay turveliş cinayeti dilosuğa uçuk sot açtı. Hem sotunun özü de hüküm ilan kıldı. Heybetlik sot en bivasta kanunçılık dərisxanısı. Sırttın anlaş ornıda Ürümçi İxtisat Texnika Tərəqiyyat rayondaki bir kısım xalık kurulduğu vekilleri, siyasi kengaş əzaları, Kungan xalık saxçılardan başqa yana ləvzda turmağan 5 icra kıldırılğıcı bar idi. Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi icra idarisi çakırtıp sözleşiş ve məcburi çakırtıp keliş usulu arqılıq onlarının nəx meydanı kelişke alaydı təklif kılgan idi. Dilo əhvali mürəkkəb əməs idi. 2024-cü yılı Vufa Millik Şerikçilik Toxtami macerası səbəbidin Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi dəva kılıngan. Dilo bu sot məhkəmisi də birinci sot qılınış, Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkəmisi də ikinci sot qılınış arqılıq bu fəmillik həqdarının 7 milyon 890 min yuandan artıq qərzini qaytırışqa hüküm qılınqan. Hüküm küçükə iyi bolğan dinkiyin bu fəmillik məcburiyyətini təşəbbüskarlıq bilən ada qılmay, Dilo məcburi icra qıldırış tərtibigə kirgüzülgən. İcra kılış çeryanında sot mehkemesi kanun boyunca bu familikke icra uxturuşu qatarlıq kanun hücetlerini yetküzgen. Lekin bu familik mal mülkini məlum kılışını irat kılgan. Küşki ige hükümünü icra kılmıgan. Tudun Xabar Ayıllıq sot mehkemesinin icra idarisi mal mülkini təşürüp kontrol kılış. Nəx meydanda ziyaret kılış arqılıq 2024-cü yılı 10-cı ayğıca bu familiknin namıdaki banka kartısıga cəmi kirgen kirimnin neçə 100 min yuanki yetkeli ki. Ada kılış iqtidarını roşen hazırlayan bolsumu, lekin onun məbləğini başqa işlerga işletkeligini ilgiligen. 2026 yılı 1-ci ayda bu sot məhkəmisinin icra idarisi alaqadar dəlil ispatlarını mukumlaşdırğandan keyin cinayet jipçini Gungan organına ötküzüp bərgən. Gungan organı kanun boyca dil oturğuzğan. Həm bu familiyaya cinayet işler boyca toxtutup qoyuş tədbiri qollanğan. Təptiş organı təşürgəndən keyin bu familik xalıq sot məhkəmisinin hüküm kesimini icra qılış iqtidarı bar turuqluq icra qılmay turub alğan. Qılmışı eğir. Hüküm kesimini icra kılmay turveliş cinayetiga çetişlik dep qarab kanun boyunca ayıplagan. Şu günüdeki sotta bu familik sotning özde cinayet

WUFAMILLIK narazılık ərzi sunmaydığalıqını bildirdi. Cinayi işler cevapkarlıqı əsli caza hüküm qiliş, qarız pulunu xalas qiliş digərlik əməz. Yanala toluq sonu boyunca ada qilişqa toğır kilidu. Qanunda belgilengen hüküm kesim məcburiyeti mutlaq aldıngı orunda turuş xarakteriga ega. Şəxsi qiyinçilik qanun yürgüzüşdün özünü qaçırışının bahanısı bolalmaydı. Yaman qarazda qarızdın özünü qaçırışının elib kelediğini cinayi caza və ömürlik ləvzdə turmağallarını cazavlab agahlandırış bulub, payda ziyanını qaplayalmaydı. Hüküm elan kılınıştın burun əyibliqci, dilo becirgici sodiye ayrım-ayrım vufamillikke qanunçılıq tərbiyisi verdi. Bir dilonu sod qılış, bir türküm adamını agahlandırış, bir dairini tərbiyiləş. Çonqur məzmulluq və düşünüşlük qanun nəzriyisi bayanları, mühim nuqtığa udul kilidiğen xeyim xətər agahlandırışı nəx meydanda sırtın anlatqan ləvzdə turmağan 5 icra qıldırılğıcıqa çonqur təsir qıldı. Hazır qolumda pul yox, likin vədinamidə imzalab belgilengen müddət işçidə pulunu qaytırışını xalaymən. Onlarının işçidiki bir ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən icra qılğıcı sodiyəyə müddətki bölüb qarız qaytırış planını oturğu qoydu. Başqa tötəylənmə sotdın kiyin icra qılışqa aktiv maslaşış arzusunu ifadələdi. Cinayişlər boyunca cavabkarlıqını sürüşdürüş, cazalıb agahlandırış boldu. Dilo arqılıq qanun düşəndürüş bolsa yitəkləş boldu. Pütkül sot cəryani həybətlik tərtiblik bulub, qanun yürgüzüş orqalarının icra qılmay turveliş cinayetigə zərbi verişdiki qəd'i iradisini toluq namayan qıldı edə büldürdü. Tudun xabar ayılıq sot məhkimisi, partiya qrupusunun muavin şucisi məhkimi başlıqı Liang Chen. Ürümçi şəhərlik oturxalıq sot məhkimisi icra idarısından muavin başlıqı Ju Yuan sotni sırtın alıdı, o mündaq bildirdi. Bu dilonu sot qılış, qunan, təptiş, sot orqalarının icra qılmay turveliş cinayətlərigə həmkarlışıb zərbi verişdiki körünər nəticələrini namayan qıldı. Bunundan keyin Ürümçi şəhərdiki 2 dərəcəlik sot məhkəmələri icra xizmətinin salmaqını sicil zoraytıb, icra qılışdan özünü qaçırış, icra qılışqa qarşılıq qılış qılmışlarqa qatıq zərbi verib, qanun yürgüzüş inavitini bütün küçü bilən östürüb, bütkül cəmiyyətini qanun yürgüzüş hökümügə hörmət qaladığan, məcburiyyətini anlıq ada qaladığan yaxşı qanunçılıq kəyfiyyatını şəkilləndirişkə yitəkləydi.

Qərz alğan pulni oğul dostluğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təsb oldu. Pul muamilə qərz pulini aldab elvilib, oğul dostluğa ariyyət beriş, qarmaqqa hesiyyatını tutub turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcü nayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvaq uçuşdu. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dosti Shao familik avtomobilini remont qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşkə, Shao familik uni torsupsudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özgə ariyet berişki buyruğan. İki tərəb qarız eliş modudunun bir həbdə boluduğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Shao familik pulni vaxtıda qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Shao familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Shao familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin çikeylən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Shao familik üstüdən Dörbülcü nailik xalıq sot məhkəməsi dəva qılıb, Shao familikdən 18 min yuan qarız pulni qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib, qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim verim deyil olurunu sot qılışda qanunlu tədbiqlaşqa aid

bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisidiki alaqadar məzmunlarqa asasən sot məhkimisi iki tərəbnin ilim verim toxtamini küşki iyi əməz təbbik tudu. Onundan başqa, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərqə asasən, Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkəti arqılıq erişkən mal mülükni qaytırışı gerek. Bu diloda Çin familiyinin qarız pulunun diri cəmi 18 milyonni qaytırışını təşəbbüs qılğan dəva təlbinin paketi inib. Dəlil ispatı toluq bulub, sot məhkimisi Şau familiyini Çin familiyikə qarız pulunun diri 18 milyonni töyləşkə hüküm qıldı. Muhabbətlişiş gərcə güzəl bolsumu, pul muamilisi də aqılana buluş kerek. Pul müamilə aparatının qarız pulunu aldab ilvilib, başqalarga ariyyət bərgəndə bir qədər yuxarı qanun xəyb-xətirgə duş kiludu. Pul müamilə aparatıdın qarız alğandın kiyin qarız nadır bilən ösümünü qaytırış məcburiyyidini üstügə ilişişər. Əgər qarızını vaxtıda qaytıralmasa, pul müamilə aparatları qanun vasitası arqılıq qarız nadır bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqə hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı. Ali Xalıq Sot Məhkəməsinin xalıq işçi ilim birim dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğrusudiki bəlgilimisinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarına biri körülsə, Xalıq Sot Məhkəməsi xalıq işçidiki ilim birim toxtamını küşki iyi əməsdə bekitişi kerek. 1. Pul müamili aparatının qarız pulunu aldab ilivilib başqalarga qayda qarız bərgən bolsa. 2. Başqa paydı közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orunun işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş, ya ki, amıdın amanət pulunu qanunsuz qobul qılış qatarlı qüsullar bilən erişkən məbləqni ariyyət bərgən bolsa. 3. Qanun boyca qərz beri salayitigə erişməyən, qərz pərgücü paydı ilişini məqsəd qılıb cəmiyyətki müayyən olmağan obyektlarqa qərz bərgən bolsa. 4. Qarız bərgücü, qarız alğıcının qarız pulunu qanunğa xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş qılmışlarqa işlətidğalıqını aldın bilib durub, ya ki bilişki tigişlik durub, yanına qarız bərgən bolsa. 5. Qanun, məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimiyə xilaplıq qılğan bolsa. 6. Amıvi tərtib və yaxşı örüb adətkə xilaplıq qılğan bolsa. Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan ya ki küşki iyi əməsiki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal mülükni qaytırışı kerek. Qaytırğılı bolmasa ya ki qaytırış sürüriyyəti bolmasa, bahağı sundurub töləb berişi kerek. Səvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbinin şu səbəbdən tartqan ziyinini töləb berişi kerek. Hər qaysı tərəblərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özü münasib cavabqarlıqını üstügə ilişi kerek. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyca boludur.

Xizmetçi yataqda tuyuqsuz ölüb kəsə, işte yarlınış da pek itişki bolamdı. 2023-cü yılı 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Ponkitinin Tuşni Nazarat Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçtumdut yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, bekişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüb getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüb qoydu. Can Familiknin aile təvəlliri işte yarlınışını bikitib erişini iltimas kılgandın kiyin, Bügür Nailik Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalat İdarısıdaki xizmetçi xadımlar, əmgək münasibeti, kutquzuş xatırsı, ölüm ispatı qatarlıq halkılıq materiallarını bir-birləb təşürüb əməliyləşdirib, işte yarlınış suğurtusu nizamını dəlcə ayda tədbiqləb, işte yarlınışını bikitiş kararnamısı çıxardı. 2025-ci yılı 8-ci ayda məlum May Qaçılaş Ponkiti Şucaydiki Sot Məhkimisi dəva qılıb, yuqurqi işte yarlınışını, bekitiş, karar namısını bikar qılışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot Məhkimisi sot qılıb, Can Familik xizmət vaxtı, xizmət ornıda kesili qozqılışqa kırməkdə odab bekitib, Bügür Nailik Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlınışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusunda hüküm çıxardı. Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalat İdarısı işte yarlınışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımının qarışca, birinci sot hükümü obyektiv paketqa xilap bulub, dəlil ispat körsütüş məsuliyyeti xata təqsim qılınğan. Əgər bu hüküm küşkə iyi bolsa, Can Familiknin aile təvəllərinin qanunluq hüquq mənfəti kapalətkə iyi bulmayıdıkən. Xizmetçi xadım yuqurğa dilo əhvalını doklat qıldı. Həm qanun boyca narazılıq ərz sunuşunu təşəbbüs qıldı. Bügür Nailik Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalat İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetəkçilik qılıb narazılıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rədləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin Toşni nazarət qılış iş ornunun hər vaqt buyruq kütüşdək alaydı xüsusiyyidi. Orunun əməli başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan qıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Munğul Abdunum Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi, Qanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum May Qaçılaş Ponkitinin dəva təlibini rədd qılış, Bügür Nailik Adem Küçübaylıqı və İctimai Kapalat İdarısı çıxarğan işte yarlınışlı bekitiş kararnamısının qanunluq küşkə iyi ikəlikini müayyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

rag'batlandirgan yeşil yo'lni yangilik yaratib barpo qilib, yangicha ishga o'rlashganlarning xizmat ritmi tez, vaqti tarqoq, huquq manfaatini qo'g'dash tannarxi yuqori bo'lishdek alohidligiga qarta har taraflama tuzash markazi bilan ham turtki bo'lib, xalq murassasi, ma'muriy murassa, qonun yurgizish bo'yicha muayyanlashtirish, tez dilo ichish qatorliq boyliklarni biriktirib məxsus mülazimət közniki təsdiq qıldı. Həm çüşdə işdən düşməsdik, həbdə axırda aldın kilişkili buluşdək, canlıq mülazimət əndisini yolu qoyub, əmgəkçilərinin hüququnu qoğdaş tənərxini ən zor çəkdə tövəllətdi. Yeşil yolunun yadrosi tez buluş bilən həm türtki buluşda. Hər tərəflimi tüzəş mərkəzi asasi qatlamı yıqın buluş, əhvalini pişiq biliş əvzəlikini cari qıldırıb, yeniyacı işq orlaşqallar macralarını tapşırılğandan keyin birinci vaqtda murassaçı əvətib arlışıdı. Murassa muvafiqiyyətlik bolsa, sot məhkəməsinin tez hökm kesim çıxırış, sot qılış kollektivi nəx meydanda qanun yürgüzüş boyunca müəyyənləşdirildi. Murassa muvafiqiyyətlik bolmasa, dərhal dəva tərtibiyə ötküzüb, sot məhkəməsi az sonmuluq dəva ya ki tez hökm kesim çıxırış tərtibini qozğıtıb, shu kuni qabul qilish, shu kuni murassa qilish, shu kuni muayyanlashtirishni ishqa oshirdi. Navbatda bu yo'l orqali aloqador majradan 30 dan ortiqi tugitildi. Yuqori unumlik, qulaylik qonun yurgizish mulozimati yangicha ishqa o'rlashgan amgakchilarning keng doirada e'tirof qilishiga erishdi. Ilgari da'volishish asti bo'ldi deb qaraytdim. O'ylamagan yerdan hozir yarim kundala hal bo'ldi. Dedi yeşil yol arqılıq nesi qalğan yetküzüş haqqını qaytırıb alğan bir tamaq toşuğuçi təsiratını sözləb. Bunundan başqa dəva mülazimətinin qolaylıqlığını östürüş, təşviqat ünümünü kengaytış üçün sot məhkəməsi bilən hər tərəflimi tüzəş mərkəzi birlikdə hüquqni qoğdaş körsətməsi tüzüb, AI-sini həcvi rəsim qatarlıq şəkildə arqılıq yeniyacı işqi orlaşqallarga dəlil ispat toplaş, murasa qilishni iltimas qilish, qanun yürgüzüş boyca muayyanlaşdırış qatarlıq tərtiblərini eniq çüşəndürüb, yeniyacı işqi orlaşqallarını, hüquqını qoğdaş ünümü teximi yuqur buluş, erişiş toyğusu teximi küştik buluş imkaniyyətigə igi qıldı. Yeniyacı işqi orlaşqallar umum yüzlük dəlil ispat körstüş qiyin buluş, dəlil ispat iliş aciz buluş məsləsigə duş kilidu. Bunun üçün məhkəmimiz adam küçü baylıqı və ictimai kapalət, kesim, işçilər uyuşması qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, birləşib murasa qılıb həmtürtki buluş mexanizmi ornıdıb, əmgəkçilərinin zakas əvətiş xatırısı, maaş, axma hesabatı qatarlıq aşqışlıq dəlil ispatlarını muqumlaşdırışıqa həmkarlışıb, hüquqnı qoğdaşdiki tosuq noxtalarını dəlcayıda həl qıldı. Tudun Xabar Ayılıq Sot Məhkəmisi Dilo İçiş Kollegiyasının başlıqı Can Lixua mundaq bildirdi. Məhkəmimiz bütün şəhərdəki yeniyacı işqi orlaşqalarının hüquq mənfəətini kapalətləndirişkə alaqadar bəlgilimlərgə sicil toğırlanıb, aldı uçta aldını iliş, otur uçta tügütüş, axırkı uçta tez sot qılış, mənbədin küş qoşdək bütün zəncirlik xizmət sistemisini takamullaşdırıb, Dəlcayıda qanun yürgüzüş arqılıq, yeni kəs pahalıdı iqtisadının qeliblaşqan sağlam tərəqiyyatını qoğdaydı.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri Riyasetçi Kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, Məsul mühariri İmincan İsmail, Nazaretçi Arapa Tüsəncan. Programımızda anladılğan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gezdidin iləndi.

史学家司马迁称赞张骞出使西域为凿空，意为开通大道。张骞作为丝绸之路的凿空使者，也将永被世人铭记。

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa izlə. Xalq durmuşunu davamlıq yaxşılab, puxralağa bəxt yartaylı. 9 çoğun noxtuluq sahədə energiya tiyəcəş, karbonlu azaytış boyunca özgətliş ötkülüqü ucumqılı şərkətə başlandı. 15-ci 5 yıllıq plan məzgildə yenidən güllənən kəsiblə qandaq tərəqqi qılıdı? Ziyarətini qəbul qılğan 90%-dən artıq təhsil oxucusunun ictimai təşkilatqa qatnışış arzusu güclü ikən. 80%-ə yaxın ziyarət qılınğucu ilgiri qolnışçan yumşaq detalının yoşurun haq tutub qılış ahvalığı yoluqqanlığını bildirdi. Yürək kəsiyallıq bu işlərini bəlkəm siz gündə qılıbatqan bolışınız mümkün. Təvəndə deyiqdinlə, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mündaqtap körsətdi. Cüngücü zamanı vilaştırışta xalq durmuşi həmmüdün muhim. Partiya və hükümetinin barlı xizmətleri puhralanın texmü bəxtlik durmuş kəcürüşü üçündür. 15-ci 5 yılının başını şiyelada cayla xalq mərkəz qılıngan tərəqiyyat idiyisi de çıngdırıb, xalq durmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını sicil

aşırıp, xalq amısının eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexatarlik tuyğusunu özüksüz küçəytdi. Bu məzgildə Tianjin şəhərdəki yeni bir türküm kiçik bağçıla şəhər ahalları içib etildi. Bu yədə çiniqiş üskünləri dərya boylab yasalğan yeşil yolla bağ bulub, koçu doxmuşdiki boş yələdən paydılınıb yasalğan bu kiçik bağçıla ətrafdiki ahallarını derizdən yeşilliqni görüş, işikdən çıxıbla bağçıqı kiriş imkaniyyəti ege qaldı. Növətdə Tianjin şəhəri 400-gə yaxın kiçik bağçı qurub, tarqaq buluşdan bütün rayonu qaplaşını işqə aşırdı. Xalqni bəxtlik turmuşqa erişdiriş dövlətnin çox işi. Partiya 18-ci qurultaydan buyan yolda Xi Jinping yadroliqidagi partiya markazi komiteti xalqni başdan axir qalb törgü qoyib keldi. Başuji Xi Jinping xalq turmuşiga xalqqa rishti bağlab, mayli jaylada tekshirishdi bo'lsin yoki muhim yig'inlarni riyosatchilik qilib oshqanda bo'lsin, fuqarolarni baxtli turmushga erishtirish u boshdan oxir ko'ngil bo'lib kelgan ish bo'ldi. Başuji fuqarolarning atrofidagi cho'ng kichik ishlarni yaxshi hal qilib, ko'pchilikni texmi xushal qilib, qalbni texmi ilitishni talab qildi. U mundaq dedi: "Kundalik turmush lozimatliklari to'liq, yemak ichmak mo'l bo'lib, har bir kichik oila qaynam tashqiligi cho'msa, Jungodan iborat bu cho'ng oila kundan kunga ro'naq topadi. 14-5 yilda davlatimizda xalq turmushi kapalti puxta muqim bo'ldi. Shahar bozorlarida yangidan ishqi o'rinlashganlar 62 milliondan eshib, dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng ma'rif sistemasi, ijtimoiy kapalat sistemasi, davolash sog'liqni saqlash sistemasi barpo qilindi. 15-5 yillik yirik plan programmasida xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirish 15-5 yil mazgildagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosliq nishonlarining biri qilinib, yesqig'li bo'ladigan turli siyosat tadbirlar xalq turmushi kapalatining bor bo'lishdan a'lo bo'lishga xalqishi va darajasini o'stirishiga turtki bo'ldi. Jayla boshchi ko'rsatgan yo'lnishni bo'ylab 15-5 yilning boshlanish yilida faol tadbir qo'llanib, xalqning baxt-saodatini davomli oshirdi. Shahar yangilash yuqori sifatda ilgari surildi. Bu yil davlatimiz shahar bozorlaridagi ko'n ultraqaro yo'llarni o'zgartirish, mukammal mahalla qurilishi, shaharlardagi kichik mikro ommaviy bo'shliqni o'zgartirish qatorliq jihatlarda davomli kuchab, texmi ko'p shahar ko'ni bo'shlig'ini o'zgartirib, algi nafiyat ko'zish yangi bo'shlig'i aylantirdi. Chongqing Jiulongpo rayonidagi bir bog'chi rayoni aslida uzun mazgil bekat turgan sanoat rayoni edi. Hozir yangilash o'zgartirish orqali butun kasb oltidagi madaniyat tantarbiya universal bog'chi rayoniga aylanib, atrofdagi 45 ming aholiga mulozamat qildi. Bu yil bu yerda yana san'at bo'shlig'i va sifatlik yemak ichmak do'konlari ko'paytirildi. 2027 yilgacha Chongqing 1800 ko'ni mahalla, 130 ni ortiq shahar ichidagi kentni o'zgartirdi. Yashanganlar bolalar chin qalb, chin hissiyot bilan qo'g'daldi. Bu yil dövlətimiz ümumi mənfəətdar kütünüş mülazimatı təminatını yeni mü kengaytib, ümumi mənfəətdar yəsli və yəsli bir gəvdiləşkən mülazimatını tərəqi qıldırıb, yaşanğanı kütün ələydiğən, balılarını yəsli kirələydiğən mülazimat sistemisini özləksiz əlalaşdırıdı. Yavunin ölkisi bu yil ümumi mənfəətdar yəslidən 4000-ni köpəydiş asası da puxralani ultraq rayon, idarə, işik aldıdla əla süpətlik yəsli mülazimatı bilən təminləşini planladı. Anhui ülkesi bu yıl yeniden 130'dan artıq mahalle girerleşme kütünüş mülazimet aparatı kuruş bilen bir vaqtta akıl davalış, akıl perviş, akıl kütünüş qatarlıqlarını əmliyleştirip kolunuşni tez ilgiri sürdü. Kesel körüstüş, davalınış, puhrala en köngül bildiğin xalq turmuşu meselesinin biri. Növətdə memleket boyunca 1,100,000'dan artıq davalış, saxını saxlaş aparatı şehir yezlanı qabladı. 81 şəhərdə zəşləşqan şəhər davalaş qoruhini sınaq qılış xizməti qanat yaydırıldı. 2199 nahiyyə şəhər ayın zəşləşqan nahiyyə davalaş ortaq gəvdəsi qurmaqda. Qüydüda zəşləşqan nahiyyə davalaş ortaq gəvdəsi təvəllikidiki barlıq yezi bazar şifaxanları, məmuri kənd şifaxanlarını qapladı. Başlamçı doktorxanlar yenə asası qatlamının ehtiyacıqı asasən, kelinkilik davalaş, başquruş qatarlıq cəhətlədki ixtisaslıqlarını əvətib, texnika, mülazimət qatarlıq baylıqlarını asası qatlamığı çürüşünü ilgiri sürdü.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə yeniden güllengen kəsiblə qandaq tərəqi qılıdı. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər biridu.
1: Yakında kişilerin diqqətini qozğan 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı rəsmi elan qılındı. Bu 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidə dövlətimizdən umumyüzlük sosialistik zamanıvilaşqan dövlət quruş uluğvar planı bütün məmlikətdiki hər millət xalqının ortaq hərəkət programısı. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə elimizdən iqtisadi, ictimai tərəqiyyatı da qandaq asaslıq körsətkişlər var. Yenidən gülləngən kəsiblər və kəlgüsü kəsiblər qandaq tərəqi qılıdı. 15-ci 5 yıllık plan məzgili sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqə aşırış müsabisidə aldınqılarga varislik qılıb, qiyinkilərgi yol açıdığan mühim oranğa igi bulub, asasını puxtulaydıqan, umumyüzdə küş çıxırdıqan aşqışlıq məzgil. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da dövlətimizdən 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgildiki tərəqiyyat muhiti, yetəkçi fancini və iqtisadi ictimai tərəqiyyatiki 20 türlük asaslıq körsətkiş oturğu qoyulub, kəsib tərəqiyyatı, pəntexnikada yenilik yartış, əxli tərəqiyyat, işki bazar qatarlıq cəhətlərdə 16 türlük zor strategilik vəzifə uğurlaşdırıldı, həm də 6 cəhətiki 109 türlük zor quruluş oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlıqı tədqiqatçısı Du Feilun mındaqdaydı. 15-ci 5 yıllık yirik planda strategilik aldın körərlik var. Həm 2035-ci yıllık kəlgüsü nişanını oylaşış, həm növətki işki taşqi muhitinin strategilik vəziyyətki bolğan aldın hökümü və aldın körərlik planını oylaşış gerek. Bizdan nişanımız, vəzifimiz, tədbirlərimiz bir gəvdə bulub getgən. Bundaq əhvalda dövlət işçi bilən xəliqara təminləş bilən ehtiyac, qısqı məzgil bilən uzaq məzgilini yaxşı maslaşdırış, axırda yenə tərəqiyyat bilən bixətərlikini bir tutaş pilalaş gərək. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da yuqur sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdən ibarət bu baş timini ziş çördəb, körsətküş bikitib, vəzifə uğurlaşdırıb, türlərini planlab, sübətini ünümlük östürüş və miqdarını müvafiq aşırışqa yetəkçilik qıldı. Yirik plan proqramısı da oturğu qoyulğan 20 türlük asaslıq körsətkiş, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq törtkü buluş, xəliqnin bəxt saadəti, yeşil, tövən karbonluq buluş, bexətərlik kapalıti qatarlıq cəhətlərini öz içik alıdı. Bu, 12 közlümü körsətkişini öz içik alıdı. Məsələn, Bütkül cəmiyyətinin tədqiq qılıb, içiş xıraciti selinməsini yılığa otur hesab bilən 7%-dən köprək aşırış. Yəni, yeşil, tövən karbonluq buluş, qatarlıq cəhətlərdəki 8 çəklimi xarakterli körsətkiş. Çinxuada şöysi Cungu Tərəqiyyat Yirik Planı Tədqiqat Yurdunun daimi işlərgi məsul muavin başlıqı Donyuy mundaqdaydı. Közlümə körsətkiş hökumətinin yetəkçiliki də yetməkçi bolğan nişan qiməti. Çəklimi xarakterli körsətkiş bolsa, hökumətinin mühim məsuliyyəti. Bu qıtın biz körsətküşünün təsdiqlənişiqa qarab baqaylı. Bunun içində yeşil, tövən karbonluq körsətküşlərinin həmisi çəklimi xarakterlik körsətküş. Yəni, bunlar bizdən tərəqiyyatımızdaki tövən çək. Şunun bilən bir vaxtda xəliq turmuşudiki qismən körsətküşləmi çəkləş xarakterlik körsətküş. Şunun bilən bir vaxtda bizdən körsətküş təsis qılışımızdaki bazarlaşdırış yetəkçiliki gəvdləndirildi. Məsələn, iqtisadi tərəqiyyat, yenilik yaradış arqalıq törtkü buluş qatarlıq cəhətlərdəki körsətküşlər közlümü xarakterigi igə. İşki taşqi vəziyyət və hər cəhətdiki amıllar universal közlə tutulub, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da kəlgüsü 5 yıllıq iqtisadi aşırış nişani işki işləb çıxırış umumi qımətini müvafiq dairədə aşırış qılıb bekitildi. Hər ili əhvalğı qarab oturğu qoyulub, 2035-ci ilə barğanda kişi bişiqə toğır kildiğən işki işləb çıxırış umumi qımətini 2020-ci ilidikidən bir qatlaş. Oturhal tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə yetiş üçün yaxşı asas selindi. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Plan Məhkəmisinin muavin başlıqı Peng Shiqing mundaqdaydı. Bu körsətkişinin nişan təsdiqlənişi xarakterini bekitiş bayanıdaki mıxtar tələbini öz içik alğan usulunu qolunub, hər qaysı tərəflərini əməli işini qoğuluşışqı yitəkləb, qurulmanı tənşəş, islahatını ilgir sürüş üçün boşluq qaldırıb, ahalilərin

Nə işıq uğurlaşış, kırmını aşırışıqa tərək boldu. Hökumət xizmətindən verilgən dokladda bu yıllıq işki işləb çıxırış umumi qımmətini aşırış nişanı 4.15%-dən 5% kiçi boludu dəb oturğu qoyuldu. Caylarının işki yığınımı əməliyyatki birləşdirib öz yerinin ixtisadını aşırış nişanını aydınlaşdırdı. Bu yıllıq plan bilən otura uzaq məzgüllik plan, yerlik plan bilən dövlət planının organik cipsilaşqalıqını gəvdiləndirdi. Xalq ammasının ciddi, qiyin, ғəm əndisini mərkəzləşdirib, 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da 7 türlük xalq turmuşu körsətküçü təsiq qılınıb, asaslıq körsətküçdə iqiligən nisbiti 3-dün 1 qısımdın eşib, işqi uğrulışış, kırım, marib, davalaş, sağlamlıq, bir kona, bir kiçik qatarlıq tərəblərini öz işçi gelib, xalqni mərkəz qılğan tərəqiyyat ideyasini toluq namayan qıldı. Çinxua Daşiyosi Cungo Tərəqiyyat Planı Tətqiqat Yurtunun daimi işlərgi məsul muavin başlıqı Dongyu Mondaqdaydı. Bu qıtım kişilərinin oturcu közlüm ömrünü 80 yaşqı yetkizüş nişani oturgu qoyuldu. Yəni, o çağda tərəqi tapqan dövlətlərinin səviyyəsigə asasi cəhətdən yetiş gerek. Tırışıb zamanı ve ilişkə qarab ilgirləşçər yanıda xalqın hayati və sağlamlıqını aldın intayın mühim orungu qoyuş gerek. Məsələn, hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sayı. Bu göstəriş əslində ki, hər 1000 kişiyə toğru kələdiyən tibbi xadim sayına qarğanda royxətə ilinən sestralar sayı göstəricini köpəltdi. Yəni biz xalqın davalaş cəhətinə ehtiyacı olublu qalmay, pərviş tələbinin məbağansırı yuqurlavatqanlığını görüşümüz kerak. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti İqtisad Tədqiqat Orununun başlığı tədqiqatçısı Du Feilin mündəxtəydi. Məsələn, kütünüş aparatlarından kütüş tipidiki karvat. 3 yaşdan tövən bu vaxtlarından yəsliyə kiriş nisbiti körsətkici əməliyyətdə bir qeyri bir kiçikini əks ettirib berirdi. Şundaqla, nopus tərəqiyyatının çoğun yüzlənişigə mas gelirdi. Yetərsizliklərini toluqlaş bilən bərgə, xəliq turmuşu tərəqiyyatının temperaturisi və iniqliq dərəcisini östürüş gerek. Asaslıq körsətkiçdən başqa 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da mühim vəzifə, mühim quruluşlardımı tərəqiyyatının xalq turmuşu yönelişi gəvdiləndirildi. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Tərəqiyyat Strategisi və Yirik Plan Məhkəməsinin müavin başlıqı Peng Shiqing mondaqdaydı. Mühim vəzifələr aydınlaşdırılıb, iş oranını müqimlaşdırış, sığımını genayetiş, süpətini östürüş hərkəti, şəhər yezi ahalısının kırmını aşırış planı, soğurduğa yuqur süpətli qatnışış hərkəti, ictimai ğəmxorluq mülazimətin östürüş quruluşu qatarlıq bir qatar əməli tədbirlər. Mühim quruluşlarda əla süpətlik, ali maarif baylıqının kölümünü genayetiş, davalaş, saxlıq, saxlaş asasını küçəytiş, davalaş, saxlıq, saxlaş bilən kütünüş mülazimətini birləşdiriş iqtidarını östürüş qatarlıq bir qatar xalq turmuşuğa nəbkət güzdüğən, əl qalbini illetidiğən quruluşlar oturğu quyuldu. Türlük tədbirlər amma köngül bölüdüğən ciddi iş, qiyin iş, başqa turduğan işlərini həl qılışını ziş çördəb, tırışıb xalq turmuşuğa dair əməli işlərini xalq ammasının köngülüdükidək qıldı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, ziyaretini kubul kığan 90%'ın artıq taşı uquğucısının ictimai təşkilatı qatnış arzusu küçlük ikən. Muhbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berdi.
1: Ziyaretini kubul kılgıcılar ictimai təşkilatını tallığanda ən əhmiyyət berdiğin amıllar qaysi? Şəxsi qızıqışı üçün tallaydıqanlar 80.77%. Əməli maharət ögünümüz deydiqanlar 60.71%. Okuş numarığı erişimiz ya ki ikinci dərisxana dəris numarığı erişimiz deydiqanlar 51.93%. İctimai alaqı çəmbərikini kəngəyitdiş, texim köp savaqdaşlar bilən tonuşuşunu məqsəd qılğanlar 46.31%. Kəlgüsüdə xizmət izləşki yardımı bar deydiqanlar 31.74%. İctimai təşkilatlarının tonuluş dərəcəsi yuxarı. Faaliyeti mol dep tanlaganlar 22.13%. İctimai təşkilatlarının faaliyet vaxtı canlıq deydiganlar 26%. İctimai təşkilatlarının keyfiyyatı inaq deydiganlar 28.05%. Başqalar 0.79% boldi. Səhnənin otursuda bir dəstə nur çaxnab duratdi. Liu Jianhong uçsığa qoğun rənglik qadimi könlək. Sırtıqa qəhva rənglik katakçı yolluq cilid kikiyev alğan. Bir dana klassik şekildeki bulapkini yaqısıq taqıb alğan. Sırtıqa qeniq rənglik şim və sürt parqırtılatken xurum ayaq kiyev alğandi. Bu, həm psixika alimidək, həm seyirgərgi oxşaş yasınış, onun kiyinki qədəmdə orınlaydıqan tıl türüdiki seyirgərlik üçün yetərlik asas idi. Liu Jianhong 2015-li Tianjin Daşüsügə oxuş kirgəndən tartıb hazırgıca quruluş ısıqlıq fiziksi kəsbinin doktoru boldi. Liu Jianhong'nun 10 yıllıq ali məktəb hayatı Tianjin Daşüsü Beiyang Seyirgərlik Cəmiyyətigə həmra bolğan 10 yıl boldi. Bu 10 yılda o çoğun kiçik icdimai təşkilatlar pahal idi və məktəb içi sırtıda uyum quyuşunu təşkil edi və qatnaşdı. Yenə seyirgərlikini ilib Mərkizli Televiziya stansisinin səhnisigi çıxdı. O, bu keçirmişgə mundaq baha bərdi. Beyyan seyirgərlik cəmiyyəti kiriş, minin daşıyodiki ən toğra tallışımdan biri. Yaqında Cungo Yaşlar gezdi, Cungo Yaşlar Məktəb taratqolları, Ali Məktəb oquqçılarının ictimai təşkilatını qandaq tallışı toğırsıda təkşürüş ilib berib, cəmi 1789 parça ünümlük sual qəğızını yığıb aldı. Təkşürüş nəticisindən məlum buluşcə, ziyarətini qobul qılğan 7.55% Ali Məktəb oquqçısı Ali Məktəb İctimai Təşkilatıqa qatnaşmıqan, həm də qatnışıqımı təyərlik qılmıqan. Mutlaq köpsandiki Ali Məktəb oquqçıları İctimai Təşkilat pəaliyyətigə aktiv pozisiya tutqan. Ular İctimai Təşkilatını tallığanda həm özünün qızıqışı əhmiyyət bərgən, həm iqtidarını östürüş və kəlgüsü tərəqqiyyatıqa köngül bölgən. Көп мәнбәлік ойлыныш. Хыл-мұхыл іждімай тәшкілат арысыда әхли таллаш. Әрілі оқыш башлаш пәсілді дашөлерді іждімай тәшкілат қызғынлықы әмеше адеттін ташқыры әуджігі шықыды. Чүнгі яшылар мәктәп таратқоларының тәкшүрішідің мәлім болышче, іждімай тәшкілатлары қатныш санын таллашта, зияретін қопыл қылған дашө оқығычылары бір қадар күшілік әқіл парасытыны намайян қылған. 50.85% daşı oquqçısı pəqət birli ictimai təşkilatı kirişini tallab, köngül qoyub çonqurlaşdırışqa mail bolğan. 46.74% ziyarət qılınğıcı 2-dən 3-kəcə ictimai təşkilatı kirişini tallab, qızıqış bilən ösüb yetilişini tamponlaşdırışını ümid qılğan. 2.42% ziyarət qılınğıcı 4 və onundan yuqarı ictimai təşkilatı qatnışını xalığan. Cungo Akbarat Tarkıtış Daşıyosu'nun İctimai Təşkilat Kızınlıqı da Wu Kevin bir kança İctimai Təşkilatı kirişini sınav baqqan bulsun mu? Likin həmişe təvəlik duyğusu azlap kalğandak es kıldı. O, Akhtirek Tiyatr Ömükü'nün repetisiye zalıq kirgəndə bu yerde təşkilat əzaları pul yığıb set olğan səhin cabduqları dönünüp ketkendi. Tamğa icir-micir repetisiye kün tərtibi çaplanğandı. Çırak Nuri texi toluq yormayı durupla bir əza bulundu zonzuyup oltırıp, səl konurab qalğan səhni dekorasiyasını plaster bilən muqumlaşdırıb atatdı. Bu, Akhtirek Tiyatr Ömüki çoğun tiyatrını repetisiya qılğan çağdiki adetki bir görünüş bulup, əzalar bir yergi cəm bulup səhni əsrini müzakir qıldı. Daim cem buluş, tən oyunluş kəyfiyyatı onunla bir yerde kılışının səbəbini deyip verdi. Cüngo yaşlar məktəb taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşca, ictimai təşkilatlarının cəlib kılış noxtısı cəhətdə qızıqış türüdükki və əməliyyət türüdükki ictimai təşkilatlar ziyarət qılınğan ali məktəb okuqçularının ən qarşı ilişi qeyrişkin. Bununun başqa ilimpən türüdükki ictimai təşkilatlarının tallaş nisbiti 28.11%. Mədəniyyət, təntərbiyyə türüdükki ictimai təşkilatlarının 15.48% bolğan. Sichuan pedagogiki daşıyosuzdiki Rön Sıtın, qızıqışını maslaşdırış və iqtidar yetildirişini közdü tutup, Nurgun ictimai təşkilatları işçidin Yaşlar Tədqiqat İlmi Cəmiyyəti və Şişən Münazir Cəmiyyətini ehtiyacanlıq bilən talıdı. Onlarının əmisi ilimpən türüdükki ictimai təşkilatlarına təvə bulup, əzalarının ilimpən iqtidari və təpəkkür sapasını östürüşünü məqsəd qılğan. Rön Sıtın'ın qarışıca Yaşlar Tədqiqat İlmi Cəmiyyəti onun Yaşlar İctimai Qaralmaları üstüde izdiniş qızğınlıqını qandıralaydıkən. Şununla bir vaxtda onun təşkilləş və bir tutaş planlaş iqtidarını östürdükən. Şişən Münazir Cəmiyyəti onun logikilik təpəkkürü, ifadələş və nəxmeydanda maslış iqtidarını qaratmalıq halda çeniq durudikən. Cangşi Mali İqtisad Daşıyosudiki Wang Lutun ictimai təşkilatı kirişini oylaşqanda Çünxuy cəmiyyəti onu qızıq durub aldı. Əmdil oxuş kirgən Wang Lutun Ali Mektəb hayatının qangıraş basqıçıda durub atqaşqa əmişə əhmiyyətlik işlərinin kiriş kirəklikini hez qılğandı. Çünxuy cəmiyyəti pidayılar mülazimiti türüdiki ammivi paravallı xarakteridiki ictimai təşkilat bulub, onlar ayallar bayrimi, Əmgeçilər bayrimi qatarlıq vaxtlarda pahaliyyət planlab, bütün məktəbdiki sağdaşlarını qatnışıqa təklib qılıdı. Asasıq pahaliyyəti öydə qalğan balılarga dəhər sötüş. Yaşanğanlar santuriyesiq berib, yaşanğanlarga həmrah buluş qatarlıqlarını özçü qalıdı. İşkildin köprək ictimai təşkilat turmuşi, Van Lutoni amivi paravallıq qartta teximi çonqır düşənçigə iqi qıldı. Bu, bir məhəl əvcəlğən keçirmişim bulublu qalmasdın, teximi mühimi bir xil turmuş usulumğa aynışı gerek. İlgiri Cingangshan daşıyosu Yusi Ədibiyyat Cəmiyyətinin kenəş başlığı bolğan Cang Peymin, Ali Mektəb Kirişdin ilgiri yazıq tətildilər, yeni oquqçılar ündüdar top arqılıq, Yusi Ədibiyyat Cəmiyyəti və Xəttatlıq Cəmiyyətini düşən gəndi. Bu, asaslıqı onun otur məktəb deyitildirgən qızıqışıdın gəlgən. İctimai təşkilat bir top oxşaş qızıqışı bar kişilər toplaşqan təşkilat bulub, minnətsiz şəkli bilən texim köp kişilərini qatnaşdırıdı, dedi o. Köp ölçəmlik öz bitiliş, maharətdən dostluq qıçə. İctimai təşkilat erişkən usul mülçərdikidən xilil işib getdi. Dəsləbdə səhnəgi məbdum bolğandın tartıb, bügünkü gündə teatr ömikinin rolçısıqa aylanğıçə, Wu Kevin'nin Axtirek teatr ömikidiki künleri bir meydan qızğın süyüş və üst bitilişki münasibətlik, qoş yönülüşlük atlın iş boldi. O, mındaq dedi, başqa ictimai təşkilatlar basquşluq qatnışıqa texim oxşaydı. Lekin bu yerdiki dostlar bir yergi yığılıb, oyun toğırsıda paranlışıdı. Oyun təyərlaydı. Hətta arq səhində oltırıb, buyrutun tamaq yısımı xatır cəm buludu. İctimai təşkilatın tallaş işi də Wu Kevin'nin özünün iniq pozisiyası var. Qızıqış məngü birinci orundu durdu. O, başına axır daşıydı ki, ictimai təşkilatlarının yadrolu qımıdı, xatalıqını sınab peqiş ərkinliki dəb qaraydı. Axtirək teatr ömükidə onlar ticaret ünümünü oylaşmısı mı? Bazar ehtiyacıqa maslaşmısı mı buludu? Hətta qalısı qızıb getkən səhnə əsırı bolsumu, əzalarını başlab bir neçə əbdə repetisiya qılalaydı. Ən axırda səhnəgi çıxalmağan təqdirdimi, bu cəriyan qımmətlik hasılat qaylındı. Cüngo Yaşlar Məktəb Taratqollarının təkşürüşüdün məlum buluşcə, ziyarətini qobul qılğan daşı oquqçıları ictimai təşkilat tallığanda şəxsi qızıqışıqa mas kelişinin igilgən nisbiti ən halqılıq amıl bulub qaldı. Əməli maharət ögünüş və oxuş numarı üçün tallaşmı etibarğa erişkən. Bununla başqa ictimai əlaqı çəmbirkini kengaytış, kəlgüsüzdiki xizmət izləşki yardımı buluş qatarlıqlarımı mühim oylanış qaylandı. Ziyarətini qobul qılğan daşı oquqçıları ictimai təşkilat arqılıq köp ölçəmdə üsb etilişini ümit qıldı. Bir türlük ictimai təşkilatda tədirci üsb etilgən qızıqış, bir ömürlük baylıq aylındı. Doktorluqda oqıtqan Liu Jianhong hazır yalğız kişilik yataq tuturdu. Tecrübəxana işxanlarda kompüter və tecrübə üskünləri onun qəmira. Əgər ictimai təşkilat bolmağan bolsa, mənim ictimai əlaqə turmuşum intayın az bolğan bolatdı, deydi o. İctimai təşkilatdaki dostları bilən birlə seyirgərlik oynaş, kino görüş, tamaq yeyiş, sayahat qilish onun pən tədqiqat turmuşidiki yaxşı resip bulub qaldı. Pən tədqiqat yolu da quruq orunduqqa oturuşdun saxlanğılı bolmaydı. Uzaq vaqt nəticə qazanılmaqanda təcrübə işləgəndimi daim məğlub bulduğan işlər buludu. Muvaffaqiyyət duyğusunun keliş mənbəsi yetərlik bolmaydı. Seyirgərlik qalıbını uğulğuşqa aylınıb qalıdı. O mındaq dedi. Səkində numar orunuldum. Həm adam bütün diqqəti bilən oyunumunu gördü. Bir esil bölekdən keyin həm adam çavaq çaldı. Oyun qoyğuçularına nisbətən aytqanda kayfiyyət qımmətim bivasta aşdı. Liu Jianhong'un nəzirdə onun ictimai təşkilatqa qatnışıb erişkən nəticəsi mölçərdikidən xəlil eşib getkən. Əsildə faqat seyirgərlikni köprək ögünüş oyu bilən kirgən. Oylumağa yerdin seyirgərlik ögünüşdün başqa, yenə başqırış ixtidari və ictimai alaqı ixtidarını çınıqdırıb, nurğun məsləkdaş dostlarqı erişkən. Beyyan seyirgərlik cəmiyyətinin Tianjin daşıyosunun iki məktəb rayonunda təxminən 200 əzası bar bulub, Onlar oxşumağan yıllıqlar

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, 80%-ki yıqın ziyaret kılınğıcı, ilgiri kolonistcan yumuşak detalının yuşurun haq tutup geliş ahvalıqı yoluq kalıqını bildirdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Ahmet bu haqda xabar berdi.
1: Avtomatik haq tutuşunu devamlaştırış, məxbi şifirsiz pul töləş, aval işletkenlikin pul töləş degende közünü qamaştırdığan hər xil haq töləş usullarının arqısı da, nurgun istimalçılar törlük maddalarına yuşurulğan haq töləş tozaqlarına dəsəp getdi. Yaqında 1334 nəfər ziyarət qılınğıç qatnaşqan bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, 7.177% ziyarət qılınğıçı əhvalını bilməgən, ya ki toluq düşənməgən alətdə, yoşuru nəq tutub qiliş əhvalları qoçurğan. 2.165% ziyarət qılınğıçı pultuləş yumuşaq detalını alaqdar yollar bilən təminləgən. İçilğən əptiki əhtuləş türünü sürüşdürüş qolaylıq yaratışını ümət qılğan. Tuyuqsız kilovatqan Gayipten kelgendek bu xil pul tutup qilish uchurlari kishilarning diqqatini tortmoqda. Jansudagi 90-chi yillardan keyin tug'ilgan Liu Shoukei nurg'un sin ko'rinish, muzik yumshoq detallarga a'zo bo'lgan bo'lib, pul tejash va qulaylik bo'lish uchun odatda avtomatik davomli haq ilish kelishmiga qo'shilgan. U mundaq deydi. Ba'zi applarda uda 3 oylik a'zo bo'lgan chaqda 1 oy 1 oydan ochgan qaraganda ko'p arzonga to'xtaydi. Beijingdagi 95-yi yildan keyin tug'ilgan Li Shenshen o'zi yaxshi ko'radigan blog egasining mazmuniga mushtayir bo'lgan. Bir oyda 10 necha yuan to'layman. Lekin har oyda yangi mazmun yangilanmagachqa ba'zi avtomatik davomlashtirish haqini amaldan qoldirib, zarur tepilganda andan ochaman. Undaqda ko'pchilik qaysi applardagi avtolash iqtidorini ko'p ishiltdi. Tekshirishda ma'lum bo'lishicha 6.52% ziyorat qilinuvchi avtomatik avtolashni davomlashtirish orqali qazo bo'ladi ekan. 6.145% ziyarət qılınğıçı məxbi şifirsiz pul tələş arqalı qəza bulur ikən. 1.145% ziyarət qılınğıçı bir qetimdə biraqla əza bulub setib alğan. Bulardan başqa yana aval işlətib keyin haq tələyidğanlar 0.138%-ni. Kino televiziya məzmunlarının yürüşlüklərə haq tələb setib aladğanlar münasibətlik məzmunlardakı su belgisini çıxırıb çıxış qatarlıq alaydı məzmun iqtidarlarını setib aladğanlar 7.134%-ni. Supida aylık pul tüleş ya ki inavetlik pul tüleş iktidarı arkalık seti oladıqallar 5.125%-ni. Oyun kiyimleri, tiyerilerini seti oladıqallar, soğat beriş qatarlıq məhum tavarlarını seti oladıqallar 9.124%-ni. Başqalarga vakalatdan pul tüleş beridiqallar 5.115%-ni gelegen. Leoşu ilgiri məlum sınt görünüş yumşaq detallıq əza bulgan. Tunca ayda itibar berip əhtüligenin kiyin avtomatik yaq davamlaştırış iktidarını eti yetişini unutup qalgaçqa. 2-ci ayda yana davamlı haq tutqan. Amma əslidiki qarğada teğimi köp pul xərcləgan. O bəzi yumşaq detal və tor bekətlərinin avtomatik haq tələşdə məxfi şifrsiz haq tələş iqtidarını bağlaydığını. Bayqa vaxtınızda pulun tutulub bolğanlığını bayqaydığını etdi. Yaqında Li Shenshen arqarqıdan bir sırtqı setiş supuzdan kelgan aylıq pul tələş talon əskərtmisini tapşırıb aldı. Bu talondakı ümumi haq cəmi 1000 yandan işib getgan idi. Lekin o özünün bu iqtidarını qaçan açqalığını əsləyəlmədi. Mən bu yumşaq detalını düşürüp baxmıqan. Bəlki mən işlətkən, yəni başqa bir yumşaq detallar bu hesabat numar bilən alaqlışıb bağlıqan buluşu mümkən. Amma nimişqa aylıq pul tüləşin açqallıqım nazir özəmə isim qala almadım. İşlət vatqan yumşaq detallarınızdan pulunuzdan asası yötkəb kitidğan keçirmişləri sizi bulub baxqanmı? Sallıq məlumatları görüstülüşçə 7.77% ziyarət qılınğıçı, yoşuru nəq tutup qılış

geçirmişini baştan geçirgen. Bunun içi de 6.128% ziyaret kılınıcı köp kettim uçurgan. 1.149% ziyaret kılınıcı 1-2 kettim uçurgan. Yoşuru nektuleşini tüzeşine nazaret kılıp başkuruş tarmakları, supa çıkım kılış yolları hemkarlaşıp küçük arışı gerek. Nenjan'da okuvatkan 2000 yılından kiyen tuğulgan Fengruikey, yumuşak detaylı izleş arkalık seferge çıkış yumuşak detaylının aylık karşısını istedip olgan bulsu mu? Lekin daim optimatik davamlık akılış iktidarını etibişini unutup kalıdı. Optimatik yaktı tutup kalıngandın kiyen o heridarlar mülazimdeki inkas kılıp bakan bulsu mu? Lekin kaytıroşundan tertipi bek avarcılık bolgaçka, ahırda o yanılı vazgeçişini dallıgan. Ondan da köpçülükten yoşuru nakti tutup kalışka yoluk kalıgının sebebi neyme? Tekşürüşte məlum buluşça 6.160% ziyaret kılınıcı Tunca ayda əxtüləşcək yaxsı sınav bir işini işlətkəndikən, Tunca qitim kaçılğanda ya ki koşulğanda belge orup koyğan optimatik davamlıq əhəq tutuyla şıxtıdarını etib etişini unutup qalğan. 1.151% ziyaret kılınıcı ilgirə əplərinin optimatik davamlıq əqili şıxtıdarı ya ki koşumcu mülazimətlə talışıqı yoluqqan. 0.142% ziyaret kılınıcı məxbi şifirsiz əxtüləşini yolu koyğandikən, Əhvaldan xəbərsiz alətdə özünün pulunun tutup qılınğanlığını aytqan. Onundan başqa, supunun əxtiləş əskərtməsi eniqə məsələr 7.134%-ni gilgən. Etibar veriş qaydısı fəaliyyətlər tərəfindən cəlb qılınğanlar və münasibətlik maddalarını təfsiri düşənməklə bəlgə qoyub etkənlər 1.130%-ni gilgən. Nölyəlik talon kəstürüş və aval işlətib kiyin töləş deyən xətlər tərəfindən cəlb qılınğanlar, qarız qaytırış pul töləş əskərtməsini eniq oxumağanlar 1.130% bolğan. Fakat məlum bir yek iktidarının kulübünü açğanda paralğan, oylumğa yerdin oda müştəri bolub qalğanlar 4.15% bolub. Bu mu yoşuru nəxtuləşdən payda buluşdigi məlum bir səbəb bolub qalğan. Liu Xiong'un yetişçə, növətdə pul tüləş yumşaq detalını başqoruş əxtuləş türü bir qədər qolaylıq. Lekin bank kartısı arqılıq pul tüləş kitigişlik bir qısım pul tüləş türlərini başqoruş yenilə bir qədər avarcılıq gəl. Əplərinin məxbi şifirsiz yəki optimatik davamlıq əxtüləş qatarlıq pul tüləş iqtidarının taqaşqı qolaylıq yartıb bir iş nümət qılıbən deydi o. Şunun bilən bir vaxtda, o alaqıdar tarmaqlarının nazarət qılıb başqoruşunu küçəyitib, bəlgiləmigi xilab əplərinə teximə qatdıq cazalışı nümət qıldı. O mündaq deydi. Mən ilgiri muştoğruluq xeridarlar mülazimitigi əriz qılğınımda, onlar bu işini bir tərəf qılış üçün, qoldu məşğulat qılğandikin adəmlik xeridar mülazimitigi yötkilişim kirəkşikəligini etqan idi. Əplərdəki yoşuru nəqd tutup qılış məsələsini tüzəşdə köpçülüknin yeni qandaq ümidləri bar digəndə, 2.65% ziyarət qılınğıcı yumuşaq detalının alaqdar yolları bilən təminləb, içilğan nəqdüləş türülərini sürüşdürüş ki qolaylıq yaratışını ümid qılğan. 7.161% ziyarət qılınğıcı yumuşaq detalının birlik gəlgən müştəri buluş başqoruş eğzi bilən təminləşini ümid qılğan. Abonetlar bu yumuşaq detallarının barlıq nəqdüləş türülərini sürüşdürə alədigan bolsa degen ümidini qılğan. 4.157% ziyaret kılınğıcı alaqadar kanun nizamlarını mükemmelleştirişini ümit kılgan. Supuda nahtuleş türünün maddalarını eniq körüstüşün tələb kılgan. Onundan başqa yana, əq tutup kılıştın burun qısqı uçur, əplərdə uçur yollaş qatarlıqlar arqılıq, münasibətlik uçurlarını eniq əskertişini xalaydıqallar 7.156% bolgan. Əriz kılış yollarını qolaylaştırış, paş kılış yollarını bərpa kılışını, tekşürüp eniqlanğan yoşurun əq tutup kılış kılmışlarını qatlıq cazalaşını ümit kılıdıqallar 1.141% bolğan. Pul qaytırış tərtibini addiylaşdırış, texmi yuqur önümlük əriz qılış və pul qaytırış yolu bilən təminləşini ümit qıldıqallar 2.139% bolğan. Yaşanğallar yəki xuramıq yetməgəllərinin hesabatıqı qarta, köp somuluq çıxım qılış yəki uda müştəri buluş numurudan sırıt dəlilləş uçurunda qobul qılışını xalaydıqallar 7.127% bolğan. Cüngu siyasi pəllər və qanun daşıyosundan əxtiləf və soğudu şöyəninin profesori Sünniyin mündaq dedi. Yoşurun çıxımlarını başqoruş nazarət qılıb başqoruş tarmaqları, supular və pul tüləş yollarının əmkarlıq rolunu tələb qılıdı. Cüngu qanun cəmiyyəti istimalçıların hüquqını qoğdaş qanun tədqiqat cəmiyyəti mündaq dəb görsətdi. Nazarət qılıb başqoruş tarmaqları nəx meydanını təkşürüş və cəzanı küçəyitib, supunun qanunluğu xilaplıq qılış tənlərqin aşırıcı gerək. Pul tüləş yollarını optimatik yenilaşını aldığını əskərtiş və bir çəkiş arqılıq əməlini qaldırış iqtidarını qoşuş gerək. Bu arqılıq yoşurun pul tüləş iqtidarının özü bilmigən əhvalı köpüyüb qilişini azaytış gerək. O yana istimalçılarga işdin burun əq tüləş kilişim namisini əstaydıl təkşürüb beqişini, məxbi şifirsiz çıxım qiliş və optimatik əq davamlaşdırış hüququnu xalıqancı bərməslikini, çıxım qiliş kilişimi mülazımdının qərərlik təkşürüb duruşini, əgər yoşurun əq tutup qiliş əhvalları qoçırsa, zakaz taloni, pul tutup qiliş xatırcı qatarlıq dələl ispatlarını vaxtada saqlab, aldı bilən, supu bilən, kengişib pulunu qaytırışını, Kengşib nəticə

qazanılmasa, 13.315 sup sarqılıq əriz qılıb paş qılıb, özünün hüquq mənfəətini qanun boyu qoğdaşını əskərtdi. Yuqarqı ziyarət qılınğıçılar içində ərlər 43%-ni, ayollar 57%-ni egilgən. 2000-ci ildən keyin tuğulğanlar 6.14%-ni, 95-ci ildən keyin tuğulğanlar 2.19%-ni, 90-cı ildən keyin tuğulğanlar 9.33%-ni, 85-ci ildən keyin tuğulğanlar 1.15%-ni, 80-ci ildən 85-ci ilgəcə bolğan aralıqda tuğulğanlar 13.11%-ni, başqa yaş turidikilər 4.11%-ni egilgən.

Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitimki jungoq nazar programımız müşerə xırlaşdı. Programımızın diktori Şeringül Toxti, məsul muhariri Polat Amanuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyiqtinlə, stansımızdan anıltılış aldı durğan başqı sərxil programlar da bolsun.

Radio oxucu dostlar, Can Eyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Aşqazanğa münasibətlik bu köz qaraşla toğuramız. Bugün aldı bilən bu haqda təpsili söz yapayır mən. Nemiş üçün çimçilaq barmaqını əkkəndə, nomsuz barmaqmı onun qayıqış bir gülüdü? Səyyarlar nemiş üçün oxşumuğan rəngdə boludu. Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizə başlayıq.

Bizdə daim görüldüğün alamətlərindən biri. Amma kekiriş bilən toyib kekiriş oxşumaydı. Gərcə, həmisi bədəndən çıxan qaz bosmu, lakin toyib kekirişinin avazı bir qədər yanraq, onun üstüge iniq bulub, adətdə o da bir neçə qeytin buludu. Kontrol qılqılı bulmaydı. Adətki kekirişinin bolsa, avazı ancı iniq qəməz. Xuddi bir xil qaz etilib çıxqandak, gelidin etilib çıxqandak es qılıdı. Roşan avaz çıxmaydı. Köp ballarda içiğan puraq qoşulub gelidi. Bu, işki kesəlik alamətinin oxşumaydıqalıqını bilibiliş gerek. Kekiriş, aşqazandaki qazının yenib, kekirdəkdən çıxan avaz bulub, onun avazı uzun əm astı buludu. Qadimki dəvirdə bunu yel dəb atıqan. Andı sandı kekiriş normal əhval, ləkin köp kekiriş aşqazanda məslik yorulgərlikinin işbadisi buluşu mümkün. Aşqazdan yaxşı bolmağan nurğun kişi daim kekirudu. Kekiriş, aşqazan üçcəy yollarının qalayım qallıştın kilib çıxıdı. Adətdə qaz asılı qıldığan yeməkliklərini qubul qılış, ya ki, hava yütüş kesildən kilib çıxıdı. Yəni, ansız halda havanı yutub alıdığan şu xil kesildən kilib çıxıdı. Kekiriş, adam bədənidiki köpsandiki, könlü ilişiş, əzim qılış yaxşı bulmaslıq və aşqazan köpüş qatarlıq kesəlik alamətlərini yeni xildədiğən bir xil taqabıl turuş usulu bulub, bunundaki yadroluq məsələ, aşqazanın hərkətləndirgüş küçü yetərlik bulmasıqdan ibarət. Aşqazan hərkətləndirgüş gücünün yetişməsliyini kəltürüb çıxırdığan, daim görüldüğən səbəblər aşqazan qızılöngəş yandırış kesili, həzim qılış xarakterlik yara, ya ki, aşqazan çıxış eğzi burmusman tayaqçı bakteriyistin yuqumlanışını özü çıqalıdı. Şuna, uzun müddət toxtumay kekiriş əhvalıqı diqqət qalış gərək. Bəlkim, aşqazan üçə yolu da məsli görülgən buluşu mümkün. Aldı bilən kesəllik səbəbini aydınlaşdırış gərək. Əgər aşqazan üçcəy kesəllikləri bolsa, sistemliq, ölçəmlik davalaşqı doğru gəlidu. Əgər aşqazan üçcəy yollarda kesəllik alamətləri bulmasa, kesəl məvcud bulmasa, asaslıqı turmuş, yemək işmək adətini yaxşılab, kekiriş alamətlərini pəsəyitiş gərək. Məsələn, bəzi kişilər tamaq yegəndə, ya ki bir nərsə işgəndə, həmişə qızıq nərsəni içişini, yeyişini yaxşı görüdü. Tamaqnımı ısıq yemisə ısıq basma deyib durub alıdı. Qızıl öngəş ısıqdan qorxudu. Əgər daim bək qızıq, bək ısıq yeməkliklərini yegəndə, içkəndə asallı məsli görülüb, kekiriş əhvali görüldü. Bu xil əhvalda məsli görülüşdən kelib çıxan kekiriş köpallar deyənə tətür iq şadisi görüldü. Üçəydə məsli görülsümü kekiriş mümkün. Yemək, içmək və turmuş adəti səbəbidən üçcəy iqtidarı yaxşı bulmağan kişilərdə üçcəyinin lömüldüşü astı buluş, qəvziyyət buluş qatarlıq məsələlər görüldü. İşki qismədəki bakteriya top qalayım qalışıb, bədəndə asallı qazı asıl bulub, pat-pat kekirdiğən əhvallar görüldü. Şuna kündülük turmuşda yemək, içməki diqqət qalış. Suğuq yeməkliklərini, açıq çüçük, qıdıqlaydıqan yeməkliklərini, maylıq yeməkliklərini, bək qızıq yeməkliklərini, asan qazı asıl bulduğan yeməkliklərini az yeyiş gerek. Məsələn, tatlıq yanıyo, bərəngə qatarlıqlar. Yemək içmək suyuq sələn buluş, köktat və meyvi çivilərini köp yeyiş, qara açlıqını köp yeyiş, yeməklik yegəndə sürətini az tıldış, aval yeməklikini toluq çaynaş, andın cütüş gerek. Bir gündəki üç vaxt tamaq çoxum qanuniyyətlik buluşu gerek. Yemək içməkini yaxşı tanışıgəndə, həzim qılış sistemisim yaxşılınıb, kekiriş əhvali yaxşılındı. Tamaq yap boğandın kiyin, səyil qılışmı kekirikini pəsəyitişinin yaxşı usulü. Bunda qılğanda yeməklik texim yaxşı əzim buludu. Aşqazan üçcəy texim sağlam buludu. İğiz buraş pəqət iğiz boşluqının pakız əməslikidən bulamdı. Kündülük durmuşumuzda iğiz boşluqıdaki qəyri puraqlarını, yəni biz daim dəydiğən iğiz buraşını uçurtub durmuz. Bəzi cəqlarda iğiz buraş bir neçə gündülə özlüqidən yox qaydı. Amma bəzi cəqlarda uzaq davamlışıdı. Hətta kündülük kişilik alaqığı təsir yetküzüb, iğiz açılmasını gətirib çıxırdı. Səbəbi tılğı ilinsilə, nurğun kişi sığım eşib gətdiyi deyişidu. Ondaqda iğiz buraşını zadı neyim səbəb gətirib çıxarğan? Biz aldı bilən iğiz boşluğunun pakız əməsikini oylaşımız. Bir qismi iğiz boşluğu bilən həqiqətən münasibətlik. Məsələn, iğiz boşluğudaki qurut digən çiş, ya ki qurut digən töşükçilər yeməklik qaldıqlarını içiqi yoşurub qoydu. Bakteriya köpəgəndinkin iğiz buraşını kəltürüb çıxarıdı. Çiş ətrap kesəlikləri, çiş bakteriya diği və çiş tişimi iğiz buraşını kəltürüb çıxarıdı. Tamaki çikiş, haraq çişimi iğiz boşluğu da qayrı puraq payda qılıdı. Bu əhvallarını qərəlik alda iğiz boşluğunu tazlaş arqılıq əlqılığılı boludu.
Әмма бәздә біз бәзі бір иғыз пұрайдыған беймарларының иғыз ашмаған тағдырдымы бұрындың чыққан газда еніліс.

0: Esik burakbarlığını baykaymız. Bu ne üçün? Bəzi iğiz buraş iğiz boşluğudan kəlməydi. Yani ağzı açıq buluştak alamətlər mu bu əkvalgı koşulub gelidi. Bunu kızıl öngəş və aşqazan üçcə yolu kesəlikleri kəldirib çıxarğan. Məsələn, aşqazan kiriş iğizi qorğucu muskulunun qısqıraş iqtidarı toluq bulmaslıq. Kızıl öngəş töşüge çok qi qatarlıq kesəliklər aşqazan kislatası yeməkliklərinin iğiz boşluğu iqib kirişini kəldirib çıxarıdı. Hazim qılınğan bu yeməkliklər və aşqazan kislatası sesiq buraq payda qılıdı. Şunun bilan bir vaqtı yana mayda içişiş, kökrek ağırış sezimi payda buludu. Hatta normal dəm ilişki təsir etidi. Amma iğiz buraşının oylap baxmağan bəzi səbəbləri bizning diqqətimizni qozğışı kerek. O bolsumu aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlunuş. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası aşqazanda parazitlinib, uriyaza arqılıq uriyani hidrolizlab ammiyak hasil qılıdı. Bizge məlum ki, ammiyak gazi bir xil sesiq gaz bulub, aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası yana ast xarakterlik aşqazan yallığı, aşqazan yarısı, hatta aşqazan rakını kəltürüb çıxırını. O, Dünya Səhiyyə Təşkilatı və elimiz doğru nazarat qılıb başqırış idarisi tərpidin rak payda qılğıcı madda dəb bekitilgən. Bütün yer şarın miqyası da nurgun kişi aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğan. Tərəqqi qılıbatqan dövlətlərdə nisbiti texmi yuqri. Dövlətimizdə oturucu yuqumluş nisbiti təxminən 50%. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğan dinkin üstünki qorsa qismi biyaran buluş, ağrış və könlü ilişiş qatarlıq kesəlik alamətlərini kəltürüb çıxırdı. Həm də yuqumlanğan 10 yıl içində aşqazan rakının payda buluş nisbiti 5.9%-i yuqur kötürüldü. Şuna aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğan yuqumlanmağanlığını qərəlik təkşürüb duruşunu tavsiye qılımız. 2020-ci il elan qılınğan tədqiqat nəticisi görüstülüşcə, birinci dərəcəlik tuqqalar işçidə aşqazan rakıq qırıbları boğan tarixi bar, aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilan yuqumlanğıcılar işçidə, aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyasını tüp yıldızdan yoqatqanda aşqazan rakığı qırıbları buluş xaupini tövəllətkili bulur ikən. Bəzilər, məndə ast xarakterlik aşqazan yallığı, yəki ast xarakterlik aşqazan yarısı bar əhvalda aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyasını davalaşının yəni paydısı bağımı dəb soruşu mümkün. Cavabı əlbəttə paydısı bar. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanışını davalaş arqılıq aşqazan rakının xatırını 50% tövəllətkili buludu. Navada, salamətlik təkşürüşdə özünün aşqazan çıxış iğisi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanğanlığını bayqısa, çoxum doktorxanada yıldızıdın davalaş gerek. Yuqumlanmıqan kişilər bu xil bakteriyanın aldığını qandaq eliş gerek. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyasının tarqılış yolu iğiz-iğizdin tarqılış, gəndə iğizdin tarqılış ya ki pakız bulmağan yemək-işmək adetini öz içi qalıdı. Texmi düşünüşlük qılıb etqanda, pakız bulmağan su və yeməkliklərini istimal qılışdan saxılınış. Yuqumlanğıcılar bilən uzaq məzgil yığın uçuruşdan və orta qaçqıçılan işletişdən saxılınışını görüstüdü. Yığılışlar qatnaşqanda, ən yaxşı usul amivi çök qoşuq işletiş. Tegi təkdidin etqanda, iğiz burğanda çoxum səbəbini təkşürüş gerek. Əgər iğiz boşluğu da məsələ bulmasa, çoxum aşqazan üçcə yollarını təkşürüb, kesəlini böşüqdülə tuncuqdurub yoxdış gerek. Ondaqda aşqazan yallığının həmisi yaxşı süpətlikmü? Əgər tüyüqsüz aşqazan əynigidə təkşürtməkçi bolsanız, bir neçə gün dinkin aşqazan əynigidə təkşürüş dokuladıdın, ast xarakterlik aşqazan yallığı deyən ki xətni görüş ehtimallıqınız intan yoxru buludu. Nurğun dostanın tuncu inkası, minin aşqazanımda yallıq buluşu mümkün mü? Yallıq yaxşı süpətlik qo? Azıraq doğru isəmini yaxşı bulub getimin. Bu vaqtda, əgər kəsbi doktordun məsləhət sorusunuz, o çoxum sizgə aşqazan əynigi dokulatını təpsili oxub verdi. Ast xarakterlik aşqazan yüzü qəvət yallığı, ya ki ast xarakterlik yigiləş xarakterlik aşqazan yallığı və ya ki üçəyləşiş, üçəy epiteliya metaplaziyası, hətta epiteliya içindəki ösmü özgürüş qatarlıqlar var. Bu, oxşaş bulmağan sözlərinin həmisi də aşqazan yallığı deyən tərkib bolsumu, lakin hər xil hər yansı kisəlləyi saplındı. Aşqazan şıllıq pərdisi bir parça ormanlıq oxşaydı. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bu ormanlıqdaki ən köp uçuraydıqan ziyandaş aşarət. Aşqazan çıxış iğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yuqumlanğan aşqazan şıllıq pərdisini mikroskopda görgəndə aşqazan şıllıq pərdisinin jigiləb, bəzdənçisinin azıyıb, ast xarakterlik aşqazan yallığını payda qıldığalığını körgülə buludu. Ашказан чыгыш эгизи бурмысыман таякчы бактериясы келтирип чыгарган ашказан ялыгы асалла ашказан кауки кысмыда жүз берди. Бу кыл бактерияда ашказан ракынын жүз бериш кайпыны ашырып кетти. 12 бармак учайынын таатур икши келкинге окшойду. Узун муддат таатур аккан суюктуктун гыдыклышы ашказан шылык пердисте аст характерлик ялыгынышны келтирип чыгарып, ашказан кислотасынын ажырылып чыгышы азлайды. Яна ыгыр дарежедеги кан аздыгын келтирип чыгарышы мүмкүн. Бумо ашказан кислы бар нургун дослада неме үчүн кан аздыгынын пайда болушу деген себеп. Түрлүк себептер түпөйледен ашказан шылык пердистин ибарат бу урман бузгунчулугу учурса, урман сакчыларынын лимфа үйжайлары аракетке келип, ялыг пайда болот. Агар лимфа үйжайлары шерилдик үйжайларынын инфильтрацияланыш дайрасы ашказан шылык пердисинин үстүнкү кабатынын 3-тин 1 билен чекилип калса, бу ашказан юзу кабат ялыгы болуп, мутлак көп сандагы досторунун ашказан шылык пердисинин сырткы юзу мушкыл ахвалда болот. Агар кеселлик пайда кылгычы амиллар давамлык таасир көрсөтүп, баз үздүксүз бузгунчулукка учурап, саны азлап, хас кабат талалышып, шылык перде непизлеп, йигилеш жүз берди. Бу вакытта йигилеш характерлик ашказан ялыгыга таракый кылат. Бу кыл ахвалда ракка өзгөрүш кайпы ашат. Узак мөддәтлек аст характерлик ялыгынышы яна ашказан шылык пердисинин сырткы кабатындагы эпителиянын орнун башка үйжайлар алат. Мәсәлән, ашказан айныкыда даим учрайдыган үчәй эпителиясы метаплазиясы, яни ромксыман үйжайрын алайдылык кылган үчәй бези ашказан шылык пердисидеги әсилдеги бездәнчисинин орнун алат. Буны мойытның өзгөрүшү түпәйледен әсилдеги йепенче өсүмлекләр юкылып, башка бер төркем өсүмлекләр уның орнун алып, ашказан ракы пайда булыш хаупы бар дип сөйлештүрүшкө болот. Типик болмаган өсүш ашказан шылык пердиси эпителия үйжайрысынын кеселлигинин таасирде кайтып тирилип әсилге келиш жарыянында зияда өсүшү ва бөлүнүшү кемчил болушуну көрсөтөт. Худди бу жердеги йепенче өсүмлекләр радиацияга учурап өзгергенге окшош. Конкурт микроскопта үйжайры ядросунун чоңойушу, йыптык бөлүнүшүнүн көбөйүшү, баз курулмасынын калайымкалышы катарлыкларын көзөткөлө болот. Ашказан шылык пердисинин йигилиши, метаплазия, типик болмаган өсүш катарлыкларынын аммиси ашказан ракынын рактын илгирки кеселлик өзгөрүшү болуп, ошер болуш керек. Шуңа саламаттык текшүрүштө аст характерлик йигилеш характерлик ашказан ялыгы яки үчәйлешиш деген хатлар байкалса, чокум ахмият берип, караллык текшүрүп, ракка өзгөрүшүн балдыр байкап, давалаш керек.
1: Адаш ат багчыга берип 10 км жүгүрүп келемдик.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгири тамак ямыз дип үз ичәтик, адаш хәзер биле чиныгымыз дип үз ичәлгән булдык мана.
3: Яңа бер кетим ойнамдык. Бәс күче, пай топ ойнаймыз. Илгири тор ойынды бәс ичәттек. Хәзер чиныгышты бәс ичмиз. Тоқ чоқсы яны бір аз ғайрат қылсам да шығыр екен ме? Елгіре бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шығы ме? Саламәтлігін баған сыр яқшы өп кетіп барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадірлік достар, неме үшін чымчылақ бармақны әккенде намсыз бармақ мұныңға әгішіп егілдіғанды? Чүнки намсыз бармақ білән чымчылақ бармақның нерва вә қысмен мускул пи тұташ болуды. Алықанда білек нервісінің ачымықы әм намсыз бармаққа, әм чымчылақ бармақ тұтшуды. Мускул пи бармақны әркетлендіруді. Намсыз бармақ білән чымчылақ бармақның мускул пиінің бір қысмы өзара тұтшуды. Демек, біз чымчылақ бармақны егіш әркет сигналыны тарқатқанда, бу сигнал намсыз бармақның мускул пийи ва нервысығымы бірлі еткізілуді.
5: Мен бір чырақ. Нұр ва юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Хызмет қылыватқыныңызді экраны үйірдіме. Үйенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтын чықыныңызді... Мен бақатла yolumuzun yoğurtışında oynayma. Herkes mi kop kuruk oyunu yoğurtup, kamel inir yani bir karlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayma. Beni yoğurtsız, ben sizini yoğurtdım ben.

Qadirlik dostlar, səyyarlar nə üçün oxşumu qaranlarda buludu? Səyyarlar və onların əmraları özü nur tarqatmaydı. Fəqət quyaş nurunu qaytırış arqılıq nur tarqatıdı. Amma onların rəngi oxşaşmaydı. Venera közünü qamaşdırdığan seyriq rəngdə, Mars otqaşdək qızıl rəngdə, yıldız bilən Neptun kök yeşil rəngdə buludu. Ondaqda səyyarlar nə üçün oxşaş bulmağan rəngdə göründü? Bu, onların atmosfera qurulması və sırtqı yüzünün xüsusiyyəti bilən zic münasibətlik. Venera'nın atmosferasında quyuq karbon dioksid bulup, quyaş nurdaki kök nurunu sümürüp, tihmi köp qızğıç seyriq nur qaytırdı. Şunun bilan altın rəngi kirdi. Mars'ın atmosferası bir qədər şalan. İğırlıq küçü nahiti kiçik. Bıraq, çantozan borini daim onun yüzdeki qızğıç seyriq rənglik nitritlarını yuqarı boşluğa kötürbeydi. Şuna Mars qızıl rəngdi köründü. Uran bilan Neptun'un atmosferası da metan buludu. Metan, quyaş nurdaki qızıl, qızğıç seyriq nurunu küçlük sümür valudu. Şuna atmosfera qaytırgandın kiyinki quyaş nurda asasqi kök rəng və yeşil nur köründü. Uran və Neptun mu kök yeşil rəngdi köründü.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şaharda 8 milyard adem ba. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mənmi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalı

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Bu yıl Ürümçi şəhərdəki Tunci icra qılmay turviliş cinayeti dilosuğa aşkara hökum çıxırıldı. Qərz alğan pulni oğul dostuğa ariyyətki berib qaytırviliş təsb oldu. Xizmətçi yataqda tuyuqsuz ölüb gəssə, işdə yarlınış da bir kitişki bulamdı. Kesim məzgilədə şirkət tizimdən öçürülsə, küşki igi bolğan kesim qararını icra qılışqı boludu. Yeniyacı işqi orlaşqallarının hüququunu qoğlaşda yeşil yol var boldu. Tövənidik tanlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Bu yıl Ürümçi şəhərdəki tunci icra qılmay turveliş cinayeti dilosuğa aşkarı hüküm çıxırıldı. Cavabkar bu famili küşki igə hüküm kesimli icra qılmay turveliş cinayeti ötküzgən bulub, müddətlik 6 aylık qamaq cazası berib, 10 min yuan iştiraf qoyuş doğrusu da hüküm çıxırıldı. 6-cı ayının 4-cü günü düşdüm burun Ürümçi şəhəri Tudun Xabar Ayıllı Xalq Sot Məhkəmisi bu yıl Ürümçi şəhərdəki tunci icra qılmay turveliş cinayeti dilosuğa uçuq sot açdı. Həm sotunun özü də hüküm elan qıldı. Heyvətlik sot ən bivasitə qanunçılıq dərsxanası. Sırtdın anlaş ornada Ürümçi İxtisad Texnika Tərəqqiyyat rayonundakı bir qısım xalq qurultuyu vəkilləri, siyasi kənəş əzaları, Qunan xalq saxçılardan başqa yana ləvzdə turmağan 5 icra qıldırılğıcı bar idi. Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi icra idarəsi çağırtıb sözləşiş və məcburi çağırtıb keliş usulu arqılıq onlarını nəx meydanı kelişkə alaydı təklif qılğan idi. Dilo əhvali mürəkkəb əməs idi. 2024-cü yili Vufa Millik Şerikçilik Toxtami macerası səbəbidin Tudun Xabar Ayıllıq Sot Məhkəmisi gə dəva qılınğan. Dilo bu sot məhkəmisi də birinci sot qılınış, Ürümçi şəhərlik otur xalq sot məhkəmisi də ikinci sot qılınış arqılıq bu fəmillik əxtarının 7 milyon 890 min yuandan artıq qərzini qaytırışqa hüküm qılınqan. Hüküm küçükə iqi bolğan dinkiyin bu fəmillik məcburiyyətini təşəbbüskarlıq bilən ada qılmay, Dilo məcburi icra qıldırış tərtibigə kirgüzülgən. İcra qılış cəryanında sot məhkəmisi qanun boyunca bu familikə icra uxturuşu qatarlıq qanun hüccətlərini yetküzgən. Lekin bu familik mal mülkini məlum qılışını rədd qılğan. Küşki iqə hükümünü mu icra qılmıqan. Tudun Xabar Ayolluq sot məhkəmisinin icra idarisi mal mülkini təşürüb kontrol qılış. Nəx meydanda ziyarət qılış arqılıq 2024-cü yili 10-cu ayıqca bu familiknin namıdaki bankı kartısıqa cəmi kirgən kirimnin nəcə 100 min yuanki yetkəli ki. Ada qılış ixtidarını roşən hazırlıqan bolsumu, lekin onun məbləğini başqa işlərqa işlətkəlikini ilgiligən. 2026-cı yili 1-ci ayda bu sot məhkəmisinin icra idarisi alaqadar dəlil ispatlarını müqumlaşdırğandan keyin cinayət jipçini qunan orqanına ötküzüb bərgən. Qunan orqanı qanun boyca dil oturğuzğan. Həm bu familikə cinayət işlər boyca toxtutub qoyuş tədbiri qollanğan. Təptiş orqanı təşürgəndən keyin bu familik xalq sot məhkəmisinin hüküm kesimini icra qılış iqtidarı bar turuqluq icra qılmay turub alğan. Qılmışı eğir. Hüküm kesimini icra qılmay turuvilish cinayetigə çetişliq dəb qarab qanun boyunca ayıbdigən. Şu günüdeki sotda bu familik sotnun özdə cinayetini tonudu. Sot məhkəmisi dilopakti, xarakteri, qılmışı həm cəmiyyətki kəltürdüğən xəvib dərəcisini universal oylaşıb, qanun boyunca yuqurqıdak hüküm çıxardı. Bu familik narazlıq ərzi sunmaydıqalıqını bildirdi. Cinayi işlər cavabkarlıqı əslidiki əxtələb qərzini xalas qılıb itəlməkdir. Caza hüküm qılış, qərz pulunu xalas qılış digərlik əməz. Yanala toluq somu boyunca ada qılışqı toğır kilidu. Qanunda bəlgilənən hüküm kesim məcburiyyəti mutlaq aldınqı orunda turuş xarakteriga igə. Şəxsi qiyinçilik qanun yürgüzüşdən özünü qaçırışının bahanısı bolalmaydı. Yaman qərəzdə qərzdən özünü qaçırışının elib kelidiğini cinayi caza və ömürlük ləvzdə turmağallarını cazavlab agahlandırış bulub, payda ziyanını qaplayalmaydı. Hüküm elan qılınışdın burun əyibliqci, dilo becirgici sodiyə ayrım-ayrım bu familikə qanunçılıq tərbiyisi verdi. Bir dilonu sot qılış, bir türküm adəmini agahlandırış, bir dairini tərbiyiləş. Çonqur məzmulluq və düşünüşlük qanun nəzriyisi bayanları, Muhim nuqtığa udul kilidiğan xeyim xətər agahlandırışı nəx meydanda sırtın anlatqan ləvzdə turmağan 5 icra qıldırılğıcığa çonqur təsir qıldı. Hazır qolumda pul yox, likin vədinamidə imzalab bəlgilənən müddət işçidə pulunu qaytırışını xalaymən. Onlarının işçidiki bir ləvzdə turmağan icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən icra qılğıcı sodiyəyə müddətki bölüb qarız qaytırış planını oturğu qoydu. Başqa tötəylənmə sotdın kiyin icra qılışqa aktiv maslaşış arzusunu ifadələdi. Cinayişlər boyunca cavabkarlıqını sürüşdürüş, cazalıb agahlandırış boldu. Dilo arqılıq qanun çüşəndürüş bolsa yitəkləş boldu. Pütkül sot cəryani həybətlik tərtiblik bulub, qanun yürgüzüş orqalarının icra qılmay turveliş cinayetigə zərbi verişdiki qəd'i iradisini toluq namayan qıldı edə bildirdi.
Тудун хабар айылдык сот мекемеси, партия группасынын муавин шужиси мекеме баштыгы Лян Чен. Үрүмчи шаарлык отурхалык сот мекемеси ижра идарасынын муавин баштыгы Жу Юан сотту сырттан алды. Ул мындай билдирди. Бу дилону сот кылыш, күнән тәптиш, сот органларының ижра кылмай турбелеш җинаятларга хәмкарлашып зарба беришлеге көрнәр нәтиҗәләрен намаян кылды. Буныңдан кийин Үрүмчи шәһәрдәге 2 дәрәҗәлек сот мәхкәмәләре ижра хезмәтенең салмагын сиҗил зурайтып, ижра кылыштан өзенә качырыш, ижра кылышка каршылык кылыш кылмышларга катык зарба берип, канун йөргизүш инаветен бүтән күче белән өстүрүп, бүткүл җәмгыятьне канун йөргизүш хөкүмәгә хөрмәт кылдыган, мәҗбүриятен аңлык ада кылдыган яхшы канунчылык кайфиятын шәкилләндерүшкә җитәкләйди.

Qərz alğan pulni oğul dostluğa ariyyətki berib qaytırıb eliş təsb oldu. Pul muamilə qərz pulini aldab elvilib, oğul dostluğa ariyyət beriş, qarmaqqa hesiyyatını tutub turduğan yardım hərkiti bolsumu, əməliyyətdə ixtisadi macra, inavət, ziyanğı uçuraş qatarlıq xeyim xətərlər yoşurunğan boludu. Yıqında Dörbülcü nayisi ahalisi Çin familik bu səbəblik bir meydan dəvaq uçuşdu. 2025-ci yili 4-ci ayda Çin familiknin oğul dosti Şau familik avtomobilini remont qıldırışını bahanı qılıb, onundan pul qarız alğan. Çin familiknin amanet pulu yetişmigəşke, Şau familik uni torsupsudun 17 min yuan qarız pulğa iltimas qılıb, elib özge ariyet berişki buyruğan. İki tərəb qarız eliş modudunun bir həbdi boludğalıqını ağzaki pütüşkən. Amma Şau familik pulni vaxtıda qaytırmıqan. Şu yili 5-ci ayda Şau familik yenə Çin familikdən 1000 yuan qarız alğan. Çin familik Jufubao arqalıq Şau familikə isabat yötgəb bərgən. Keyin çikeylən ayrılıb getgən. 2025-ci yili 12-ci ayda Çin familik Şau familik üstüdən Dörbülcü nailik xalıq sot məhkimizgə dəva qılıb, Şau familikdən 18 min yuan qarız pulni qaytırışını tələb qılğan. Sot məhkimisi sot qılıb mündaq qarıdı. Çin familiknin qılmışı mahiyyətdə pul muamili aparatlarının qarız puluğa aldab erişvilib qaytı qarız berişini şəkilləndirudu. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin xalıq işçi ilim verim deyilolarını sot qılışda qanunlu tədbaqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki, bəlgilimisidiki alaqadar məzmunlarqa asasən sot məhkəmisi iki tərəbnin ilim verim toxtamini küşki iyi əməz təbbi kitudu. Onundan başqa, Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturudiki alaqadar bəlgilimlərqə asasən, Çin familik qanun küçü bulmağan əxtələb hərkidə arqılıq erişkən mal mülükni qaytırışı gerek. Bu diloda Çin familiknin qarız pulunun diri cəmi 18 min yuanını qaytırışını təşəbbüs qılğan dəva təlbinin paketi iniq. Dəlil ispatı toluq bulub, Sot məhkəmisi Şau familikni Çin familikə qarız pulunun diri 18 min yuanını töləşkə hökum qıldı. Muhabbətlişiş gərcə güzəl bolsumu, pul muamilisi də aqılanə buluş gerek. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elvilib, başqalarga ariyyət bərgəndə bir qədər yuxarı qanun xəyib xətirgə duş kiludu. Pul muamili aparatıdın qarız alğandın kiyin qarızlandır bilən ösümünü qaytırış məcburiyyətini üstüge ilişi şərt. Əgər qarızını vaxtıda qaytıralmasa, pul muamili aparatları qanun vasitası arqılıq qarızdan diri bilən ösümünü və cərimanı ösümünü tölüt velişqa hüquqluq boludu. Şəxsi inabitimu ziyanğı uçuraydı. Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin xalıq işçi ilim birim deyilolarını sot qılışda qanunun tədbaqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsıdiki bəlgilimisinin 13-cü maddəsi. Tövəndiki əhvallarının biri körülsə, Xalıq Sot Məhkəmisi xalıq işçidiki ilim birim toxtamını küşki iyi əməzdə bekitişi kerek. 1. Pul muamili aparatının qarız pulunu aldab elvilib başqalarga qayda qarız bərgən bolsa. 2. Başqa paydı közəydiğən qanuni iqlərdən qərz iliş, şu orundan işçi xizmətçilərdən məbləq toplaş, ya ki, amıdın amanət pulunu qanunsuz qobul qılış qatarlı qüsullar bilən erişkən məbləqni ariyyət bərgən bolsa. 3. Qanun boyca qərz beri salayitigə erişməyən, qərz pərgücü paydı ilişini məqsəd qılıb cəmiyyətki müayyən bolmağan obiktlarqa qərz bərgən bolsa. 4. Qarız bərgücü, qarız alğıcının qarız pulunu qanunğa xilaplıq qılıb cinayət ötküzüş qılmışlarga işli tıdğalıqını aldın bilib durub, ya ki bilişki tigişlik durub, yanına qarız bərgən bolsa. 5. Qanun, məmuri nizamlardaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimiyə xilaplıq qılğan bolsa. 6. Amıvi tərtib və yaxşı örüb adətgə xilaplıq qılğan bolsa. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 157-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan, ya ki küşki iyi əməsiki müayyənləşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan mal mülükni qaytırışı kerek. Qaytırğılı bolmasa, ya ki qaytırış zörüriyyəti bolmasa, bahağı sundurub töləb berişi kerek. Səvvəllik ötküzgən tərəb qarşı tərəbnin şu səbəbdən tartqan ziyinini töləb berişi kerek. Hər qaysı tərəflərinin həmisi də xatalıq bolsa, hər qaysı özgü münasib cavabqarlıqını üstüge elişi kerek. Qanunda ayrım bəlgilimi bolsa, şu bəlgilimə boyca boludur.

Xizmətçi yataqda tuyuqsuz ölüb kəssə, işdə yarılınış da bir kitişki bolamdı. 2023-cü yili 9-cu ayının 21-ci günü Bügür nayisidiki məlum May Qaçılaş Punktinin Tuşni Nazarət Qılğıçısı Can Familik idarının yatıqıda uçdumdud yürək mənbəlik tuyuqsuz ölüb getdi. Can Familiknin kütüşkə muhtaj anısı, beqişini kütüb durğan balısı var bulub, onun tuyuqsuz ölüb getişi ailesini qiyin əhvalığa düşürüb qoydu. Can Familiknin ailə təvəlləri işte

yarlanışını bikitip berişini iltimas kılgandın kiyin, bugür nailik Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalet İdarısıdaki hizmetçi hadımlar, emgek münasuvetli, kutkuzuş hatırsı, ölüm ispatı qatarlıq halkılıq materiallarını birbirləb təşürüb əməliyleştirib, işte yarlanış suğurtisi nizamını dəlcə ayda tədbiqləb, işte yarlanışını bikitiş kararnamısı çıxardı. 2025 yılı 8. ayda məlum mayqaçılaş punkti Şucaydaki sot məhkimesi dəva qılıb, yuqurqi işte yarlanışını bekitiş karar namısını bikar qılışqa hüküm qılıb berişini tələb qıldı. Sot məhkimesi sot qılıb, can familik xizmət vaxtı, xizmət ornıda kesili qozqılışqa kirməydi o dəb bekitib, Bügür Nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi çıxarğan işte yarlanışını bikitiş kararnamısını əməldən qaldırış doğrusunda hüküm çıxardı. Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi işte yarlanışını bikitiş bölümüdeki xizmetçi xadımının qarışca, birinci sot hükümü obyekti paketqa xilap bulup, dəlil ispat körsütüş məsuliyeti xata təqsim kılıngan. Əgər bu hüküm küşke iyi bolsa, can familiknin aile təvəllərinin qanunluq hüquq mənfəti kapaletke iyi bulmaydı gəd. Xizmetçi xadım yuqurğa dilo əhvalını doklat qıldı. Həm qanun boyca narazlıq ərz sunuşunu təşəbbüs qıldı. Bügür nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarısının başlıqı Can Yenbin kollektivqa yetəkçilik qılıb narazlıq ərz layihəsini təşürüb bekitdi. Alaqadar dəlil ispatlarını rətləb çıxdı. Dəva hüceti təyarladı, həm sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. Sotda Can Yenbin toşni nazarət qılış iş ornunun hər vaqt buyruq kütüştək alaydı xüsusiyyidi. Orunun əməli başqırış əhvali, həm də dəlil ispat körsütüş, məsuliyyət qaydısı birləşdirib, dilo paketi həm işte yarlını suğurtusu nizami çıxırış royini bayan qıldı. Bu yıl 4-cü ayda Bayınğulun Munğul Abdunum Oblastlıq Otur Xalıq Sot Məhkimisi, Qanun boyca birinci sot hükümünü əməldən qaldırıb, məlum mayqaçılaş punktinin dəva təlibini rədd qılış, bügür nailik Adem Küçü Baylıqı və İctimai Kapalet İdarisi çıxarğan işte yarlanışlı bekitiş kararnamısının qanunluq küşkə iyi ikəlikini müayyənləşdiriş doğrusu da axırqi sot hükümü çıxardı.

Xalq Sot Məhkəməsindən iğilişcə, tamaq toşuqıcı, tez yetküzgücü, tor taksi şopri, tor riyasetçisi qatarlıq, yeniyacı işqi orunlaşqanlar, əmgək haqqı, işdə yarlınış tölümü qatarlıqlağa ait dilolarda bu sot məhkəməsində aldın kütüviliş, aldın mürəsə qiliş, aldın dilo içiş, aldın bekitişdən ibarət tört aldın mülazimətidən bəhrman bolalaydıkən. Ürümçi şəhərinin yeni kəs paltıdaki yeniyacı işq orlaşqanlarının əmgək kapalıdı uquq mənbətiyə mülazimət qiliş başquruş çağrısı qatarlıq bəlgilimlərini əməliləşdiriş üçün bu yıl 3-cü ayda bu məhkəmə Təvəllik rayondaki cəmiyyət amallıqını hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi tayınıb, yeniyacı işq orlaşqanlarının uquq mənbətini kapalətləndirdiğən yeşil yolunu yenilik yaratıb bərpa qılıb, yeniyacı işq orlaşqanlarının xizmət ritmi tez, vaxtı tarqaq, hukuk mənfəətini qoğdaş tənərxi yuqur buluşdək, alahidilikigi qarda, hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi bilən həm türtki bulub, xəliq mürəssəsi, məmuri mürəssə, qanun yürgüzüş boyca müayyənləşdiriş, tez dilo içiş qatarlıq baylıqlarını biriktirib, məxsus mülazimət közniki təsqildi. Həm çüşdə iştin çüşməsdik, həbdə axırda aldın kilişkili buluşdək, canlıq mülazimət əndisini yolu qoyub, əmgəkçilərinin hüququnu qoğdaş tənərxini ən zor çəkdə tövəllətdi. Yeşil yolunun yadrosu tez buluş bilən həm türtki buluşda. Hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi asasi qatlamı yıqın buluş, əhvalini pişiq biliş əvzəlikini cari qıldırıb, yeniyaca işq orlaşqanlar macralarını tapşır olğandın kiyin, birinci vaxtda mürəssəçi əvətdib arlaşıdı. Mürəssə müvafiqiyyətlik bolsa, sot məhkəməsinin tez hüküm kisim çıxırış sot qılış kollektivi nəx meydanda qanun yürgüzüş boyca müəyyənləşdirildi. Mürəssə müvafiqiyyətlik bulmasa, dərhal dəva tərtibiyə ötküzüb, sot məhkəməsi az sonmuluq dəva ya ki tez hüküm kisim çıxırış tərtibini qozğıtıb, şu günü qobul qılış, şu günü mürəssə qılış, şu günü müəyyənləşdirişini işqa aşırıdı. Növbətdə bu yol arqılıq alaqadar macradın 30-dən artıqı tüketildi. Yuxarı ünümlük, kolaylıq qanun yürgüzüş mülazimidi yeniyaca işq orlaşqan əmgəkçilərinin kən dairdə itiraf qılışıqı erişdi. İlgiri dəvalışış astı boludu dəb qaraydım. Oylamağan yerdən azır 20 gündülə həlb oldu. Dedi yeşil yol arqılıq nesi qalğan yetküzüş haqqını qaytırvalğan bir tamaq toşuqıcı təsiratını sözləb. Bunundan başqa, dəva mülazimətinin qolaylıqlıqını östürüş, təşviqat ünümünü kənaydış üçün sot məhkəməsi bilən hər tərəfləmə tüzəş mərkəzi birlikdə hüquqnı qoğdaş körsətməsi tüzüb, AI-sini həcvi rəsim qatarlıq şəkildə arqılıq, yeniyacı işq orlaşqanlarqa dəlil ispat toplaş, mürəsə qılışını iltimas qılış, qanun yürgüzüş boyca müəyyənləşdiriş qatarlıq tərtiblərini eyniq çüşəndürüb, yeniyacı işq orlaşqanlarını, hüququnu qoğdaş ünümü texımı yuqur buluş, erişiş toyğusu texımı küştük buluş imkaniyyətiyə iqi qıldı. Yeniyacı işq orlaşqanlar umumyüzlük dəlil ispat körsütüş qiyin buluş, dəlil ispat iliş aciz buluş məsləsiyə duş kilidu. Bunun üçün məhkəmimiz Adəm küçü baylıqı və ictimai kapalət, kesim, işçilər uyuşması qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, birləşib mürəsə qılıb həmtürtki buluş mexanizmi ornıdıb, əmgəkçilərinin zakas əvətiş xatırısı, maaş axma hesabatı qatarlıq aşqışlıq dəlil ispatlarını muqumlaşdırışıqa həmkarlışıb, hüquqnı qoğdaşdiki tosuq noxtalarını dəlcayıda həl qıldı. Tudun Xəbər Ayılıq Sot Məhkəməsi Dilo İçiş Kollegiyasının başlıqı Canlı İxua mundaq bildirdi. Məhkəməmiz bütün şəhərdəki yeniyacı işq orlaşqanlarının hüquq mənfəətini kapalətləndirişkə alaqadar bəlgilimlərgə sicil toğırlanıb, aldı uçda aldını iliş, otur uçda tügütüş, axırkı uçda tez sot qılış, mənbədin küş qoşdək bütün zəncirlik xizmət sistemisini takamullaşdırıb, dəlcayıda qanun yürgüzüş arqılıq, yeni kəs pahalıdı iqtisadının qeliblaşqan sağlam tərəqiyyatını qoğdaydı.

Qadirlik radio anlayıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin iləndi.

0: دنیاغ نظر،
1: دنیاغ نظر.
2: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünyağ Nəzər programımızını başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
3: Hürmetli radyo alıcılar, mən Sumrət Yasin.
2: Radyo alıcı dostlar, 2 gün davamlaşqan Avropa İttifaqı başlıqla yığını 6 ayının 19-cu günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqla yığını məzgilidə Avropa İttifaqı əza dövlətlə Rusiya bilən uçuruşuş, uzak müddetli hamçot Katarlı karalmalarda bəs münazirə qozğadı.
3: Amerika bilan İran 6 ayının 17-ci günü düşünüş əsletmesinin rəsmi nusxasını ilan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək boldu. Bu hüccətə əsasən Amerika bilan İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırqı kilişim hasılı qılışqı vədi bərdi. Amerika bilan İran əsletmədə qandaq vədiləndi bərdi, əməl iləşdürüşdə qandaq qiyin nuxtulaba. Hər qaysi tərəflə bunun qandaq qaraydı?
2: Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yıqında axırlaşqan ösüm nisbitini müzakir qilish yığınıda uda 4 qetim Qoşmuş Ştat Fondi ösüm nisbitini özgərtmədi. Amerika Qoşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin rəisi Kevin Walsh yuqur pul paxallıqı zərbisini pəsəyitiş bilən Trump hökumətinin ösümünü tövəllitiş besimiği taqabıl turuş otursa da pul siyasetini qandaq dəngsəb görüşünün xırsıqı duş gəlməkdə.
3: Hürmetli radyoanlı uçular, tövende de yakıtanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Qadirlik dostlar, 2 gün davamlaşqan Avropa İttifaqı başlıqla yığını 6 ayının 19-cu günü Belgiyanın paytaxtı Brüsseldə ayaqlaşdı. Başlıqlar yığını məzgilidə Avropa İttifaqı əza dövlətlə Rusiya bilən uçuruşuş, uzaq müddətlik hamçot qatarlıq qaralmalarda bəs münazirə qozğadı. Mütəxəssislər və taratqula mündaq dəb qardı. Avropa İttifaqı Rusiya bilən Ukrayna söhbəti qatarlıq zor xalqara məsələlərdə çətiq elişini xalımaydı. Amma kimnin Avropağı vakalətən söhbət üstülüğü ötüşünü bekitiştəs. Yeni bir növətlik, uzaq müddətlik hamçot arqılıq müdafiye işleri, kəsb rıqabiti qatarlıq yeni xırıslağa inkas qaytırış qıtoğur kilidu. Amma əza dövlətlərinin hər qayısının hamçot layihəsini çördüyən pilallarını bir tərəf qılıştəs. Qay bilən riyallıq arısı da, Avropa İttifaqının işki qısmı da bir-birge tosalgı boludugan, birikmi küş şekillendirilmeydugan saqaymaz kesel yeni bir qetim gevdilendi. Rusya bilen uçuruşta ıhtılap roşen. Başlıklar yığını mezgilide Avropa İttifaqı rehberleri Rusya bilen uçuruşuş uçuraşmaslıq, kaçan uçuruşuş ve uçuruşka kim yetekçilik kılıç qatarlıq meselelerini çördep roşen ıhtılap payda boldı. Avropa Kengişinin reisi Costa 6 ayının 19-cu günü munulanı bildirdi. Ben işxanam arqılıq Rusiya bilen bivasta alaqı kılışqa kolaylıq yartış üçün bir diplomatiya yolu bərpa kılıvatı mən. Avropa İttifaqı pəqət başqı tərəp arqılıq Rusiyanın uçurunu düşəndirisi bolmaydı. Rusiya bilen Ukraynanın uruş toxtatış və söhbətini çördüyən diplomatiya uçuruşuşuğa ilgiri asaslıqı Amerika baş bolub türtki bolğan bolub, Avropa alaqıdar musabidə teximiz zor rolunu cari qıldırış üstüdə izcil izdinib gəlgən idi. Avropa taratqulları mundaq təp görsətdi. Amerika İran bilən düşünüş əslətmiz imzalıdı. Həm də əmdil ayaqlaşqan 7 dövlət qoroyu başlıqla yığınıda Ukrayna məsələsiga qaytadan diqqət qılıdığanlıq haqqında bəşarət bədi. Bu, Avropanı üstəlgi 3 pürstigi iyi qıldı. Bıraq, Kostanın yuqırqı pozisiyası Avropa İttifaqının işki qısmıda oxşaş bolmağan inkas qozğıdı. Nurğun taratqulanın xəbirge qarğanda qısmən əza dövlətlə bunundan narazı bolğan. Estoniya zunglisi meçalmındaq deydi. Yevropa İttifakı Rusya-Ukrayna söhbütüde keliştürgüçilik rolunu oynası bolmaydı. Bolmasa Ukrayna'nı kollaş ve Rusya'yı besim şilç iktidarı çeklimine uçuraydı. İrlandiya, Belgiya, İspanya'nı öz işçi kalan başka bir kısım eza devletle Kosta'nı kollaydıqallıkını bildirip, alakı yolu içiş Rusya'yı yol kuyuşku vekillik kılmaydı dep kardı. İrlandiya zunglisi Martin mındak dedi. Bir alakı yolu içiş hata emez. Lekin her kandak söhbet aldı bilen Rusya bilen Ukrayna otursu da ilip birleş gerek. Rusya bilen uçuruşka kimnin yetekçilik kıladıqallıkı togursu da Yevropa İttifakı'nın işki kısmı da mı okşaş bulmağın fikirler mevcut. Fransiya bilen Germaniye söhbetini Yevropa İttifakı aparatı bivasta ilgiri sürmestin. Angliya, Fransiya, Germaniye'den ibaret 3 devletten teşkillengen E3 mekanizmi başlamçılık, maslaştırış rolünü cari kıldırış gerek degen karıştı boldı. Germaniya zunglisi Meriz Munulanı bildirdi. E3 mekanizmi Rusya-Ukrayna söhbeti de diplomatiye maslaştırış rolünü cari kıldırdı. Bu Ukrayna'nın arzusu uygun geldi. İtalya bilen Polşa E3 mekanizmidin çettik gelişini halamaydı. Şundakla alakadar orunlaştırışlığa katnışını ümit kılıdı. Tahlilçiler mındak dep görsetti. Yevropa İttifakı'nın kısa müddet içi de Rusya bilen uçuruşta bir deklik asıl kılış tez. Erkayız tarafla itiraf kılıdığan Yevropa vekilini bekitişi tekimi tez. Yevropa söhbet üstülüğü ötüşüne kançı oylağın seri işki kısımdaki ıhtılap şunçı gevdilinidu. Uzak müddetlik hamçotunu bekitiş tez. Bu kitimki başlıklar yığınıda Yevropa İttifakı'nın uzak müddetlik hamçot layihesindeki meblağ taksimatı okşaşla keskin bes münazırı kozgıdı. Yevropa İttifakı hamçotu Yevropa İttifakı'nın türlük siyasetlerini meblağ bilen temilleydiğen asaslı kuralı bulup, eza devletle birdek koşulgan dinkiyin andın makullanıdı. Bu kitimki başlıklar yığınıda talaş tatış peyda kılgını 2028-ci ilidin 2034-ci ilgici bolgan Yevropa İttifakı'nın uzak müddetlik hamçotu. Kanun cihetten karganda bu hamçot 2027-ci ilinin ahırdın burun bekitilisili boludu. Lekin Fransiya, İtalya, Polşa, İspanya katarlıq devletle kiler ili saylam ötküzüdüğen bolgaçka Yevropa İttifakı'ğı eza devletle bu ilinin ahırgıca bu haqta kelişim asıl kılsa, ondın hamçot söhbütünün eza devletlerinin işki saylımı tarifidin tutkun kılınışıdın sakılına alaydı. Yevropa İttifakı Komiteti ötken yili bu hamçot haqqıda kölümü təxminen 2 trilyon euro kelidigan bir layihani otturğa koygan idi. Lekin Germaniya, Gollandiya qatarlıq sap mebleğ çıkarguchi devletler hamçotnı azaytishni ümit kıldı. Aldın kapta Yevropa İttifakı'nın növetçi reis devleti bolgan Siprus tüncü müresse layihasını otturgu koyup, Yevropa İttifakı Komitetinin teklif sonmasını 2% kıskarttı. Bu ketimki başlıklar yığınıda bu müresse layihası eza devletlerinin itiraf kılışığı erişelmedi. Germaniya, Gollandiya katarlık devletle hamçot kölümünü azaytış yeterlik emez dep kardı. Ama İspanya katarlık sap menpet lengüçü devletler bolsa bek ozip ketti dep kardı. Bazı eza devletler bu müresse layihası da yezi igiliki ve rayonların tengpong terakkiyatını ilgiri sürdüğen uyuş küçü siyaseti üçün tekimi köp meblağ taksimlendi. Ama tetkikat ve yenilik yaratış katarlık sahaladaki çıkım azaytıldı dep ayıpladı. Gollandiya'nın başveziri yettin tenkit kılıp mındak dedi. Yevropa İttifakı hamçotu da zamanı vilaştırış ihtiyacı maslaştırış üçün diqqət, bexətərlik və rəqabət gücünü aşırış qatarlıq əvzəl işlağa mərkəzləşdiriliş gərək. Mütəxəssislər və taratqula mındıq təb qardı. Avropa İttifaqının hər 7 yılda bir qetim ötküzülüdüğən uzaq müddətlik xamçot söhbəti də əza dövlətlərinin kim köp pul çıxırış qıtigişlik bolsa, şu köp nəpki erişələydu digən talaş tartış çördülüb, ən axırda məsələ həl qılınmay, mənpəətini tənpınlaşdırış oldun qorunqı qoyuludu. Avropa Siyasət Mərkizinin analizisi Erik Morris mındaq dəb qardı. Avropa İttifaqı bu növətlik söhbətdə kollektiv hərəkət arqılıq orta xırsqı taqabıl turuş pürüstünü yeni bir qetim qoldun berib qoyuşu mümkün.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika ilə İran 6-cının 17-ci günü düşünüş əsləbməsinin rəsmi nusxasını elan qıldı. İki tərəfin məzmunu əsasən birdək oldu. Bu hüccətə əsasən Amerika ilə İran 60 gün içində söhbət ötküzüb axırıncı kəlişim hasil qılışqa vədə verdi. Amerika ilə İran əsləbmədə qandaq vədləni verdi? Əməlliləşdirişdə qandaq qiyin nöqtələr var? Hər qaysı tərəflər bununğa qandaq qaraydı? Amerika İran düşünüş əsləbməsi 14 türlük maddəni öz içigə aldı. 7 tür iki tərəfin ortaq vədisi, 2 tür İranın vədisi, qalğan 5 tür Amerikanın vədisi. Aval İranın vədisi qarapaqaylı. 1. İran yadro qorallığı erişməydiğanlığını yoki onu tədqiq qılmaydığanlığını təkidlədi. İranın hazır bar bolğan qoyulduırılğan yadro materialları Xalqara Atom Energiyası Orqanının nəzarətçiliyində nəx meydanda suyulduruldu. 2. İran Hormuz boğazını qaytadan içib edidi. Əmdə Amerikanın vədisi qarapaqaylı. 1. Amerika İranğa qartılğan dəniz qamılını dərhal bekar qılıdı. Həm də ən axırqı kelişim hasil qılınğandan keyinki 30 gün içində Amerika ormiyasını İranın ətrafındakı rayonlardan çəkindirdi. 2. Rayon həmrəhləri bilan həmkarlaşıb İranın qayıt quruş və iqtisadi tərəqqiyatına az digəndə 300 milyard Amerika dolları məbləğ saldı. 3. Ən axırqı kelişimdə keniş bekitilgən vaxt cədvəliyə əsasən İranğa qartılğan türlük cəzalarını toxtutdu. 4. İranın neft, neft məhsullatları və toğundu məhsullatlarını eksport qılış, həm də bank sodası, suğurta, transport qatarlıq barlıq yürüşlük mülazimətlərəgə yol qoyudu. 5. İranın toğundulğan yaki çəklimi qoçurğan məbləği və mülkünü umum yüzlü qoyub edidu. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, əslətmədə oturuğu qoyulğan 60 günlük ən axırqı kelişim söhbət müddətini iki tərəfinin qoşuluşu bilən uzartışqı boludu. Ən axırqı kelişim Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Xəyəbsizlik Kəngişinin bir çəkləş küçüge iqi qararı arqılıq təsdiqlanıdı. Amerika-İran düşünüş əslətməsədə mundaq təb yazıldı. Düşünüş əslətməsədəki alaqadar maddılarının davamlıq icra qılınışıqı kapalətli qılış, Amerika-İran ən axırqı kelişim söhbətini qanat yaydırışının aldanqı şərtdi. Hazırq əhvaldan qarğanda bu düşünüş əslətməsini əməl iləşdirişdə yanala nurğun qiyin nöqtələba. Bir tərəfdən Livan urus sepinin uruş toxtutuş istiqbalı eniq emas. Amerika İran düşünüş əslətməsi elan qılınışdan burun İsrailiya 6-cı ayın 17-ci günü Livanın cənubi rayonuna yana bir qetim hava hücumu qıldı və top tutdu. İsrailiya zonlisi Netanyahu və dövlət müdafiə ministri Katiz yaqında İsrailiya, Livan, Suriya və Gaza rayonunda işğal qılıb olğan atalmış xəbsiz rayondan əskər çəkindirməyidiganlığını bildirdi. İran Diplomatiya Ministerliğinin bayanatçısı Baga Ay 6-cı ayın 18-ci günü, əgər İsrailiya Livanğa davamlı hücum qılsa, vədisigə xilaflıq qılğan deyə qarılıdı, dedi. Baga Ay düşünüş əslətməsinin əlaqədar maddələrini nəql gətirib, Amerikanın İsrailiyadan Amerikanın İranğa bərgən vədisigə hörmət qılışını tələb qılış məsuliyyəti var, dedi. Onun da başqa düşünüş əslətməsi də İran ən zor tırışçallıq körüstüb, uğurlaşdırış qılıb, Saudi paraxotlarının 60 gün içində Paris qoltuqı bilən Oman qoltuqı arasında həqsiz bir xətər berib kilişigi kapalətli qılıdı deyilgən bosumu. Amma Baga Ay 6-cı ayının 18-ci günü İran bilən Oman Ormuz boğuzunu başqırış mexanizmini asas cəhətin bekitib, bu deniz boğuzudu təmirləgən mülazimətin həq alıdığalıqını bildirdi. İran İslam parlamentinin başlığı Kalibaf, Hormuz boğazı məngü burunqa altıqı qayıtmaydı. İran Hormuz boğazıdan mülazimət haqqı alıdı, dedi. Amerika Zontongi Trump 6-cı ayının 18-ci günü İctimai Alaqı Taratqosuda yazma ilan qılıb, Amerika İran düşünüş əslətməsini tənqid qılğanlığa qəzəb bilən inkas qaytırdı. O mündaq dedi. Bu əxməklə məni İranğa anç qatı qıl bolmı deyə dəb qaraydı. Ula ya həsət qılıdı, ya əski, ya əxməq. Trump agahlandırıb, əgər İran düşünüş əslətməsi də bərgə vədisigə əməl qılmısa, Amerika İranını davamlıq bombardıman qılıdı, dedi. Kalibaf 6-cı ayın 17-ci günü mündaq dedi. Bu düşünüş əslətməsinin imzalanışı Amerikanın məğlubiyyət xatirəsi. Livan Cinco dağının rəhbəri Naim Qasım mündaq dedi. Düşünüş əslətməsi qayət zor qalbə. Livan fürsətini çın tutub, İsrailiya armiyasını qoğlab çıxırdı. Xalqara Atom Energiyası Orqanının baş işbecərgücüsü Grossi 6-cı ayının 18-ci günü Amerika ilə İranın düşünüş əsləbməsi imzalanğanlığını qarşı aldığanlığını bildirdi. O mündaq dedi. Hazır düşünüş əsləbməsinin imzalanışığı əgişib, texniki qatlımıdakı müzakirə basqıçığı kirib, konkret qədəm basqıçlarını tüzüşkü başlasaq boludu.
Pakistan zonglisi Şahbaz 6 ayının 18 günü ictimai alaqı taratqısı da İran bilan Amerika Iraq musabilik imzalıqan düşünüş əslatmasının dərhal küşke egi boludağalıqını cakarladı. O, munulanı bildirdi. Bu düşünüş əslatmasının düşünüşünü ilgiri sürüş, özara hörmət qiliş və uzaq müddətlik tenişliknin puhta asasıqa aylınışını ümit qilimən. Fransiya zontongi Macron şucay vaxtı 6 ayının 18 günü səhərdə ictimai alaqı taratqısı da Trump'nın Versal sarayının kəşlik ziyapıtı da bu hüccətki imza qoyğan videonu həm bəhərləndirdi, həm də bu kilişimnin uzaq müddətlik tenişlik üçün yol içib bərgəlliyini bildirdi. Rusiya Diplomatiya Ministerliği 6 ayının 18 günü bayanat ilan qılıb, düşünüş əslatmasının imzalanğanlıqını qarşı alıdığanlıqını bildirdi. Şunun bilan bir vaqtda hər qaysi tərəflərini İran bilan Amerika hasil qılğan ortaq tonuşqa qatıq riayə qılıb, Livanı öz içigə alğan Otur Şərq rayonu vəziyyətinin yana kəskinləşib ketişinin aldını elişqi müraciət qıldı. Mundaq dep qaradı. Bu düşünüş əslatması Hormuz boğazını qaydadan içib ötüşkə türtkü bolub, dünyanın iqtisadi besimini yenikledidi. Biraq düşünüş əslatması faqat vaqtlıq orunlaşdırış. Bu, Amerika bilan İranın texnomu mürekkep karalmalar üstüde söhbət elib berişi üçün vaqtını qolğa keltirishni maqsad qiladi.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında ahırlaşkan ösüm nispetini müzakir kılış yığını da o da tört getim Koşmuş Ştat Fondi ösüm nispetini özgertmedi. Bazar tahlilçilerinin karışça, gerçi Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti bu getim ösüm nispetini özgertmegen bolsa mı? Lekin koyup bəgən kelgüsü de ösüm koş signali sırtının mölçerdini eşip getken. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin reisi Kevin Walsh yukur pul pahallıqı zərbisini pəsaytış bilen Trump hükümetinin ösümünü tövəllitiş besimiği taqabıl turuş otursa da pul siyasetini kandak dengsep körüşünün hırsıgı duç gelmekte. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti yakında ilan kılgan iqtisadi mölçer muhim noktasıdı körüstülüşçe Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti əməldarının 2026-cı illik Koşmuş Ştat Fondu Üsüm Nispiti Mölçəyərinin otur kımeti 3-cü aydaki 3.14%-dən 3.18%-ki örligen. Bu, Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti əməldarının bu yıl üsüm koşuşunu yolu koyduğallıqını mölçərligəlikidin derek berdi. Kısıkçı məzmonu da körüstülüşçe, mölçerlenişçe, Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin bu yıl ösüm koşuşuna tələb kılgan adam sani 3-cü aydaki 0-dən zor dərəcədi köpüyüp 9-ğa yetidikən. Ösümünü tövəllitişini tələb kılgan adam sani 3-cü aydaki 12-dən zor dərəcədi azıyıp 1-ğa düşüdikən. Bazar ərbablarının düşəndürüşçe, Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin pul siyaseti teximi qattıq qollarga yüzlenip, bu yıllık ösümünü tövəllitiş mümkinçilikini asasi cihetin nəzərdin saqıt kılgan. Morgan Chase Mülük Başkuruş Məbləğ Seyliş Qrupsinin direktori Perya Misra mındaq deydi. Bazar Pütkül Komitetinin qattıq qol pozisiyasının hayran qaldı. Mən komitetdiki 9 əzanın ösüm koşuşunu tələb qıladığallıqını oylap baxmabdı mən. Aldın qıqetimliq yığın bilən seleş turğanda bu gayet zor özgürüş. Bazar təhlilçiləri mındaq dəb qardı. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti əməldarlarının ösüm koş mölçəyərinin eşi asaslıqı Amerika pul paxallıqının yuqır boluşu dək riyallıqdın kəlgən. Amerika'da pul pahallıqı 4 yıl burunki yukur noktudun düşken bolsa mı, izcil Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin nişanıdaki seviyyedin yukur boldi. Şunu bilen bir vaqtta Otur Şarık Uruşu'nun təsirde Amerika'nın pul pahallıqı ötken 3 ayda üzlüksüz örledi, hem de ötken 3 yıldın bu yankı en yukur seviyyegi yetti. Sallıq məlumatlarda körüstülüşçe Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti əməldarının bu yıllık Amerika şəxsi istimal çıxımı bağı körsətküçünün örləş mölçərinin otur kımeti 3-cü aydaki 2.7%-dən 3.6%-ki örligen. Bu yıllık yadroluk pul pahallıqı bolgan mölçərinin otur kımeti 2.7%-dən 3.13%-ki örligen. Duktaşösi İqtisat Şunaslıq Fakultetinin yakında Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin 34 sabıq əməldari və xizmətçisi qarta ilib bağan sual qəğizi tarqıtıp təkşürüşüdün məlum buluşca, köp sandiki ziyaret kılınğıcı Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti bu yıl qısqı müddətlik ösüm nisbitini sılıq östürüp pul pahallıqını tizgilliş gerek dəb qarğan. Bir tərəfdə pul pahallıqı yuqır bolsa, yəni bir tərəfdə ösümünü tövəllitiş arqılıq yötkilişçallıqını qoyub berişini ümit qılıdığan Trump hökuməti bar. Walsh rəhbərlikidiki Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komitetinin pul siyasetini qandaq tüzüşi bazar köngül bölüdüğən qızıq nuqtuğa aylandı. Walsh 6-cı ayının 17-ci günü tunji qetim riyasetçilik kılgan muhbirlarını kütü ile şiğini da monolarını təkidledi. Amerika Koşmuş Ştat Zapas Pul Komiteti mal bahasının muqimliqini saqlaşqı küş çıxırdı. Hazır 2%-lik

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Milyonluğun münevver cunha perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar mışında vədi bərgən.
1: Qayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əst çın saxlab, onu məngü unutmayılıq.

Qadirli dostlar, programımızı davamlaştırıyoruz. Allah vatqanınla stansımızın üzülməs melodiya programımızı. Hər vaqt mehri muhabbətlik bolun. Mehri muhabbət boğandıla ətraf güzəllik tutdu. Başqalarının yaxşı tərəfini görüb özünü yüksəldirgili bolud. Turmuşunuz addi bolsun. Addi turmuş keçirin. Siz həqiqi ehtiyaclıq nərsilə əməliyyət onçə köpəməz. Siz üçün artıq bilingən nərsilə, bəlkin başqalar üçün kirəklik nərsilə buluşmam ki. Addi turmuş küçüksünüz, arğınlıqdan cıraq duralayız. Uşaq düşək işlər üçün açıqlanmam. Məsələn, yol tosulub qiliş, bilət iliş üçün ücret saxlaş, xizmətdaşlar ara uxuşmaslıq bob qiliş, mülazimətçinin qopal muamilisi uçuraş digən qoxşaş. Bunda kişilere açıqlap özümüzü ıpıratmaydı. Özünüzü vaxt acırtışka pıksıqlık kınma. Kündülük turmuş, yaxşı, süpətlik ayınışkı muhtaç boludu. Ayda bir gün vaxt acırtıp aram ilişini unutup kınma. Sağlam turmuş geçirin. Yemek içmek altınızda təhlil kılıp, özgərtiş kitigişlik tərəplərini tepip çıkın. Ozuqluğunuzda tənpınlaştırın. Haftada az degende 3 qetim hərəkət qilishni uzaqçı davamlaşdırın. Məyli kitab ya ki kinolardan alğan təcrübələriniz və ya ki his tuyğularınızni yaqın dostlarınız, savaqdaşlarınız bilan ortaqlaşıb turun. Həm bərləb turun. Kişilərin oxşaş bolmagan təcrübə savaqlarından xəbərdar buluş hayatqa yeni məna və ilhamlarni ata qılıdı. Küllərimizdə texmi yaxşı mənağı iyi qılıdı. Turmuşda hər qandaq işda sınab peqisqi jürət qılın. Məğlubiyyətdən qorxma. Arzu armanlarınızni təsəvvürünüzdə toxtub qoyma. Obdan xatırlab qoyun. Dərhal hərəkət kilin. Sevimli dostlar, vaqt baylıq deməkdir. Onun əhmiyyəti tejəşdə emas, bəlkə nemə də degəndə ünümlük faydalanışda. Vaqtı qadırlan. Vaqtın ünümlük faydalan. Ondaqda sevimli dostlar, programımız davamlaşıb atıdı. Güzel naqşılarımız hazırkı güzel keyfiyyatınlar üçün.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, programımız şu tapda davamlı şuvatıdır. Her bir anlıqçılarımızga xuşallıqlarının hemra buluşunu ümit kılımız. Tətqiqatlarının ispatlanışça, muşu xuşallıqların intayın paydalıq tərəftir bakken. Məsələn, xuşal keyfiyyatını davamlaştırış, turmuz süpütünü yukarı götürüp lakanmay, uzun ömür görüş kimi naayt paydalıqken. Tədqiqatçılar, 52 yaşından 79 yaş kişi boğan 3800 kişinin sınaq kılış arqılıq, sınaq katnaşkıçılarının bir gündü tötketim, xuşallıq, gəm qayğı və başqa keyfiyyatlarını xatırlayışın tələb qıqan. Andikin ulanı xuşal buluş dərincisi qasasən, ən xuşal boğalla, nisbətən xuşal boğalla, ən xapı oğalla deyip üç qırpıq bölgen. Tədqiqatçılarının bayqışca, ən xuşal boğalla və nisbətən xuşal boğallarının uzun ömür görüş nisbiti ən xapı boğallarının kedin 20%-dən 35% küçük yukur boğan. Şunun üçün xuşal buluş gerek. Her vaqt külüm sirep duruş gerek. Etrafıdaki her bir şey ilədin, her bir yika ilədin, her bir kişilerin xuşallıqlarını izdet duruş gerek. Qeynəmizsə biz mu hazır qıdəmlerimizin xuşallıq izdeydik. Bizni xuşallıqı başlaydıqan küylerimiz davamlı qozrunlarda.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilerin təpəkkürünü açıdığan aşkışkı oxşaydı. Kişiler dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilerin mənvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün teximi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxdırıb anlıqa isləyiniz.

qışda bunundumu qatıq soğuq bolğan yıllar ötken. Təklərimiz bunundumu qatıq soğuq bolğan yıllardımı qışdın aman isən ötken. Ən qatıq soğuq bolğan yıllarımı təklərinin bundaq kən güləmdə quruş hadisi görülməgən. Ondaqda bu yılqı tək quruşunun səbəbi nəmidir?

Bunun səbəbini köp tərəfdən təhlil qılışqı boludu. Birincidən, yanıla soğuqnun göstərkən təsirini dehqanlarının müdafiə tədbirlərini qollanğan, qollanmağanlığı bilan birləşdirib təhlil qılışqı boludu. Bu yıl qışda aldınqı yılla qarğanda bəkirək soğuq boldu. Dehqanlarının təklərini kömüş təkşi əməz. Bəziləri qeylinıraq kömüb adətləngən. Bəziləri nepizrəkli kömüb boldu qılıdı. Nepiz kömgəndə adətki yıllarda qıştın aman ötkini bilən, soğuq qatlıq boğan yılları tonlap qıştın ötəmək qalıdı. İkincidən, təknik kömgən çağdaki tıpıraqının nəmlik dərəcəsinin muvafiq bulmaslığı mu, təknin qışta tonlap qilişini kəldürüb çıxırdı. Bulub mu, qurğaqraq kömülüb qalğanda, quruq topu mu, təknik notlarının suyunu tatıp getib, təknin qurub getişini kəldürüb çıxırdı. Üçüncüdən, tək qol şunlardaki zapas ozuqluğunun tövəlləb getişi, təklərinin qurub getişini kəldürüb çıxırdıqan asaslıq amil. Neçə ildən bu yan təklərini ilmi usulda qırqış umumlaşdırılıb, təklərinin birlik məhsulatı yuqur çəkiyyət gözüldü. Bıraq, şunluğu münasib alda təklər yetərlik uğudlanmadı. Bizim bəzi dehqanlarımız təkdin ilişini bilib, təki birişini istin çıxadı, ya ki bununqı səlqarıdı. Adətdə təklər yıldız tüyə üç tərəbdən, yılda növət boyca orək qolunub uğudlandıqan bu qaşqa, bir işki yıl uğud bəmisimi təknin husuluğa roşan təsir bulmaydı. Bunun bilən bəzi dehqanlarda təklərini uğudlısımı, uğudlımısımı oxşaşlı meyvi beri verdikən deydiğən xata qara şəkillənən. Bəzi dehqanlar orək qolaşını avarçılıq dəb qarab, məhəlvi uğud bəməydiğən önümü tez buldu deb, tüp beşdən ximiyvi uğud beriş bilərlə çəklindiğən bulub aldı. Bunun bilən təklərinin uğul şunudaki zapas ozuqluq eğir dərəcdə xorab, təklər acizləşib getdi. Hə, bu gəbcə təklərinin qorub getişi aciz adəmlə asan kesəl boğan təklə bir işkəndə? Hə, şundağıraq. Yeni bəzi dehqanla küzdə üzümlü üzü vağan dinkin, təklərinin soğuruşqı səlqarıdı. Kömüşdün ilgiri təkşi onları eğir dərəcdə susuznıb getdi. Hə, mundaq deslərə? Bu, dəsləbki yekün. Minin cümü şundaq. Əqılğımı muvabıq. Orun adəmlə özlərinin təklərini yetərlik uğudlu mıqallıqdın, yetərlik soğur mıqallıqdın, yetərlik qeylin kömüyəlikdün kömək, bu deyən abət, tək kisəl təkdi, soğu qatıq boldu deyən dəkəblə bilən özlərinin horuluqın yapmaqçı buluşudu. Abət deyəndim o, abətin səbəbi boludu da. Bu mu, heliqədək təklə bir yıl obdan husul bəyən dinkin, bir yıl aram aldı deyəngi oxşaşlı bir gəb. Rəs, bu gəbnin mu asası yox. Obdan işləsə, bulub mu oğudni suyunu qandırıb berib, köngül qoyub pərviş qısla, təkdə aram iliş deyən gəb olmaydı. Mana, özlərinin təknili alaylı. Qanç yıldın bu yan nədə aram eyb baxdı? Hər yili oxşaşla mol usul berib atmamdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kütüphanəsi proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yoldaşı bilen bolgan söhbetten kiyin Aysım xan oylanıp qaldı. Köngülde erinin kepege qayıl boldı. Demisimi şu. Oğlu Kahir kızlarının közünün yığın yegidek jiget boldı. Orastalla Aysım xanın atısını tattı. Koyuk kaşları astıdaki közleri bir kütünün közdek ötkür, kanşarlıq bunu astıdaki daim pak sıxırıp durduğun burtunun köküş izleri, aptapta pişkan pakırap durduğun misran terisi onun nahaydı sağlam jigitliğinden derek berip durattı. Şu tapta kızı çoğun boğan ayıla hädisi ulağı kişi koyup ulanın kulağını kızdıp aram vermeyi vatattı. Bundaq kelişken okuğan jigitini kays kız yaxşı kömeydi. Bundaq işcan kaydı yusulluq balını kays atana köğül kılışını kalamaydı. Kulak urup kegele içi de yaxşı ayıllarının xuşbil, kaydı yusulluq hem çıraylı kızları mı ba? Bıraq Kahir işlanın aldıraşçılığını bahanı kılıp, layıqlan rət kılıp kilu atattı. Aysım xan oğlunun günlü sağı könlü balıqını biletti. Kadırlıq imtandın ötemi geçke deli qol bulup turvatqallıqını mı biletti? Aysım xanın hiyalı şu yekkegende, çoğunkur uyğu batkan halda boşuqını ün qaqdı. Kahirni yeni bir suyla paqay. Lekin zə, rayişte qığını bilen acayip cahillikı babu balanın. Hemmi işini işçidli bilidu. Başka birisi iş beş tatış büyümegendu, ha? Bilişimce ondaq birisim yok. Emise bu işini şundaq bekiteyli. Atısının öncelik işencisi bolsa, bir urunu baksam meyli, dedi Aysım xanımı işkilenmey. Bırak, men şunu aval dap koyay. O kızını kelin kılıp əkirsek, onun ətken tamıqını yeyməmikin dap xamxiyalqımızla. Neymişka, kelini qeynatısı tamıq etip əməydiğen iş nədə? Xaq degen çö, şəhərdə turudu, bina öydə. Biz mi berib, binada ula bilen bile durmamdıq. Ulanın balısını bekip berimiz deyi. Binağı basam, o kilinimge men tamak edip asam boludu. Esan mı etmem sen, növrlerin üçün az dolu cepat asan neyim boptu? Hı, men çö, bir ömür cepat bilen ödüdüğün oxşay men. Balam, erim, üyüm dəb, bişim bilen yürüp çay qayın dəb, çeçim bilen yas pürüp, yerim ömürüm ötdi. Kağan ömürüm, kilinim, nevrem dəb ödüdüğün oxşaydı. Aysım xan şundaq davatqanda, bu iş rastırlı vücudqı çıxıp qağandak, könlü tıl bilen ipadlı güsüz dərəcədə acayip bir şatlıqı çömüldü. Ondaq dəvəm sən çox odun. Apsı bilimlik bolsa, balıla yaramlıq boludu. Səviyyəlik anıla yaramlı kızlarını tərbiyyələb çıxıdı. Ali məktəbdə oxuğan kız kelinimiz bolsa, nəvrlərimizin tərbiyyələşi cəzmən yaxşı boludu. Nədini günü ağandı bu adam kitabdaki gəpləni? Mən mu ancı müncü kitab oxub durmən qo, köygən bilginim mu az əməz, dedi Qudrat öz-özdən pəxirləngən halda. Qarmam sən, az adam agurnum işkili kızını Ali Mektəbdə oxuddi. Kəlgüsü də biznin növrlərimiz mu cəzmən Ali Mektəbdə oxuydu. Mən mu üç oğlumunu Ali Mektəbdə oxuddum qo ənə? Öz vaxtı da Kahir Ali Mektəbini bütürüb, işqi orunu şamay qalğanda, sili toxtını məktəbdə oxutmaylı dəb turvağanda,

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

11-ci bab Toy qilaman. Jamilxon gugum tushgan bo'lsa-mu, texcha qondaqqa chiqmayotgan to'xolag'idan berib bo'lib, eshik oldiga chiqdi. Yantoliqdagi tar yo'lda Qaysarning qarasimi ko'rinmaydi. Jamilxon to'xolag'idan berishdan ilgari ming tasta shotig'i yamishib, o'g'ziga chiqib, kaptalarga don va suv berdi. Mushkullarda onun üçün öğüzüge çıxış naidimi təs bir iş idi. Şotının hər bir baldıqıgı islip çıxanda bir pəs aram ilibilişki toğru kilətdi. Nemi amal? Kəptələgə dan berib qoymasa Qaysar xapı boludu. Cəmilxan hər günü kəptələgə oğlunun orunda dan su beri verib, hazır onun bu kəptələgə mihri düşüb qaldı. O, gün boyu etiz və öynün tügüməz işlərini qılıb, aldın kətkən çağlada, kəptələgə dan və su berib bulub, aram ağaç kəptələgə qarab uzaqçı ulturub gedətdi. O, kəptələnin bu qıldaşlarını anlaşqı xuşdar. Bulub mu, dəmdərlənin önləşləri onun qıbəkmi yıqınlıq anladdı. O, yalğız qeyrib sınıb oltırğanda kəptələnin bu qıldaşlarını anlasa, xuddi yenə də Qaysar badək. Kəptələnin danlıqandiki omaq hərkətlərgə qarab oltırğanda, heç bir qeym yoxdək həmmini unutub, özünü tolumu ərkin azadə və yeni kes qıladdı. Kəptələ içində mollaqçı kəptələmü, tüz uçar kəptələmü ba. Qaysarın baqqını həmmisi digüdək yerli kəptələ bulub, nəsildən qarğanda körən, becinək, şingir, arğunə, küştan, dəmdər, məymunək, xaniş qatarlıq turlarının həmmisi toluq. Tən qorluşdan qarğanda kavak, paypaqlıq, paypaqsız, qısq tomşuq, uzun tomşuq, pöpüklük, pöpüksiz, yılanbaş, atbaş qatarlıq törləri ba. Rəngidən qarğanda çəkən, qarı becin, qarı tomşuq, qarı baş, ax kavak, ax baş, köyük baş, qızıl köz, qarı köz, çəkir köz, qarı köz singir, megiz, çılan, alı qağa, ax baldaq, qarı baldaq,

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət nomli romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazıçı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şeringül Doğdi. Kırışdırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.